105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Horizont. Четыре часа новини. Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в Селта. Властите в Рабат са категорични, че

0: 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Мароко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си външното министерство на Мароко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да се извлекат поуки от начина, по който са се справили с антимигрантските протести миналия уикенд в Дувър и Портсмут. Тя добави, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. Още за позицията и ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата, Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактор всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитието от събота и неделя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Двама души загинаха в Италия заради гръмотевични бури, проливни дъждове и силен вятър. Нанесени са сериозни щети в различни области. Ситуацията следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец дома си по време на изключително силните пориви на вятъра, но стъклото се счупило, прерязвайки една вена. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Лятото на 2026 е било най-дъждовното в Кипър за последните 55 години. Август е поставил рекорд по валежи за 124 години. Това съобщи метеорологичната служба на острова в обобщения си 3-месечен доклад. Експертите нарекоха исторически летните феномени и природни аномалии на острова, информира кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
4: Падналите в Кипър валежи през юни, юли и август са достигнали почти 330% от нормалната лятна стойност, а само през август те са над 1000% от обичайните за месеца. Това количество е най-високото регистрирано ниво за август от 1902 година насам, от когато започват да се водят записи от метеорологичните измервания. Изминалият летен месец подобри предишния рекорд, поставен преди 55 години, със значителния скок от 46%. Уточни в съобщението си метеорологичната служба. Историческото сравнение прави тази годишния августовски феномен още по-впечатляващ, казаха метеоролозите. Те отбелязаха, че през последните 124 години всеки 4 август е бил напълно сух, без никакви валежи. След необичайните летни дъждове, язовирите в момента са пълни до 38% от обема им, което е 2,5 пъти повече, отколкото през миналата година, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.

0: прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели, на 11 септември. Заедно започваме и този петъчен ден, по-рано от обичайния час за мнозина, но с очакване за споделено приятелско пространство, с интересни срещи, добри новини и приятна музика. По-хладните утрини напомнят, че лятото се готви за раздяла, а това прави времето между 4 и 6 часа още по-уютно у дома и край радиото. А днес в предаването по Първи петли с вас до 6 часа ще бъдем ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Започваме!

Септември трайно заема мястото си с дъх на озряло грозде и топла светлина, която постепенно се пречупва в злато. Въздухът носи още спомена за лято, а краят на лятото не е прощаване, а обещание за тиха зрялост, за събиране на плодове и за нови начала. Септември е преходът между огъня на лятото и богатството на есента. А още преди багрите на есента, в петъчното издание на По първи петли, днес от студиото на Радио Шумен, ще ви предложим штрихи от багрите на живота. Първата среща е с една жена, която владее и камъка, и бронза. Скулпторката Лиляна Георгиева от Лозница, чието монументални творби красят много паркове и галерии в страната. За професионалния път на един творец и за битието му днес. След това ще ви представим и Рая Петрова от Шумен. Мечта за дете. По тази тема ще чуем адвокат Майя Павлова, която има принос за създаването на фонда в Търговище, и Соня Георгиева, която благодарение на фонда днес има дъщеря на 10 години. Ще ви разкажем и за благотворително велоприключение за деца от Каспичан, което организира най-голямата фейсбук група «Велосипеден свят». На финала на днешното издание на предаването ще чуем и репортаж от едно голямо събитие за малко шуменско село. В деня на Рождеството на Пресвета Богородица в Благово осветиха Параклис, чакан от местните цели 8 години. Вярвам, че всеки ще открие нещо, което ще докосне сърцето му от тези срещи. Затова приятни минути ви желаем и благодаря, че споделяте с нас старта на деня си.

Говори з воздуха з нам. Говори з някого там. Риво, измислям си драма. Сърцето да тее, само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова. Още си.

0: За живота на една жена скулптор, която е покорявала и камъка, и бронза, ще ви разкажа в следващите минути. Това е Лиляна Георгиева от Лозница. Тя е родена в Търговище, баща е бил художник-приложник и самата тя рисувала от малка, убедена, че това ще е занаята й. Осъществява мечтите си като учи в художествената гимназия в София, след това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като главен скулптор на Търговище. Внушителни творби на Лиляна Георгиева красят десетки паркове и галерии в страната. Работи още пластика и живопис. Свързах се с скулпторката в дома и в Лозница, за да разкаже за забележителния си професионален път и живота на един творец днес.
1: Това, което съм дала на Търговище, никак не е малко. Всичките ми работи са в материал, в бронз, в камък. Подарих барелев на Христо Ботев за училището, в което съм учила от 5 до 8 клас. Барелев, който е отлят в бронз и е закачен на фасадата на училището. До това

0: училище Христо Ботев, пред спортната зала, борческа спортна зала, са отляти в бронз и са монтирани моята дипломна работа от академията Пехливани, които се борят много ожесточено и са мъже 5 метрови, а височината на композицията е 3 метра на 3 ширина. В градинката на центъра също имаме една българка от камък, 3 метра и 20 сантиметра най-вероятно е висока. Много, много са нещата. В Светлен имам паметник, фигурална композиция на Всеволод Гаршин, отлята в бронз. В парка Доборово око, до художествената галерия, имам направена от камък, съвсем сама съм я правила, с малко помощ от мездра каменоделците, дойдоха тук в Лозница, в Вилета, да помагат за камък, защото беше много остър камък, врачански камък. Не на войната, майка с детенци.
1: Всеки, който познава Търговище и е посещавал така неговите кътчета, няма как да не забележи някои от тези монументални скулптури, които са ваше дело, дело на Лиляна Георгиева. А какво и как ви отведе в Лозница? Какво всъщност ви свързва с Лозница?
0: Аз съм внучка на Лозница по майчина линия. От малка много ми беше приятно да идвам при маминка и дядо. Селото ми харесваше, то беше село. То беше тогава село Лозница. И имам много спомени. Имаше една джамия точно под двора на дядо ми. И съм запомнила точно как изглежда. Аз успях да нарисувам картини за общината. Много картини. Кмета Айхан Хашимов ми даде възможност в последните трудни години, сега след демокрацията, да направя много неща на битова тема. Понеже съм завършила художествена гимназия, имам познание и по живопис, а и баща ми беше живописец, така че справих се, някъде около 35 картини съм нарисувала за Лозница. Това е, че просто бях влюбена в това село, което стана после и град. По една случайност, когато откриваха града, аз бях главен скулптор на Търговище, срещнах на центъра секретаря на общината и един от партийните секретари на окръжния комитет на партията. И казаха, отиваме в Лозница да откриваме града. И като им казах, че това е моето село, моя град, им съгласиха се да ме вземат да присъствам на откриването. Лозничани ми подсказаха, че могат да ми помогнат тук за ателие и да дойда на широко. Беше ми страшно приятно, изненадващо. Просто съм влюбена в този град. Харесва ми.
1: Това коя година е?
0: Аз дойдох 78-ма година или 76-та. 4 години след завършване на академията. Академията я завърших в 1973-та година. 4 години след това предложиха ми да направят реконструкция на дядов сайвант. За животни имал, дядо ми е гледал животни и направиха едно приятно ателиенце. Но, както ще да е, хубаво ателие, но за моя формат като монументален скулптор беше много трудно да правя масово огромни фигури и започнах да правя и на двора под големия орех. Участвала съм с такава скулптура в Силистра, национална изложба. Направих двофигурна композиция, направо в гипс. Имам над 45 национални изложби. Аз след като завърших академията, във всяка една изложба участвах. А годишно те бяха по 2-3, някой път и 4. И аз непрекъснато бях готова с скулптура, с пластика фигурална, защото непрекъснато работех.
1: В кои точки на България още имате творби?
0: В Благоевград участвах в националната изложба с Яворов и в галерията е там пластиката ми. Също в град Елена, в галерията имам една фигура. Темата беше септември. Една жена седнала, така напрегната. Много я харесаха. Тя беше първото ми участие в национална изложба. Участвах в Габрово с музика. Една голяма фигура, 20-20, жена, която е в екстаз, с много дълга коса, седнала, с ръце, които едва ли не дирижират, тактуват музиката. И тази фигура в момента в бронз от лята е в Омуртаг, в тяхната градинка. Търгови

0: Ти пропуснах да ви кажа, че имам също Евридика, която е отлята в бронз. 75-та година я правих. Бях в 7-я и 8-я месец с моето дете. Но успях да я направя. Участваха в окръжна изложба. След това я откупиха и в галерията, сега в Търговище. Бил паметникът на Бера Антонова, археолога. До Шуменското плато е мое дело. Аз бях позната с тяхното семейство, лично и с Вера Антонова. Лозница е пълна с мои пластики. Направих даже подарък на училище Васил Левски, паметник на Васил Левски от русенски камък.
1: А как мислите, че живее днес един творец в дълбоката провинция, оставил десетки монументални скулптури в страната? Това ще чуете след минути, когато разговорът ми с Лиляна Георгиева от Лозница продължи.

Продължава разговора с Лиляна Георгиева от Лозница, оставила след себе си десетки монументални скулптури, паметници, композиции и

0: фигури в паркове и галерии в цялата страна. Почти няма град, в който да няма нейна творба, защото работи и пластика, и живопис. Днес Лиляна Георгиева, която уверено върви към 8-то десетилетие в живота си, почти не работи, но не защото няма сили и желание. Не и защото няма вдъхновение. Чуйте.
1: Ами аз, когато започнах да се подготвям за творец, за човек на изкуството, никога не съм мислила, като стана майстор, ще печеля пари от моето творчество. Ама никога не съм мислила, че аз трябва да печеля пари от моето изкуство. Но когато завърших академията и участвах в национални изложби, благодарение на Людмила Живкова, светла и памет, тя беше направила някаква програма за подпомагане на хората на изкуството, като Комитета на култура отпускаше средства, които комисия на Съюза на художниците отбираха най-добрите работи и ги откупуваха за галерии. Слава Богу, съм попаднала в този период, без да разбера, че аз вече печеля средства за прехрана. Без да мисля, че аз трябва да стана търговец, печалбар и така нататък. Разбирате ли? Това беше до 83-та година.
0: Творите ли и може ли да продавате изкуство? Не говорим за монументалната скулптура, защото знаем, че това е по-специфичен тип изкуство, което не може да влезе в всеки дом, освен ако не е пластика.
1: Изключително е за паркова украса моето изкуство, екстериор. Какво да ви кажа, нямам доходи, защото няма интерес, нямат хората, тъй като просто гледат да си осигурят прехраната само, нищо повече. В България все още няма интерес хората да си създават радост, като си внесат нещо в дома. Рисувам, но не така активно, както беше между 90-та година и 2008-2009 година рисувах много, много активно керамични пана. В София има много, много в частни домове мои керамични пана.
0: Подразбрах, че къщата, в която живеете, има проблеми, а доходите ви не достигат, за да се справите с това.
1: Наистина доходите ми са минимални, защото съм на една обикновена малка пенсия. Тоя дом, тая къща, старовремешна, възрожденска, на времето пра-пра-дядо ми, Лалю, е направил къщата, той е дошъл от Севлиево и тази къща е била най-голямата в цялото село Ловница. Тото тогава се е казал Кубадън. Най-голямата къща на два етажа и аз, понеже имам и слабост към архитектурата още от много малка, и започнах да правя реставрация на къщата с моите възможности като скулптор. 5 пъти през този период, откакто съм в Ловница, припокривах къщата съвсем сама. Но от 20 години и повече все пак нямам възможност да се качвам на покривите и къщата започна да пътува, да танцува от земетресенията, от дъждовете. Циганските керамиди се надигнаха на сленцата, готови да излетят, започнаха да падат. Къщата ми започна да поддава и от дъждовете. От северната страна поддаде с около 1 см надолу зида. Каменен зид, който е 60 см широк, но така все пак е на 120 години къщата. И ми се събори една шеста, но от покрива се събори северно от към ателието с много голям трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога търся момчета, работници да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част, за да не тече в къщи. Все едно, че е чучур на покрив.
0: Търсили ли сте някаква подкрепа или помощ? В крайна сметка вие сте уважаван творец. От общината някаква помощ? Обръщали ли сте се към институции? Разбираме и вашето притеснение и неудобство да говорите за това, но...
1: То си е неудобен въпрос, но помощ не усетих от никого. Има едно семейство в Търговище, които бяха лозничани, които са намерили някакъв благороден майстор, който ще ми помогне, така е обещал, да ми помогне да оправим това съборно къпче. И срещу изплащане да си давам цялата пенсия, която е 220 евро, може би, които са за прехрана, да ги давам на майстора, а пък аз да търся начин, докато се разплатя на човека. Нямам близки, аз имах момче син, който почина на 32 годишна възраст. Нямам родни.

0: Споменахте, че в двора се опитвате да направите галерия на открито. В какво сте се вкопчили днес?
1: Дворът ми е пълен с най-различни овощни дървета. В момента имам китайско-японска градина. Изучавам природата и характера на растенията. Това ми е много любопитно.
0: Понякога рисувате ли?
1: Да, рисувам. Рисувам, но, нали ви казвам сега, тревогата ми е за къщата и понеже ателието ми също е с много лош покрив и даже и там ми тече вода в половината от ателието, аз там не мога да работя. Нямам, в момента нямам работна площ, където да седна да работя. Просто нямам. Кухненската маса, тя само една маса, която трябва ежедневно за битови неща, така че съм като в клетка и искам да си освободя място, за да мога да работя.
0: Това беше разговор не само с твореца Лиляна Георгиева, а разговор за хората на изкуството, които преживяват залеза на дните си с ниски доходи. У нас няма постоянен държавен фонд за подпомагане на подобни хора, а единичните програми и творчески стипендии не стигат до тях. На хора като Лиляна Георгиева обаче държавата остава длъжница.

0: Вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Шумен. Тя е красива и талантлива. Рая Петрова е първият носител на титлата Бояница от Жеравна 2026. Бояница е нова почетна титла за най-лична мома на Международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Конкурсът бе организиран за първи път тази година като част от фестивала, който вече има 18 годишна история. Отличието прославя не само красотата, но и обаянието, достоинството и любовта към българските традиции. И така, първата носителка на титлата е Рая Петрова и тя е от Шумен. Възпитаничка е на средно училище Сава Доброплодни, част от професионалната паралелка танцьор и тази година ще бъде 12-ти клас. Танците са нейната стихия. Първо в състава на ансамбъл Звънче, после ансамбъл Мадъра, а сега и към танцов състав Луди млади към училището. За представенето си в конкурса, с какво грабна журито и каква конкуренция преодоля, а и за бъдещето, с нея разговаря Цветелина Георгиева.
1: Конкурсът, честно казано, се състоеше от неща, които аз не предполагах, че ще трябва да правим. Със сигурност беше обявено още от самото начало, че ще трябва да имаме някакъв талант. Пеене, танцуване или свирене на инструмент, но не знаех, че това ще заема толкова голяма част от самото ни участие. Първоначално ни избираха само по външен вид и след това трябваше да покажем и своя талант. Аз избрах да танцувам варненски танц. Той е част от репертуара на ансамбъл Мадъра. Имаше много красиви момичета по моя преценка, никой не съм подценила и много момичета наистина бяха достойни за победата. Просто по някакъв начин съм се откорила явно.
2: Носията каква беше?
1: Пиринска. Тя е от училището ми, Сава Доброплодни. Аз там също играя в танцов състав Луди млади и е част от реквизита на състава. И най-много ми харесва просто. За втора година я избирам.
2: Какво е Бояница? Нека тук да поясним за нашите слушатели, че всъщност тя е част от обичая лазаруване и водачката на лазарките.
1: Да, точно така. Това е най-личната мома, която е готова за женене по принцип в обичая. Тя най-добре трябва да танцува, тя трябва да е най-красива, винаги води тя хорото и самия обичай.
2: И съвсем заслужено си спечелила титлата.
1: Благодаря ви искрено.
2: Рая Петрова вече има една награда, но от съвременен конкурс за красота, мис Шумен. Коя награда е по-ценна? За коя подготовката беше по-дълга?
1: Аз, когато се записах за Бояницата на Жеравна, изобщо даже не предполагах какво може да се случи. Го приех, честно казвам, даже на шега, чисто за забавление, понеже се казахме с моите приятели така и така, 2 часа е програмата и трябва да гледаме, поне да се запишем да участваме, да се позабавляваме малко. И никаква подготовка не е имало за този конкурс, изобщо напълно неочаквано. Всъщност подготовката тече откакто съм стъпила в залата от съвсем малка по танци и това просто си е нашето ежедневие и в училище, и в ансамблите, и това е нещо, което най-добре правим, така или иначе.
2: Кой те подтикна към фолклора?
1: Със сигурност това започна от родителите ми, още от 6 годишна. Аз танцувам в ансамбъла за народни песни и танци Звънче, като след това пристъпих в Мадъра. Но голямо участие за любовта ми към фолклора има доктор Борис Иванов, моят учител, както и Георги Георгиев, той също ми преподава в часовете в училище.

0: училище. Със сигурност господин Иванов е човека, който ме е накарал да погледна на танците по различен начин, защото той, освен мой приятел, учител, наистина той заема голяма част от нашата ежедневие като приятел, с който можеш да говориш за абсолютно всичко.
1: Как ще продължи пътя на Боянница? 12-ти клас следва и после какво?
0: Със сигурност няма да оставя танците на заден план и точно това ме обърква още повече, защото аз се занимавам и с много други неща и интересите ми са в много различни сфери, но със сигурност танците са на пиедестала най-отгоре.
1: Как гледат твоите връзници на фолклора, на традициите?
0: Честно казано, не толкова много хора в днешно време се занимават с българския фолклор, но тези, които се занимават, особено в нашия танцов състав и ансамбъл, ни смятам, че благодарение на екипа, който сме създали и на нашите хореографи, гледат по същия начин, по който аз, защото всички в залата сме едно семейство и заедно към една обща цел творим и се трудим.
1: Би ли разказала за атмосферата на Жеребна? 18-то издание беше тази година. Много от хората казват, че до някъде този фестивал се комерциализира. В същото време обаче виждаме, че той продължава да бъде много посещаван. За първи път ли беше там?
0: Не, аз съм за трета година там и със сигурност няма да спра да го посещавам, докато има такъв фестивал. Обстановката там просто е магична. Все едно се връщаме толкова векове на зад и си личи, че всеки, който е там, е за едно общо благо и то е свързано с нашия български фолклор, нашите български традиции, понеже наистина всеки се поздравява, като започнем от там, когато се хванем всички на едно голямо общо хоро. И все едно, когато се облече носията, абсолютно всеки сваля своя статут от ежедневието и просто става един обикновен човек и това много спотява хората, няма напрежение. Неописуемо е. Абсолютно всеки според мен трябва да го посети поне веднъж в живота си.
1: Мечтаеш ли да имаш автентична носия?
0: Да. С събраните средства от фестивала, даже смятам да си закупя своя лична. В избор съм. Търся.
1: От кой край?
0: Със сигурност пиринския, понеже те са с най-много елементи и най-много ми харесват. Пиринския край останал някъде в сърцето ми просто.
2: Рая Петрова или Боянница от Шумен твърди, че се случва да танцува по 5-6 часа понякога, преди, по време и след училище, но това ни носи умора, а удоволствие. Интересните срещи в По първи петли ще продължат след 5, когато са новините в програмата ни. Останете с нас!

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. По време на парламентарния контрол днес министри ще отговарят на въпроси на депутати по теми от сферата на отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити с нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси,

0: проблемите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топ Капия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В окръжния съд в Плевен от 10 часа е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се ли проточва вече това дело?
3: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив започва четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите, в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. Още за събитието от Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калуян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2004 година – 4 градуса, а най-високата – през 1924 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 2 минути и залязва в 19 часа и 44 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 12 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София – около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Минути след 5 на 11 септември. Добро утро, приятели и слушатели на По първи петли. Добра среща на всички, които са нетърпеливи за интересни срещи и хубава музика в ефира на любимото радио. С вас в студиото на Радио Шумен днес сме ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че сме заедно. Останете с нас, за да чуете още вълнуващи срещи в оставащите минути до 6 часа.

0: Зад всяка мечта за дете стои история. Понякога тази история е свързана с преодоляване на медицински проблем и тогава семейството води битка на два фронта – с предразсъдъците на обществото и с природата, която е затруднила раждането на дете. Това може да бъде и история за любов и за бъдеще, отразено в детски очи. Понякога е въпрос и на пари. И тук е мястото на общинските фондове за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В над 45 общини вече има такива фондове за подкрепа. Един от първите в Североизтока е създаден в Търговище, а в основата му е адвокат Майя Павлова. Здравка Русева ни среща с нея.
1: Адвокат Павлова, вие сте инициатор на създаването на фонда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. По статистика много семейства извървяват този път и е нужна подкрепа. Но как започна всичко в Търговище?
2: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам бебе в Търговище. Тя поде инициативата, всъщност тя е инициатора на създаването на всички такива фондове по места. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище, тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата. И това всъщност беше и лоса, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище. И в интерес на истината, специално в Търговище, не сме имали никога, ама никога проблем нито от страна на Общинския съвет, нито от страна на Общинската администрация. Всички активно са участвали в целия процес от създаването на фонда до ден днешен.
1: Преди колко време започна и как се разви идеята, как получи подкрепа от тези хора и как те събраха смелост да поискат тази помощ на фона на предразсъдъците в обществото?
2: Беше трудно. Беше трудно от две страни. Първо, от към приемане на идеята от Общинския съвет. Естествено, в един такъв съвет участват политически партии, сдружения. Имаше и такива, които бяха консервативно настроени в смисъл, че това няма да проработи. Но крайна сметка гласовете наделяха за създаването на фонда. Оттам нататък имаше естествено и предразсъдъци предвид, знаете, тук местните особености, религии и така нататък. Винаги има едно притеснение. Как ще си призная, че аз имам проблем? С времето тези неща почнаха да се разчупват и мога така твърдо да заявя, че към днешна дата няма никакви предразсъдъци.

0: което подпомагат и по места местните структури на фондация Искам Бебе. Казвам го, защото имам наблюдение както за Търговище, така и за Велико Търново, че местните координатори на фондацията провеждат редица такива информационни беседи, възползват се от всяка една възможност като общински празници да изнасят щандове с цел точно да информират хората, че има такива фондове, че няма пречка всеки един, който има нужда да кандидатства. Вече съответно комисиите по места решават по правилниците се водят, които са създадени, дали отговарят на условията и дали колко да се помогне.
1: Доколко опит подкрепя фонда?
0: На една календарна година един опит. Но правилникът ни така е съставен, че покрива два периметъра. Единият е за изследвания и установяване на репродуктивен проблем. Второто звено е вече подпомагане на самия инвитро процес. Едно лице може да ползва един път изследвания, установяване, подпомагане и подготовка към инвитро процеса. И втория вече момент е самото извършване на инвитро. Фондация Искам Бебе, знам, че по места осъществяват и такава психологическа помощ, сканене на психолози, работещи точно в тази сфера. И желаещите могат да посетят тези събития с цел точно да получат по-широка информация, да получат някаква психологическа емоционална подкрепа.
2: Една от щастливите майки е Соня Георгиева. Как преодолява предразсъдъците и се опира на фонда, разговорът на Здравка Русева продължава с нея.
3: Пътя беше страшно дълъг, много време чакано, не се случваха нещата и накрая се отбълза към специалисти с репродуктивни проблеми. Оказва се, че имаме такъв проблем. Средствата бяха много като сума. Благодарение на този фонд, които отпуснаха част от средствата, нещата се случиха.
1: Разговора с съпруга по тази тема труден ли беше?
3: Ние искахме дете и направихме всичко възможно. Пътя, по който вървяхме, беше от двете страни. Бяхме ръка до ръка, рамо до рамо. Подкрепахме се, нещата се случиха.
1: Какво детенце имате? Момче, момиче, на каква възраст?
3: Детето е момиче, на 10 години ще стане вече, ще бъде четвърти клас. Тя е едно прекрасно дете, слънчево дете, което ни радва.
1: Нужна ли е смелост? По този начин се изправяте срещу предразсъдъците на част от обществото. Този момент как се преодолява?
3: Да, нужна е огромна смелост, нужна е положителна енергия, положително мислене. Идеята е, че трябва да знаеш какво искаш, че си тръгнал с една единствена цел, че трябва да имаш дете. Околните изобщо не трябва да ни интересуват какво мислят. Целенасочено идеята е да вървиш по този път, който е страшно труден, бих казала трънлив, но за да стигнеш до този успех е нужно това. Да мислиш положително, позитивно, да вярваш в хората около теб, най-вече на себе си. Нещата се случват.
1: Вече 10 години държите в ръцете си и това щастие, но когато сутрин за първи път погледнете дъщеря си, какво ви минава през главата? Спомняте ли си от тези моменти?
3: Помня всички моменти. Не направо съм се борила за това, да виждам тези прекрасни очи до мен и да ни радват. Финала трябва, когато е хубав, то е щастие за всички.
1: Разкажете ни за вашето момиченце.
3: Тя се казва Любослава. Тя е едно слънчево, добро, прекрасно дете. Освен, че е много чудолюбива, се занимава и с художествена гимнастика.
1: Какви са ви надеждите за нея?
3: Надеждите да има добър живот, да е добър човек, да постигне мечтите си, които ги има.
1: Ако на вас ви се наложи да дадете съвет на семейство, което изпитва колебание дали да тръгнем по този път, кои ще бъдат думите?
3: Думите ще бъдат такива. Никога да не се предават, да се борят, да не се съобразяват с мнението на хората около тях, да преследват това, което искат, да не се отказват.
1: Кои са предразсъдъците на обществото, с които се сблъскахте?
3: Примерно, защо си чакал до тези години? Защото моето раждане се случи на 48 години, бях, когато я родих. Слава на Бога, ще кажа. Хората не знаят какво е в другите семейства. Не знаят какво се случва. Това са предразсъдъците като начало, което

0: учих. На тази възраст как се гледат деца, това никой не трябва да го интересува как. Въпросът е, че те трябва да ги има. Трябва да съществуват, за да едно семейство да бъде цяло.
1: Историята продължава, защото общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Информация в интернет има достатъчно. Общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд в Търговище от създаването му до момента. Последните данни са за момченце, родено в края на януари тази година.

0: kusatami, natmen sa samo slance i nebe.
1: Вие сте с предаването По първи петли. Включете се в благотворителното велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце, град Каспичан. Това е поканата от велосипедистите от най-голямата група във Фейсбук «Велосипеден свят», която обединява вече 66 000 души със сходни интереси у нас. Групата подари до този момент 10 велосипеда на децата от Център Слънце в Каспичан. На 12 септември инициаторите на две колелета ще карат заедно с децата от Каспичан до местността Кирека. Началото е в събота от 10 часа. Подробности за инициативата ще научим от разговора на Розалина Чернева с Русица Димитрова от Фейсбук групата «Велосипеден свят».
2: Какво ви накара да обедините силите си, освен за любимото хоби, но и за нещо друго?
3: Аз първо държа да отбележа, че освен мен, тази група поддържат още няколко момчета, без които абсолютно нищо нямаше да е такова каквото е. Ние сме си супер сплотен екип на групата.

0: всъщност от дума в нашия екип възникна идея да си направим тениски, брандирани тениски с логото на групата, които просто да ни отличават като общество, и в последствие пък ни хрумна още една идея, защо пък тези тениски да не са с кауза. И така, създадохме тениските, пуснахме ги в продажба в групата ни, ние си я ползваме за платформа, така или иначе. Имаше много интерес към тези тениски, изключително много хора от групата си закупиха от тях. Събрахме конкретна сума парички, отделно имахме и дарители, които се включиха с сума пари, нали, извън покупката на тениски. Събрахме така доста парички, на два пъти направихме дарения. Първия път 6 велосипеда към този дом, втория път 4 велосипеда. И така всяко едно детенце от дома вече си има собствен велосипед и си ги карат с най-голямо удоволствие. А до самия дом стигнахме чрез моя обща позната, която ни свърза, и така вътре има изключително отзивчиви, директорката Вили, възпитателите, това са уникални хора, които възпитават тези деца по уникален начин. И ако не бяха те, просто ние нямаше да може така да имаме толкова близък контакт с самите деца.
1: Планирате едно доста мащабно събитие. Излизате от онлайн визията си и ще сътворите за децата още много емоции.
0: Това е първото такова събитие, което организираме с децицата. Решихме да им направим една велоразходка, която ще стартира пред самия дом в Каспичан. В 10 часа ще е старта, ще направим едно изкачване от близо 6 км до местност Кирека, където ще им проведем кратка презентация на тема велосипедни състезания в и извън България. И там ще ги очакват изненади, за тях няма да споменавам сега, защото няма да бъдат изненади. Ще може да присъства всеки, който пожелае. И Варна е наблизо, и Шумен е наблизо, така че имаме доста велосипедисти, ентусиасти, които биха могли да се присъединят към нашето събитие, да се запознаят с децата, да се запознаят с нашата дейност и да се прекараме един страхотен ден.
1: Възможно ли е ваши членове в групата, хора, с които може би не се и познавате, освен чрез платформата, също да се съберат, така че връзката да бъде вече и директна?
0: О, да, да. Със сигурност, даже вече имам потвърждение от Пловдив, също от София е твърде възможно да се присъединят буквално в последния момент. Ще разберат. Има интерес към събитието. То си е обявено и в Фейсбук, ще се казва Летап Кирека бай велосипеден свят, така че всеки може да го намери, да го потърси, да разгледа информация относно събитието и наистина, който има желание, нека да се присъедини, за да подкрепим децата в новото им хоби.
1: Планирате ли да се разрасне тази идея с предоставянето на велосипеди на деца в по-неравностойно житейско положение и в други домове, или за сега оставате на адрес Каспичан?
0: Да ви кажа, имаме огромното желание да разпространим тази инициатива и в други точки на страната, но това зависи от първо хора, които да ни помагат, защото, нали, нашия екип сме 7-8 човека, 9 човека, които сме в различни градове, но не всеки може да поеме инициативата за своя град. Просто трябва екип от хора в конкретен град или населено място, които да се активизират, за да направим по-мащабна нашата инициатива. Имаме огромна подкрепа от велоклуб Илчов Баир. Те са още от първото дарение на велосипеди са зад нас. Също и за второто, сега също участват в събитието, което организирахме. Просто сме им изключително благодарни. Варненския велоклуб Устрем също са с нас, пълна подкрепа от тяхна страна. Изобщо не сме сами.
2: Ще припомня на финала. Благотворителното велоприключение е от 10 часа на 12 септември. Тръгване от Каспичан, крайна цел, местността Кирека.

0: деня на Рождеството на Пресвета Богородица, празник, посветен на раждането на Божията майка в началото на тази седмица, едно малко селище сбъдна голямата си мечта да има параклис. Навръх празника в шуменското село Благово бе осветен параклисът Свето Благовещение. Селото наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. За водосвета в Благово пристигна варненският и великопреславски митрополит Йоан. За освещаването на новия православен храм и първият му камбанен звън – репортаж на Жулиета Герова.
1: Днес в шуменското село Благово е празник. Хората, повечето от тях ни посрещат с народни носи, защото в селото се открива параклис, Свето Благовещение. Нещо мъничко, но много красиво и направено от душа. Разбирам обаче, че хората са събирали средства, за да бъде факт този параклис в центъра на селото. Честит празник!
2: Благодаря много! Да са живи и здрави всички в селото и да са задружни. Както за работа, така и за тържества.
3: Много е сплотено селото. Събираме се, имаме певческа група, събираме се и за други неща.
1: Какво обаче ви накара да започнете да събирате пари за храм?
2: Всички се гордеят, че имат къде да отидат, да се помолят. Ей, така искахме и ние да го направим. Има много хора, които дадаха собствени пари.
1: А колко време ви трябваше, за да съберете определена сума, с която да можете да си го позволите да го направите?
2: Значи, ние събрахме сума, но и разчитахме на дарители. И затова решихме и намерихме и хора, помогнаха ни. Отдавна е докаран параклиса, отдавна го имаме, но не е осветен. И зато и най-сетне. Благодарим на Господа, че успяхме. Да. И сега, и нека да се освети. Казват, бил малък. Как ще е малък? Точно. И да има миракли. И за радост, и за сватба било нашата българщина. Да сме живи и здрави.
1: Вече съм и в самия параклис, заедно с кмета на селото Тодор Илиев. Дългоочаквано събитие в това малко селце.
4: Значи аз като станах кмет 2015 година, една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
1: Казахте, че в селото има около 152 жители,
4: да,
1: регистрирани.
4: Да, постоянно агрес са толкова. Да.
1: Предполагам, всички са се включили и техни близки също.
4: Абсолютно, така е. Да. И страшно много се радвам. Значи, каквото трябваше от нас, всички документи са оправени. Това е общинско место, където е параклиса. Община Шумен се ангажира, прие се на сесия на Общински съвет, дарили сме местото на Варненската митрополия. Най-после се случи това дългоочакване, освещаване, което го чакахме, параклиса съм го поставил 2018 година. Ами очаквам Варненско великопреславския митрополит дядо Йоан. Това е голяма чест за нас, защото такова събитие в това село не е имало. Имаме си избрано църковно настоятелство, което е одобрено от митрополията във Варна и се спазват всички норми там и закони. Камбаната се бие всяка неделя в 9 часа, на празници също.
1: Кой прави това?
4: Имаме тук една баба, на 80 години е жената, няма никакъв проблем, живи и здрава да е. Тя го прави с голям хъс.
1: Разбирам, че все повече млади хора

0: хора обаче искат да си вземат имоти в селото?
1: Имам постоянно запитвания от хора, които търсят тук имоти, къщи. И най-важното, което е, това са млади хора с малки деца, които се работят в града и си прихождат, така че селото просто живна.
0: И докато си говорихме с кмета на село Благово, Тодор Илиев, пристига и Варненско-Велико-Преславския митрополит Йоан, който ще освети този параклис.

скъпи и обични господа, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям Богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено, предишна оговорка на Богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично. Тоест едно велико събитие, което ние при всички случаи го свързваме с Божията премъдрост.

0: с намного елета от село Благово за програмата на Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
1: Това беше репортаж за една надежда и за дълго чакана мечта, свързана с вярата. Вярата, в която всеки търси упование.

края на срещата ни, уважаеми слушатели. Въпреки че в последните издания не излъчваме поздрави на живо, в Радио Шумен вчера пристигна писмо по класическата поща, нещо, което все по-рядко се случва, а пък е и за рожденик. Затова с удоволствие ще направя този поздрав и ще благодаря на Гана Герова за изпратеното писмо. И така тя пише: поздравявам целият екип на моето любимо предаване. Искам чрез вас да поздравя моя внук Йордан Димитров от Шумен, който на 16 септември ще празнува рождения си ден, като му пожелавам много здраве, дълъг живот и семейно щастие. Нека надживее моите 85 години. Баба Ганка от село Дойранци. Бъдете жива и здрава и вие! Така завършваме на 11 септември с пожелание за здраве и прекрасен петъчен ден на всички от нас, Диана Лазарова и Христина Димитрова. До чуване, слушатели!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,6.

0: Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 11 септември, петък, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! До средата на месец ноември се очаква да бъде осъществен един от приоритетите на управляващите, това е избора на нов Висш съдебен съвет. Народното събрание трябва да избере 6 от членовете на съдийската и 5 от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 4 от 6 формации в парламента направиха своите предложения. Очаква се до пролета да има избран и главен прокурор, това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, като напомни, че това зависи от избора на новия състав на Висшия съдебен съвет. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за пиене. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори при РЗИ Благоевград. Изследвани са показателите, активната реакция, остатъчния хлор. От здравната инспекция са установени 2 последователни резултата, които отговарят на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови цели. Близо 8,5 милиона евро е бюджетът на община Трън за тази година. Общият размер на приходите за държавни дейности е близо 4,3 милиона евро, а на местните приходи 4,2 милиона евро. Елена Тамакярска с подробности.
2: Бюджетът е балансиран, осигурени са средства във всички сфери на обществения живот, образование, здравеопазване, социални дейности, услуги, благоустрояване, култура, спорт и други. Капиталовата програма е насочена

0: бъдат осигурено или се очаква външно финансиране. При временен недостиг на средства за местни дейности, общината ще може да използва безлихвени заеми от свои извънбюджетни сметки и фондове. Общинският съвет даде съгласие също до 150 000 евро месечно от бюджета да бъдат използвани временно за изпълнение на проекти по оперативни програми. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Повече от 4 милиона евро ще получи община Бобошево за енергийно обновяване на ключови обществени сгради на своята територия. Инвестицията покрива 100% от стойността на проекта, а средствата са осигурени по приоритет 4 – справедлив преход на програмата развитие на регионите. Предвидените строително-монтажни работи трябва да приключат в рамките на 24 месеца, но не по-късно от 31 декември 2029 година. Ангел Павлов с още информация.
2: Проектът обхваща три важни обекта публична общинска собственост – детска градина Здравец и основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Бобошево, както и сградата на кметството в село Сополо. Поради факта, че сградите са строени преди въвеждането на съвременните строителни норми, настоящите им енергийни характеристики са ниски, а разходите за поддръжка и отопление високи, съобщават от общинската администрация. След финализирането на енергийните мерки се очаква всеки от обектите да постигне минимум 30% икономия на енергия и да достигне поне енергиен клас Б, като за част от сградите целта е още по-висока ефективност. Реализацията на проекта ще доведе до драстично намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид, преход към по-устойчиви енергийни решения и трайно облекчаване на бюджетите за издръжка на местната инфраструктура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Започва шестото издание на фестивала на изкуствата в Кюстендил. Организатори са читалище Братство 1869, Общинската администрация и музикална къща Престо София. От 17.30 часа днес в читалище Братство ще бъде открита изложба. Тя е посветена на 70 годишнината на цигулария Мичо Димитров. След това програмата ще продължи на откритата сцена пред читалището в 18 часа с рецитал на младия пианист от Северна Македония Ведран Багески, а в 18.30 започва джаз-концертът на Русана Христова. Орница Фест ще се проведе днес и утре в Гоце Делчев. В двата музикални дни ще има музика, изкуство, театър, кино, литература, танци и детски работилници. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток, а максималните температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 10 минути, 11 септември, петък, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьора Емилия Маринова, музикалния редактор Милко Бушнаков и аз, Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките «Вяра», «Надежда, любов» и «Детските новини». Интересни факти от историята, свързани с датата 11 септември, предстоящи събития от културния фиш и, разбира се, много музика, така че останете с нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и прогнозата на синоптиците за днес. Ще бъде слънчево, след обяд горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъсва и намалява. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-юго-исток. Максималните температури между 31 и 36, за София около 31. В планините ще бъде слънчево, след обяд в западна Стара планина, а до вечерта и в масивите в югозападна България ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от юго-исток, но до вечерта той ще се ориентира от югозапад. Очакваната максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще бъде слънчево, в сутрешните часове на места с ниска слоеста облачност. Вятърът умерен от юг-юго-исток, максимални температури по морето между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 7 часа и 2 минути и ще залезе в 19 часа и 44 минути. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Лозарството и винарството е сериозен поминък за Сандански, Петричкия и особено за Мелнишкия регион, като развитието му през последните години показва устойчивост на този процес. Това каза кметът на Сандански

Атанас Стоянов вчера, който даде заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски началото на символичния гроздобер в региона. Не разчитаме само на вековните традиции, а чрез десетките изби, които са в този регион, се търси иновативен начин, методи и инструменти как да се увеличават лозовите масиви, каза кмета Стоянов. По неговите думи, през последните 15 години в региона са засадени стотици декари нови лозови масиви. Това според него е показател за устойчивото развитие на сектора, който не се основава единствено на традиционния подход, а и на нови иновативни технологии и методи.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Очаквайте.
3: Този петък в посоките на деня очаквайте. Битката за Дундуков 2. Кандидати, инициативни комитети, различни политически заявки. Кои са големите въпросителни преди началото на същинската президентска кампания? По темата ще говорим с политолозите Калоян Методиев и Теодор Славев. Без свой кандидат, но с решаващ електорален ресурс. Каква е стратегията на ГЕРБ за президентските избори? Ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ. Светът след 11 септември, как атентатите в САЩ

0: Обединиха Америка и международния ред. По темата говорим с международния анализатор Петър Кичашки. Тези и още теми в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Очаквайте.
2: В следобедните сюжети в петък ще разберем кои са тихите дарители на община Струмяни. След опустошителното наводнение в района се срещаме с двама души, подпомогнали пострадали семейства. Преди старта на новата учебна година за историческата наука и за необходимостта от реформи ще говорим с преподавателя по история в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград Николай Коколев. А в рубриката «Автомобилен свят» ще наблегнем върху важността на техническите прегледи и какви са тенденциите в съвременното автомобилостроене. Ще включим собственика на автомобилен салон Благоевград Васил Новоселски. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед, водещ Бойка Браткова.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: 6 часа и 25 минути. Сега ви предлагаме рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
11: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
12: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казват светите отци за покаянието преди изповед. Тайнството на изповедта се състои в това, че няма нужда да се покайваме едва по време на самата изповед. Покаянието трябва да се е случило преди нея. Отиваме на изповед, защото вече сме се покаяли или се каем за своите грехове. До каква степен това покаяние е истинско, ще определи Господ. Дали силно се каем или не толкова, дали се каем за всичко или не, не е необходимо сами да измерваме това с някаква мярка, защото в собствените си преценки винаги можем да сгрешим. Дори когато след изповедта чувстваме тежест в душата, това не означава, че изповедта не се е състояла или че греховете не ни са се простили. Изповедта е свето тайнство. Както при кръщението детето не разбира, че е кръстено, но това не означава, че кръщението не се е случило. Или след ръкополагането новоръкоположеният може да не почувства никаква особена промяна, но това не означава, че светото тайнство не се е извършило. Затова трябва да избягваме желанието чрез собствените си чувства да определяме какво се случва в светото тайнство. Много често чувствата са просто наши емоции и вътрешни преживявания, които могат да ни доведат до погрешни заключения. Да правим това, което трябва, с доверие в Бога и от любов към Него, а всичко останало да оставим на Неговия съд. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

сердце здив. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще си.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега се връщаме назад във времето с любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 11 септември. В далечната 1915 година в царство България започва мобилизация на първа българска армия. Това се случва заради Първата световна война. През 1978 умира българският писател и дисидент Георги Марков, който е отровен в Лондон 4 дни по-рано от агент на Държавна сигурност. През 1990 година Боинг 727 изчезва в Атлантическия океан по време на полет от Малта за Перу. Въпреки издирването не са открити следи от полета и хора на борда. През 1994 официално отваря врати музеят на византийската култура в град Солун, Гърция. През 2001 година атентатите от 11 септември 2001 в САЩ причиняват срутването на Световния търговски център в Нью-Йорк, част от Пентагона, Вирджиния и падането на пътнически самолет край Пенсилвания. През 2005 година Израел официално обявява намерението да напусне ивицата Газа след 38

Започва шестото издание на фестивала на изкуствата в Кюстендил. Организатори са читалище Братство, общината и музикална къща Престо от София. На 11 септември от 17.30 часа в читалище Братство ще бъде открита изложба. Тя е посветена на 70 годишнината на цигулария Мичо Димитров. След това програмата ще продължи на откритата сцена пред читалището в 18 часа с рецитал на младия пианист от Северна Македония Ведран Багески, а в 18.30 започва джаз-концертът на Русана Христова. Утре, 12 септември, програмата продължава, ще стартира в 11 часа с концерт «Приятелство», Васко Кацаров, акордеон и гайда, състави и изпълнители от читалище Братство, артистични работилници, сцена и още много изненади. Орница Фест се завръща в Гоце Делчев. Днес и утре отново на главната улица в градския парк за два дни ще има музика, изкуство, театър, кино, литература, танци, работилници, случайни срещи и любимите културни бъркотии. Ще има музиканти по улицата и рисунки в парка, йога сутрин и вечер, кукли, стихове, латино джаз, етно фюжън, фотография, актьорско майсторство, детска дискотека и дори търсене на съкровища. Това обобщиха от община Гоце Делчев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В събота, уважаеми слушатели, 12 септември от 19 часа ще се проведе събор в Благоевградския квартал Струмско. На 13 септември, неделя, очаквайте инициативата на бейсболното игрище Портър парк в Благоевград, забавление без екрани, част четвърта. На 17 септември, четвъртък, другата седмица, официално ще бъде открита новата академична година в Югозападния университет Неофит Трилски. Тържеството започва в 10 часа пред учебен корпус номер 1. Преди началото на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Неофит Трилски. Ректора на университета, професор доктор Николай Марин, ще отправи приветствие към студентите, преподавателите и гостите, след което ще връчи студентските книжки на първокурсниците, които са приети с най-висок бал. След церемонията студентите ще имат възможност да се срещнат с деканските ръководства на съответните факултети.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Купува ли се приятелството? Някъде в държава, която не е назована и през година, която не е написана, но явно е в бъдещето, всеки може да си има свой собствен робот. Продават ги навсякъде и постоянно излизат нови и още по-нови модели. Тези роботи са като умни играчки. Те могат да придружават децата навсякъде, навън и вкъщи, да им правят компания, да играят заедно с тях, да им помагат и да ги забавляват. По всичко личи, че роботите се привързват към децата, на които принадлежат. Но какво ще стане, ако за някое дете роботчето е просто играчка, която може да бъде заменена с по-лъскава, с повече функции и по-модерен дизайн? Книгите работят така. Читателят следи историята на измислените герои, а те често приличат на него самия или преживяват нещо, което и на него му се е случвало или иска да му се случи, или го е страх да не стане така. Ето и сега четем за едно роботче, изхвърлено на буклука, което търси пътя към дома си и сърцата ни се свиват, като си помислим, че нещо такова може да ни се стовари и на нас. Разбира се, не да претърпим хардуерна повреда или да загубим част от оперативната си памет. Нещо човешко, но в същината си близко до бедите на роботчето. Затова ни е мъчно за горкото повредено геройче, но всъщност тъжим и малко за себе си. Възможно ли е един ден просто да бъдем заменени? Да дойде някой и да ни отнеме най-добрия приятел? Да загубим дома си, да не можем да играем на любимите игри, да станем ненужни? Когато ни свързват не топли чувства, а мисъл за изгодата, за това, което е модерно и може да се купи с пари, отношенията лесно могат да се развалят. Но ако сме много търпеливи и не се озлобяваме, а постъпваме правилно, след лошите дни ще дойдат добри. Книгата на Джо Тод Стантън не случайно се казва «Изгубеното роботче». Не счупеното, изхвърленото, тъжното или не знам си какво друго. Той е изгубено, защото преди е принадлежало на някого. А и щом нещо може да се изгуби, значи може и да се намери. И докато гледаме курицата и обмисляме заглавието, виждаме и самото геройче. То е нарисувано по два начина. Има два образа. Стои потрошено и наранено в някаква тъмна гора и се оглежда в езерото. А отражението му е пъстро и усмихнато, като на някого, който е на

0: разберен, поправен и обграден с обич. Значи, може би, ще получи втори шанс за щастие, нали? В изгубеното роботче с кратки и прости думи се говори за най-важното в живота. Читателят би могъл да се постави на мястото на всеки от героите и да си представи как се чувстват и защо постъпват по един или друг начин. А когато мислим за другите, ние се учим да бъдем добри. Да не сме от тези хора, които с безразличие губят приятели, а от другите, които намират, поправят, спасяват и живеят с обич. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искрача на Бецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Останете с програмата на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, след новините в 7 часа. Следва предаването «Посоките на деня» в петък, водещ е Давид Калпачки. От дежурният екип – успешен ден!

0: 7 часа. На 11 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Останете с нас. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондента ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително

0: сирийските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са нанесли удари в 5 района на града, който е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. На разпространени снимки се виждат разрушени магазини и изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днепро. Украинският премиер Сергей Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура бързо се увеличават и призова правителството да реагира и действа изпреварващо. Двама души са пострадали и е възникнал пожар в жилищен блок след руски удар в Киев, съобщиха местните власти. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака в Волгоградска област. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на стойност над 25,5 милиарда канадски долара, 8,5 от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети-прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. За новините Георги Петров.
1: Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топка пия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото

0: водата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се ли проточва вече това дело?
3: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които те се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От днес до 13 септември пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калуян, военнослужащият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
1: Мароко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в автономния испански град Сеута. Кореспонденти от Испания на Димитър Драганов.
5: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистка ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Мароко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си и външното министерство на Мароко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да поразмислят начина, по който са се справили с антимигрантските протести в Дувър и Портсмут, заявявайки, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони, предвид на събитията от събота и неделя. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия след грамотевични бури и проливни дъждове има двама загинали, нанесени със сериозни щети в различни области. В Неапол заради дъжда бе прекъсан матча на националния отбор от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Още за ситуацията от кореспондента ни Елена Шаханова.
7: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец в дома си. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои ЖП линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добро утро!
8: Добро утро! Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига по футбол. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1-1.

0: Фенербахче, Рома също 1-1, Байерн, Бодюглимт 5-0, Кому, Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед, Сабах 4-0 и Славия Прага, Ланс 2-3. Следващите срещи са през октомври. Ръководството на ЦСКА обяви, че Даниел Моралес ще ръководи отбора до избирането на постоянен треньор. Бразилецът водеше третия тим на червените. Досегашният наставник Христо Янев ще остане в клуба, но на друга длъжност. Обявени са наказанията на провинилите се в мача за Суперкупата. За червени картони капитанът на Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач, а Макс Ебонг от ЦСКА 3. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за публика за следващото домакинство на сините, което по програма е срещу Лудогорец. Резултатите от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група Италия-Швеция 3-0 гейма, в нашата втора група Полша-Португалия 3-0 и Израел-Украина 1-3, в трета Финландия-Дания 3-0 и в четвърта Франция-Швейцария 3-0 и Турция-Германия 1-3. Елена Рибакина е втората финалистка на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Тя победи Коко Гофс 3-6, 6-4 и 6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А двама наши се класираха на четвърт финалите в различни турнири. В Плезир Франция Александър Василев надигра представители на домакините Люк Фомбас 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия Розица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7-6, 5-7 и 6-4. Калуяна Налбантова постигна втора победа на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия и се класира на четвърт финалите. Тя отстрани с 2-0 гейма квалификантката от Тайван Джи Юнчън. Швейцарецът Штефан Кюнг беше най-бърз в 18-я етап на колоездачната обиколка на Испания, индивидуален старт по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от Испания със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над страната е предимно ясно, а температурите са от 10 градуса в Севлиево и Дупница до 20 във Враца. В София 13 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След престой заради инцидент на релсите бързия влак Руса разпределител на София Север, маршрутът на композицията се променя и той няма да спре на гара Русе. Пътниците в участъка ще бъдат превозани с автобус. Снощи движението на влаковете в друг участък, Бели извор Враца, беше спряно след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Поетапно от двете посоки на движението ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Временно ще се променя организацията на движението и в участъци от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 11 септември. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишната ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Чухте сутрешни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: информации може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започваме, уважаеми слушатели, заедно с вас да чертаем и да вървим по посоките на днешния ден. Днес е петък, 11 септември, а часът е точно 7.24 минути. От този момент до 11 ще бъдем заедно в сутрешният ни блок, за да слушаме хубава музика и да коментираме някои от актуалните теми на отиващата си седмица и съответно на деня. Какви са събеседниците, кои са по-скоро събеседниците и какви са темите, които ще коментираме с тях, ще разберете след малко. Сега ви казвам екипът, който ще бъде с вас. Следващите часове звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова. Музиката днес ще бъде избор на Милко Бушнаков. Аз съм Давид Калпачки. След песен ще чуете и теми и събеседници.

0: посоките на деня.
1: Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме и към планираните теми и събеседници за днес. Битката за Дондуков 2 ще бъде на фокус в голяма част от предаването, кандидати, инициативни комитети, различни политически заявки, кои са големите въпросителни преди началото на същинската президентска кампания. По темата след 8 очакваме анализи на Калоян Методиев и Теодор Славев и двамата в качеството си на политолози, без свой кандидат, но с решаващ електорален ресурс. Каква е стратегията на ГЕРБ за президент? Президентските избори. Знаете, през седмицата стана ясно от лидера на партията Бойко Борисов, че те за първи път от съществуването на ГЕРБ няма да имат кандидат президентска двойка. Ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ. Светът след 11 септември 2001 година, чухте и от новините, четвърт век се отбелязват днес от атентатите в Нью-Йорк и Вашингтон. Как тези терористични действия в Съединените щати промениха Америка и международния ред? По темата ще говорим с Петър Кичашки, който е международен анализатор и, така, смея да кажа, добре познава американската политика. В рубриката Европейски гид, какво да очакваме от годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз? След броени дни ще се проведе тя в аванс. Коментираме с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Накратко, уважаеми слушатели, това, разбира се, следим и информационния поток, за да бъдем максимално актуални за вас. Телефоните за връзка със студиото 883315 и 883316, кода за Благоевград е 073.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс. На таланта си.

0: посоките на деня.
1: До 17 часа вчера общо 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от Централната избирателна комисия. Инициативните комитети могат да подават документи за регистрация за участие в изборите до 17 часа на 14 септември. Регистрацията на кандидатите пък трябва да приключи до 22 септември, а на 25 септември започва същинската предизборна кампания за президентските избори. Кои са условията те да протекат нормално, безпроблемно? За това говорихме през седмицата с Александър Андреев, който е бивш председател на Централната избирателна комисия. Знаете, че в петък сутрин първите минути на предаването отделяме именно на рубриката Гласове от седмицата. Припомням ви част от казаното от Андреев в нашия ефир.
2: При всички случаи не може да посочим само едно условие, за да може да протече нормално изборния процес, а те са една система от действия, които трябва да бъдат извършени по подготовка на изборния процес, така че на 25-ти да може нормално да протече изборния ден и да бъдат отчетени изборните резултати. На първо място, разбира се, това е подготовката на машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен на профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани от органите, които са натоварени с това, че софтуерът, който ще бъде качен и който ще бъде използван в рамките на изборите, ще отчете правилно изборния резултат, а самите машини няма да дефектират или няма да дадат такива грешки, които биха могли по някакъв начин да поставят под съмнение изборните резултати и начинът на гласуване с машините. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии, тъй като в рамките на изборния процес съществената дейност пада върху тях. В изборните денят преди изборите и изборния ден те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението, методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбираеми и да маркират основните моменти в изборния процес, от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии. Знаем и в предходни избори, че това е един от съществените моменти, който внася по някакъв начин недоверие в изборите с всичките видеа, които излизат и в рамките и на след изборите в репортажи и друго, как има секционни избирателни комисии, които не се съобразяват с изборните правила, а действат по свой начин. И това по някакъв, това, разбира се, е един момент, който е съществен в изборите. И най-накрая, разбира се, това е отчитането на резултатите, защото от районните избирателни комисии тук имаме промени. Разбира се, тези промени трябва да бъдат конкретизирани в методическите указания, тъй като потвърдените

0: гласове, каквото и да значи това, нямаме легално определение в изборния кодекс, трябва да най-малкото да дава отговор на едно уравнение. Тоест, колкото избиратели са гласували с машини, толкова отчетени гласове да има в паметта на машината и толкова разписки да има, които да контролни разписки, които да позволят, разбира се, проверка на гласувалите с машината. И тъй като знаем, че от предходни избори, че имаме винаги някаква разлика в това, че машината не е отпечатала разписката, която до момента беше бюлетина от машинното гласуване или е наполовина отпечатана, разбира се, това по някакъв начин трябва да бъде уредено с указания от страна на Централната избирателна комисия, т.е. върху това трябва да се обърне съществено внимание, за да можем да имаме доверие в изборите и да нямаме никакво съмнение по отношение на отчетените резултати в края на изборния ден.
1: Няколко компонента изборихте, които са важни за безпроблемното и, разбира се, честно протичане на вота. Да погледнем към индивидуално към някой от тях. Софтуера и удостоверяването. Какъв контрол трябва да могат да упражняват партии, наблюдатели, гражданите върху софтуера и удостоверяването на машините, така че едновременно хем да има сигурност и разбираемост на този процес?
0: На първо място е необходимо да бъдат дадена възможност на политическите сили, не само тези, които участват в изборите, а на политическите субекти, на инициативните комитети, да могат да участват в рамките на процеса на сертифициране чрез наблюдение на самия процес и да бъдат качени своевременно методиката, по която ще бъде осъществено сертифицирането на машините. Ние знаем, че това сертифициране се извършва на основата на една извадка от машините, но разбира се, тогава, когато се дадат дадена машина да даде някакви отклонения или не може да бъде сертифицирана, е необходимо също така да се знае какво се случва с тази машина. Тоест, дали тя ще влезе в процеса на изборите или просто ще бъде отделена и тази машина няма да бъде използвана по никакъв начин в изборите, защото ако тя служи само в процеса на сертифицирането едно, но ако дори да не бъде сертифицирана, влезе в изборния процес, то тогава вече е разбираемо да има някакво съмнение по отношение на това ще правилно ли ще бъдат отчетени изборните резултати. И на следващо място, разбира се, възможността наблюдателите да участват в цялостния процес, да могат да бъдат зададени конкретни въпроси по отношение на сертифициращите институции за това какво е прегледано, по какъв начин са проверени, дали е направена на своевременно профилактика на машините, тъй като те, независимо дали са в гаранционен или извън гаранционен срок, те следва да бъдат подлагани в периодично на профилактика на всички онези части, които взимат не само на софтуера или промяната, актуализирането му, но на хардуера, на отпечатващите устройства, тъй като това са и механични части, които биха могли евентуално да се да дадат дефекти или да се развалят с използването във времето. И разбира се, това са батериите на тези машини, тъй като в случай, че спре ток или намалее съответно напрежението, това би могло евентуално да доведе и до изключване на машината, което не би следвало да се случва, тъй като това ще доведе и до забавяне.

0: на процеса на гласуването, а евентуално и преминаването към хартиено гласуване. Разбира се, колкото по-голяма прозрачност има на процеса на сертифициране, колкото по-рано бъдат качени методиката и съответно действията, които ще бъдат извършени, кои машини ще бъдат проверени, това би могло да позволи на всяка заинтересована страна в изборния процес да проследи сертифицирането, да и да може да даде смисъл да се убеди в тяхната надежността на машините и надежността на цялостния процес на машинното гласуване. Отделно от това, хубаво е вече в рамките на едно бъдещо изменение на изборния кодекс да се мисли за едно аудитиране на машинното гласуване след изборите, което да даде обратната връзка какво се е случило в изборния процес, какви евентуално несъответствия може да има и това допълнително да даде яснота надежден начин на гласуване ли е машината или не, тъй като това е основното съмнение, което и се пробужда в рамките на дебата, който се води от някои от политическите сили и разбира се това води до недоверие в цялостния процес от страна на гражданите и на всеки един избирател.
1: Чухте, уважаеми слушатели, в рубриката Гласове от седмицата разговорът ми, или по-скоро част от него, с Александър Андреев, изборен експерт, бивш председател на Централната избирателна комисия. Актуалните политически коментари и анализи ще продължат след новините на Радио Благоевград в 8 часа. До тогава хубава музика!

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, които ще се проведат както в Нью-Йорк и Пентагона, така и в малки общности в щатите Роуд Айланд и Масачузетс. В Нью-Йорк възпоменателната програма започва в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първия момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание. Той е посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Броят им вече надхвърля броя на жертвите от самия 11 септември. В Италия лошото време, съпроводено от силен вятър, проливни дъждове и гръмотевични бури, взе две жертви. Нанесени са сериозни щети в различни области. Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез, пълен с вода, в град Латисана, област Фриули. Другата жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец в дома си по време на изключително силните пориви на вятъра. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. В Алпите на прохода Стеблио падна и първия сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия е между жълт и оранжев. Днешното пленарно заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарен контрол, който започва в 9 часа. Решението беше взето вчера по предложение на председателят на заседанието Иван Ангелов и беше мотивирано с изчерпване на седмичната законодателна програма. Контролът ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за пиене. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети

0: 3,3 милиона евро, а на местните приходи 4,2 милиона евро. Елена Тамакярска с подробности.
1: Бюджетът е балансиран, осигурени са средства във всички сфери на обществения живот, образование, здравеопазване, социални дейности, услуги, благоустрояване, култура, спорт и други. Капиталовата програма е насочена преимуществено към обекти с висока обществена значимост и готовност за реализация. Приоритетно се предвиждат ремонт и реконструкция на улици, общински пътища, инвестиции в общински сгради, проекти, за които осигурено или се очаква външно финансиране. При временен недостиг на средства за местни дейности, общината ще може да използва безлихвени заеми от свои извънбюджетни сметки и фондове. Общинският съвет даде съгласие също до 150 000 евро месечно от бюджета да бъдат използвани временно за изпълнение на проекти по оперативни програми. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спортни новини. Калояна Налбантова постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Белгия. Днес възпитаничката на Стилиан Макарски ще играе за място на полуфиналите срещу номер 7 Тереза Швабикова от Чехия. Националният отбор по спортна аеробика за мъже и жени направи подиум тренировки преди световното първенство в Испания. Днес в първия квалификационен ден ще играят смесените двойки на индивидуално жени. Треньор на отбора е Антонио Папазов, а международен съдия за България ще бъде Велислава Миланова. Българската звезда на световния футбол Димитър Бербатов заслужи бурни аплодисменти в препълнената зала на театъра в родния Благоевград след премиера на спектакъла «Бербатов. Разкодиране». Дебютът на Бербатов на сцената беше на специално място в града, в който започва и неговата история. По време на националното турне 2026-2027 Бербатов ще играе спектакъла си «Разкодиране» също в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и София. Времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток, а очакваните максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Пътна информация. Днес между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и в изпреварващата лента. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 8 и 12 минути. Вие отново слушате сутрешният блок в ефира на радиото на Югозапада. Добро утро и здравейте отново, уважаеми слушатели, на 11 септември, петък. Посоките на деня, както всеки петък, така и днес има своят обзорен характер. Ще има доста така политически анализи и коментари в днешното предаване. След минути очакваме на пряката телефонна линия политолога Теодор Славев. Също в този час ще чуем и анализът на политолога Калоян Методиев. А разбира се, основен фокус в разговорите битка за Дондуков 2. Кандидатите, инициативните комитети, различните политически заявки, кои са големите въпросителни преди началото на същинската предизборна президентска кампания. След 9 ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, първи председател на ГЕРБ, поводът без свой кандидат, но с решаващ електорален ресурс. Каква е стратегията на ГЕРБ за президентските избори, след като стана ясно в началото на тази седмица, че ГЕРБ за първи път от началото на своето съществуване няма да излъчат кандидат президентска двойка на тези предстоящи избори. Светът след 11 септември 2001, как атентатите в САЩ промениха Америка и международния ред, това ще попитаме международният анализатор Петър Кичашки. А в рубриката Европейски гид, какво да очакваме от годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, тя ще бъде произнесена на 16 септември пред

евродепутатите в Страсбург. По темата ще говори Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Тези акценти и хубава музика може да очаквате до 11.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември. От 22 часа по Star Channel.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви покажа.

0: любима програма с фантастичната музика на моя баща, а на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Посоките на деня.
8: Продължава сутрешният ни блок и започват актуалните политически анализи и коментари в нашето предаване. Доста разговори предстоят. Първият от тях ще проведем в следващите минути и той ще бъде с политолога Теодор Славев. Разбира се, на фокус битката за Дундуков 2. Президентската кампания вече има все повече лица, инициативни комитети и заявки. През седмицата Илияна Йотова и Андрей Гюров, кандидати за президенти, обявиха своите инициативни комитети, които застават за тях. По мое мнение, малко парадоксално. Но след като инициативата вече е направена от самите кандидати, тези комитети изглеждат по-скоро като някакви потвърждаващи инициативата звена, отколкото като нейния първоисточник. ГЕРБ пък направиха своето изявление, че за първи път от своето съществуване няма да имат кандидат-президентска двойка. За всичко това ще говорим с господин Славев. Здравейте и добро утро!
9: Добро утро.
8: Към днешна дата, ако погледнем картината, започва ли да се изяснява, да се вижда вече реалната конфигурация на президентската надпревара или е рано да говорим за фаворити?
9: Това придобива вече по-ясни измерения. Липсват само някои от частите, за да може да го наредим целия. И това е всъщност какво ще направят Възраждане, като политическа сила, която е парламентарно представена. В този смисъл очакванията са, че има подкрепа в обществото, която също би се проявила на изборите, като очаквам всъщност кандидата, който издигна от тях, бидейки така по-ясно фигуриран по отношение, например, на външна политика, по отношение на членството България в Европейския съюз и неговия статус, самия Европейски съюз, по-радикален, да си върнат някакви гласове от прогресивна България, този по-русофилски вод, с едно по-радикално говорене, което ще се отрази на подкрепата всъщност за Йотова на първия тур, тъй като очакванията са от това, което виждаме като обществени наративи, без да сме виждали социологически проучвания, защото то няма как сериозно да се тестват имена без да са ясни, тъй като избора е и тежко мажоритарен. Така че въпрос на няколко дни е буквално. Това, което чух Костадино да каже, че до края на тази седмица, началото на следващото ще се ясни тяхната кандидат-президентска двойка. И вече да започне кампанията по същество, която хората да могат да направят своя информиран избор.
8: Кандидатите се опитват да изглеждат надпартийни, но нека си го кажем така, зад всяка кандидатура неизбежно стоят определени политически сили и зад Йотова, и зад Гюров Кандев. Този баланс между гражданска легитимация и партийна инфраструктура, как го коментирате?
9: Аз съм напълно съгласен с вашето въведение, защото инициативните комитети като възможност на граждани да издигат кандидати за изборни длъжности бяха въведени с промени в изборния кодекс 2014 година по препоръки на Венецианска комисия и други международни организации, които се занимават с темата за изборите. Като идеята беше да се облекчат минималните изисквания за регистрация, защото при партиите те са много. За определени избори 5000 подписа

0: така събрат и така нататък. България има проблем с инициативните комитети, първо защото те не отговарят на този дух, който е група граждани, да подкрепят, да издигнат някои, без да се налага да изпълняват всичките по-сложни критерии на политическите партии. Тук това се изроди именно с цел да се покаже на партийност, което е много тежка констатация за състоянието на българските политически партии. Може би в най-голяма степен развръщаване дойде по времето на Борисов, превръщането им в клиентелистки мрежи, мрежи на зависимост. Не са само те там, но това беше като такъв ценностен модел. И вие виждате, че тази партия колкото по-дълго време се държи извън властта, тя толкова по-малко ще намери ресурс да оцелява въобще. Виждате този трансфер, това политическо рециклиране, което се получава от ГЕРБ към новите управляващи. Това е характерно за такива общности, които, да го кажем на съвсем директен език, са там заради клипира, не заради някакви убеждения и вярвания, които са по-трайни. Това е опита, иначе през инициативните комитети кандидатите също се опитват да дадат някакво послание, да така подскажат какъв тип президент биха били, да говорят на общности. Това, което забелязвам при инициативния комитет на Илияна Йотова, действително опит да се покаже тип национално обединение с представителство на хора с всякакъв профил, имам предвид чисто ценностен, идеологически, професионално, също така хора с постижения. Сега тя е критикувана за това, че там има хора с минало в държавна сигурност, но то пък на част електорат това може и да се харесва. Или, за съжаление го казвам, но е факт. От другата страна имаме инициативния комитет на Гюров Кандев, който е с хора, които продължително публично са защитавали така демократични разбирания, проевропейски, хора на изкуството, хора на науката. Това също говори за тази хора, между другото, много солидно има прависти, юристи, хора, които също говорят, някакъв начин уплътняват образа, разказа на тази кандидат-президентска двойка, и тя е точно такава, че те ще бъдат проевропейските кандидати. И което вече оформя няколко наратива за самата кампания.
1: Сега тези два инициативни комитета с така общ брой около 400-500 може би души, разделени горе-долу по-равно, и тези различни подходи към изграждането на кампанията и кандидатурата, могат ли, имат ли потенциала тези кандидат-президентски двойки с своите инициативни комитети да надскочат партийните и електоралните си граници, които, както казах и в анонса си, безспорно проличават и зад двете, и зад Йотова, и зад Гюров?
0: Те толкова въпрос на инициативните комитети. Значи, аз си мисля и съм убеден, че никой няма да отиде да гласува, просто защото харесва музиката на някой музикант в някой инициативен комитет. Други са мотивациите, според мен, около които биха накарали хора да излязат и извън, между другото, както казвате вие, тези твърди ядра на подкрепа. Това е на първо място конкретния исторически момент и залога, политическата задача, която трябва да решим като общество. Когато Румен Радев спечели 2016 година изборите, това беше надвиснало. Тогава имаше умора от управлението на ГЕРБ. Това беше знак от обществото, че не харесва управлението. В момента ние сме в друг тип ситуация. Ние сме в ситуацията, когато Плевнелиев спечели. Имаме една доминираща партия с много солидна подкрепа от обществото. А дали хората ще решат задачите, като да дадат още един тласък, или напротив, ще видят някаква заплаха в това един политически субект да овладее повече институции, ако президентството може да служи като някакъв тип контрапункт на властта, какъвто по-скоро бил Гюров Кандев. Нали? Илияна Йотова, докато това правителство е с висок рейтинг и високо одобрение, аз не мисля, че тя ще се влиза в някакви конфликти, макар че, анализирайки политическия профил през годините, тя е способна да демонстрира такъв тип кураж, самостоятелност, независимост, ако искаме да го наречем. Но в България, когато има силно парламентарно мнозинство и правителство, имаме слаб президент. Наобщо взето така са, като скачени съдове. Ролята на президента в нашия конституционен дизайн става силна в момента, в който се намират институциите в политическа и институционална криза, както ние наблюдавахме по времето на служебните кабинети на Радев. Така че струва ми се, че в момента

0: в обществото се създава усещане, че няма интрига, mm-hmm. че този избор няма да възпроизведе сътресение в политическата система. По някакъв начин той няма да определя непосредствени политически решения и очаквам да има по-ниска избирателна активност. Иначе опитите за да се излезе извън традиционно подкрепящите ядра задължително трябва да се направят. Те са задача, между другото, не само за тези президентски избори. Това е обща задача. Ако разширим разговора с вас, ми се струва тук последните събития, които гледах и ужасите от Пловдив с убийството, Младежкия хълм. Загубили сме способността като че ли да водим диалог между нас, включително и политически такъв.
1: Напълно съм съгласен с вас. Да коментираме и решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не излъчат кандидат президентска двойка. Мотива е нежеланието да се разделя проевропейския вод и да не се улеснява кандидатурата на Йотова. Какво прозира зад това?
0: Това беше формалната причина, да, която Борисов изтъкна. Което между действително е така, една потенциална кандидатура от страна на ГЕРБ би могла точно това да принесе за разделяне на този вод в дясно, макар че е ключово какво ще направят ГЕРБ и по време на балотажа, за кого ще издадат подкрепа. Много любопитно е включването на лица, свързани с ГЕРБ в инициативния комитет на Йотова. Има две хипотези тук, върху които може да разсъждаваме. Първата е, че това е станало през главата на Борисов, което не говори добре за ГЕРБ. И втората, че това е станало със съгласието на Борисов, което пак не говори добре за ГЕРБ, защото подобни опити за сътрудничество и за сближаване с силните на властта, които обаче са твоя архивраг, да не забравяме тежката конфликтна ситуация между Борисов и Радев, Цветанов на времето, когато беше нахубането на Гешев и така нататък. Нали. С негов кандидат, ако това също заиграване не говори добре за кондицията на и състоянието на ГЕРБ. Аз не си спомням случай в най-новата ни демократична история, когато системна партия, голяма партия, парламентарно представена, с изключение на ДПС, но там има специфики на вота, не е издигал или не е участвал в президентските избори. Това, което обаче Борисов се опитва да направи според мен, анализирайки публичните действия, той се опитва да си вдигне цената. Това е идеална ситуация за него, с цената обаче, това искам да го кажа, на негативи за партията, защото когато ти изключиш партията от участване в един изборен цикъл, а тя губи тази моторика, тази реактивност, структурите въобще да организират избори. А когато става и изглеждаш слаб, и то преди ни местни избори, когато се търсят хора с местен авторитет, т.е. това ще има, според мен, чисто партийно негативни ефекти. Но той се опитва да вдигне цената и вече за втория тур, когато ще се търси очевидно подкрепата на ГЕРБ, ние виждаме, че и Йотова, и Гюров по един или друг начин те правят заявка към електората на ГЕРБ. Вече как ще гласува той, доколко ръководството би определило поведението на избирателите на ГЕРБ, това са въпроси, на които нямам отговор, но ще видим деня на, тоест на балотажа.
1: Немалък електорален ресурс носи ГЕРБ, но едва ли с така диригентска палка, се казва, на този ресурс отива и гласувай за този или за онзи.
0: Със сигурност и това е така.
1: Тоест, ако трябва да обобщим, ГЕРБ се отказва от собствен кандидат, но не се отказва от влиянието си върху изборите. Тоест, ще бъде някакъв вид фактор, арбитър, може би отстрани наблюдател, коментатор.
0: Точно така. Дори бих казал, че ГЕРБ влизат в един нов модус, вместо да бъда доминираща партия. Те ще бъдат това, което ДПС и БСП през различни исторически периоди обясняваха за себе си, и то е да бъдат незаобиколим фактор. Този тип средна партия, която обаче е достатъчно значима, за да може да влиза в различни политически конфигурации, комбинации, за да извлича някаква полза. Обаче дали това ще бъде полза за частното ръководство, за лидера или за тях като общност, вече ще ни покаже времето, защото безпринципните решения в политиката, които не отговарят на идеологическата същност, на интересите на тези общности от хора, винаги са се връщали като бумеранг върху тези политически партии. Това сме го наблюдавали не само в България, така че наистина много любопитно какво решение ще се вземе. Но това ще стане в периода между 25 октомври и 1 ноември. До тогава аз очаквам Борисов да хвърля

0: органи, жупел. Към всички, я ви рецепен, да, т.е. към основните и към Йотова и към Гилс.
1: Господин Слав, освен така на полето на политологията, вашият и професионален и път и анализ минава и през теми, свързани с правораздаването, в качеството ви, разбира се, и на представител на Института за правни инициативи. Няколко думи, коментарът ви за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. И при нас сте казвали, че истинският тест ще бъде ли 160 гласа, ще се съберат около хора с почтеност, доказана независимост.
0: Да говорим за парламентарната квота и номинациите.
1: Да.
0: Ние ще изкарваме в момента серия от анализи, които се казват кой е, в които и вашите слушатели могат да погледнат на нашите комуникационни канали. Но на пръв поглед за парламентарната квота бих казал, че имаме може би по-добри предложения от предишния, да сравняваме с предишния избор на Висшия съдебен съвет. Вече по какъв начин ще се получи парламентарната химия, за да имаме 160, ще видим. На този етап заявките са следните, които идват от Прогресивна България. И те са, че не искат, няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и от ДПС, което не означава, че те не могат да се залепят, защото парламентарната процедура е такава, че предлагаш един кандидат, двама, трима, 10 и в един момент някой друг избира вместо тебе. Може да има такава функция на реподбор. Сега има парламентарни механизми чрез прегласуване, това да бъде по някакъв начин ограничено, но това е сложен механизъм. Тоест ще имаме една парламентарна игра с едно надцакване в парламентарните механизми, на които много трябва да се внимава. И тук искам да кажа следното. Да, има в номинираните от парламентарната квота и от професионалните квоти хора с публична информация за зависимости от кръга на Пепи Еврото и на Русенова и за други зависимости. Това, което аз съм наблюдавал вече много години, наблюдавайки съдебната власт и механизмите на влияние вътре в нея, дори хора с безупречен професионален път и интегритет, в един момент системата намира начин да ги пречупи. Мога да давам примери. Например, това са през кариерно развитие на децата на магистрати, които трябва да влязат в системата. В един момент ти наблюдаваш поведение на член на Висшия съдебен съвет, което, да кажем, безукорно в един момент започва да гласува по съвсем друг начин, при идентични казуси. Тоест, този интегритет, тази етика, или имаш, или нямаш, и тя трябва да се прочи и вече в работата им, когато са избрани за членове на Висшия съдебен съвет. Особено, защото те ще трябва да изберат следващия главен прокурор. Може би едно от най-знаковите политически, по съществото си, защото е политическо решение следващата година. От това за следващите 7 години ще зависи всъщност дали ние най-накрая след толкова много време ще направим реални стъпки от това държавата да не е толкова захваната, корупцията да не е на всяка крачка и в крайна сметка да не се източват тези публични системи, защото това засяга всеки. Когато отидем на лекар, имаме нужда от полиция или в образованието, източването на ресурси от там всъщност се обръща срещу нас и мисля, че е крайно време, заслужаваме го като общество и държава, България да има реално върховенство на правото.
1: Да изпълним със съдържание това словосъчетание върховенство на правото, върховенство на закона. Не само на думи. Благодаря ви много за този коментар, политологът Теодор Славев.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
1: Битката за Дундуков 2 продължава да бъде на фокус в днешното издание на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, преди рекламният блок чухте анализът на политолога Теодор Славев. С него засегнахме и темата за избора на Висш съдебен съвет. Сега на пряката телефонна линия още един наш редовен събеседник и това е политолога Калоян Методиев. С него продължаваме тази линия, свързана с президентските избори, които предстоят съвсем скоро. На 25 септември започва предизборната кампания. Вотът е на 25 октомври и може би думата на седмицата или словосъчетанието на седмицата се оформи инициативни комитети, защото те някакси така насочиха прожекторите, не толкова самите кандидати за президент. И много, господин Методиев, здравейте, добро утро!
2: Добро утро на вас и на слушателите.
1: Това е една моя констатация, как един инициативен комитет се появява след като самите кандидат-президенти са се инициирали вече като такива и са се заявили, но каква е политическата игра зад, отвъд самите кандидатури?
2: Голяма е, залогът е много голям, за и против управлението. Свързано е с редене на служебни кабинети, с една устойчива власт за 5 години напред. Това правителство, както виждаме, действа много проолигархично, много плутократично, или да обясна термините с по една дума, плутократията управление на богатите е за богатите, а олигархията управление на малка група в собствен интерес. Това правителство вижда се по бюджет, по непопулярни мерки, които взима. Вчера обслужи лобито за бързи кредити. Видяхте лихвите, които трябваше да връщат хората, сега ще са много по-големи, няма таван. Преди това обслужи с бюджета банковото лоби, лекарственото лоби го обслужи с 10%, хазартното лоби, въпреки че обещаха, че ще наложат закон, в последния момент Радев изтегли поправките. Тоест имаме управление, което се концентрира върху обслужване на лобита, различен.
1: И как това се връзва към президентските избори, които предстоят?
2: Връзва се, защото видяхте, че Йод

0: Рангелова не наложи вето на бюджета. Ние, публични личности, опозиция, вътрешна парламентарна, извънпарламентарна, молихме я. Призовавахме, подписка се събра, хора от цяла България се подписаха да наложи вето на бюджета, защото този бюджет е антисоциален. За първи път имаме обслужване на толкова много лобита. Олигархични, същевременно ударят средната класа. Замразиха се доходите, майчинските, детските, парите на хората с увреждания замразиха. Същевременно вътре си гласуваха, Радев си гласува 3 години напред с бюджетната рамка да си купува нови коли за охрана. Нали? Бюджета беше изначално несправедлив. Заплатата си дигна единствения премиер в Европа, плюс всичките депутати, които са в парламента, плюс 400 човека, които са свързани с средната заплата депутатска и си увеличиха заплатите. Тоест бюджета беше паракселанс несправедлив и следващия ще е същия. Те затова го изтеглят след президентските избори. Единствения в Европа. Между другото, в Европа всички бюджети вече бяха представени на повечето места или до края на месец трябва да бъдат представени. Тук имаме едно разюздано управление, което очевидно има нужда от коректив, от баланс и от алтернатива. За съжаление, президентската институция в този вид в момента не представлява такава алтернатива. Не използва инструментите на президентската институция. Това са налагането на вето. Пак казвам, този бюджет е несправедлив. Също средната класа, работещите хора вдигнаха им осигуровките, пак ще ги вдигнат. Срещу социалните групи, срещу нуждаещите се. А след това инструмента късна на съ. Митон закон е нарушен. Президентската институция по закон на всеки 3 месеца. Ми то не бяха пожари, наводнения, Дунава война, цената на дизела гони 2 евро. Това всички други цени рефлектират. Цените на храните са едни от най-скъпите в Европа, да не кажа най-скъпите.
1: Отделно геополитически добавяме и самолети, и дронове.
0: Всичко. Да. Трябва да си свикал къса на себе. Ти си по закон задължен или ако има криза.
1: Тоест за това залога е голям за прогресивна България. Защото ако не бъде избрана Йотова, този модел без коректив ще се отрази на управлението. А ако бъде избрана Йотова, ще си продължи по старому, както очертахте до момента. Без вето, без съпротив.
0: Осигурява комфорт и то в нарушение на закона. Нали, не говоря, тук не говоря, че трябва да се направи нещо незаконно или да прави преврат или така нататък президента. Не. Да. Той трябва да изпълнява закона и да е гласът на народа и на хората, за да има баланс. Така е конструирана държавата.
1: Изглежда ли предрешен избора? Натрапва ли ни се някакси, че всичко е ясно още сега? Че Йотова е фаворита? Че Гюров няма шанс?
0: Натрапва се категорично с няколко говорители, свързани основно с кръга Галъп, които бяха през годините хора, които славословяха Доган, след това посрещаха царя, бяха му души прикащици, след това бяха около Бойко и сега същите тия говорители казват, то всичко е ясно, Йотова е избрана, край и така нататък, което е първо антинаучно. Второ, не отговаря на истината, защото това е вид състезание. Всичко може да се случи в една кампания, да се объркат нещата или народа да упражни правото си на наказателен вод. Нека така да го наричам, защото това е негово право да се разместят, да излизат различни неща. Не може да говориш по такъв начин. Кажи, да, този кандидат има повече шансове, но те го правят кампанийно. Mm-hmm. Правят го същите хора, които през годините правиха инженеринг за налагане на подобни проекти и около Йотова се е събрала най-мухлясалата олигархична група, свързана с групировките, с този мрачен преход, от който мнозина в България са недоволни по начина, по който се развива.
1: И самото представяне на инициативния комитет беше обгърнат в такава мрачна. Мисля, че и вие го споделихте в социални мрежи и други наблюдатели. Контрапунктът е Гюров и свежата лимонада в топлоцентралата в София и неговите 200 човека, образно 200 на 200 в инициативните комитети. Какви са шансовете на Гюров Кандев? Без да предпоставяме, разбира се, както до момента стана ясно, че не е правилно.
0: Да, зависи как ще им протече кампанията. За сега ми липсват по големите политически теми. Изказват се нишово. Това е една общност от хора, която се е събрала в инициативния му комитет. Там няма гран ветрило. Има известна капсулация, дори виждам, по отношение на имената, на говоренето, така че трябва да се заявят категорично какво ще правят с президентската институция, какво ще правят по отношение на останалите.

останалите кандидати. Какво има отношението към Йото? Какво е отношението към кабинета на Радев? За бюджета? Ми за бюджета ние сме проглушили ушите няколко човека лятото. Той още не се е изказал. И там трябва да има категорична позиция. Защото президента, пак казваме, има право на вето. Той е част от политическия процес, отделно има квоти. Във всичките възможни регулаторни органи, в БНБ, в Конституционен съд. Тоест има инструментариум, ще назначава служебен кабинет, да каже какво ще прави с тази политическа власт. Това ми липсва.

0: в момента, за да дам политическа оценка какви са, какви са шансовете.
1: Да видим в следващия месец, да.
0: Да, да. Има време още, но трябва да се заяват политически. С пиар няма да стане. Казвам го.
1: Това, което се заяви политически, дойде и от лидера Бойко Борисов, че ГЕРБ няма да имат президентска двойка на тези избори. Как го коментирате?
0: Листопад, слаба позиция. Виждам, че част от хората в ГЕРБ отидоха в инициативния комитет на Йотова, дори кметове посрещаха по време на кампанията знакови имена, така че те са в сериозна вътрешна криза, имат си вътрешна опозиция. Подиграват им се. Гледам, че им се подиграват.

0: да подкрепят Йотова, да има договорка с Раде, с Прогресивна България?
1: Може и да има някаква стратегия или Борисов да си мисли, че е такава, но по принцип е в слаба позиция. Гледам, че му разпърчатосват партията. Кметовете му играха на изборите категорично за Радев на повечето места. Или разделяха гласовете, или директно си минаха в неговия лагер, откриха си кампанията с него, напускат му ръководството. Така че очевидно тази партия е в криза и Борисов не може да контролира кризата в момента. Може и да е стратегия, но стратегия с едно единствено име и тя е оцеляване. Той го прави, за да оцелее, очевидно, защото се вижда, че прогресистското управление е категорично прокризисно, катастрофално от гледна точка на социални системи, на морал, на икономически параметри. За тях са си добре, нали? Виждаме какво правят. Раздават си бонуси. Ето Шишков раздаде вчера бонус в Министерство на регионалното развитие за 1 милион евро. При положение на служители, при положение, че нямало пари в държавата през цялото време, това казва. Тоест има мегдан в момента за много опозиционност. Има много несправедливост.
0: Именно президентските избори са именно този инструмент. Различни са от парламентарните. Тук личността тежи много повече. Нали така? Има ли, възможно ли кандидат с по-малка партийна подкрепа, но силен личен образ да пренареди, да обърне тенденциите? Има ли такъв кандидат? Виждате ли?
1: Аз за сега не виждам такъв кандидат, но по принцип има. Напомням, че 2001 година Петър Стоянов беше с огромен рейтинг и идеята беше дали ще спечели на първи или на втори тур. Втория беше Богомил Бонев, ако го помните. Сблъсъка беше между двамата и накрая се появи Първанов, който отиде само да умре на тия избори. Нали? Въпросът беше с колко ще загубят. И стана президент. Така че съм далече от мисълта, че в политиката не са възможни и изненади. Липсват кандидати с авторитет, с тежест. Аз такива кандидати харесвам, които да имат и политически опит, и да стоят тежко, защото такава институцията, и предстоят тежки битки по отношение на модела на консумиране на власт в момента. Виждате, че прогресистите се отрекоха от всички свои обещания. Всичко, което казаха преди изборите, се оказа лъжа и творят и много глупости в политиката. Ей, Боташ, протокола към него, даването на 33% от находища, магистрала Черно море, Сависът в Париж, два дена на Радев и министрите да оправят космоса, а в пет общини в България няма нито една медицинска сестра. Това го няма и в Африка. В Африка има доброволци, медицински сестри, ходят от цял свят, от Червения кръст има в най-малкото село. Тук има 5 общини без нито една медицинска сестра, а в 120 са под 10. Те ми оправят космос. Това е управление на сбърканите приоритети за мен, антисоциално, и има нужда от президент, който да е със силен характер. Да излезе и да ги намачка буквално в публичното пространство и да каже това са приоритетите, това ще правите, космоса ще чака, магистралата на Еди коя си на Радев ще чака, колите му новите заминават в фризера, няма да си поръчва коли, стига му толкова луксове, заплатата му трябва да се намали като в Унгария, унгарският премиер ще я намали, 52% ще я намали, защото каза в Унгария няма пари, а на Унгария сега им отпушиха милиарди еврофондове, и въпреки това човека си намали заплата, на Радев му сложиха процедура по свръх дефицит в момента на бюджета и той си увеличи заплатата. Давам ви пример каква може да е президентската институция и какво да е говоренето. За мен това трябва да е говоренето. Това трябва да е президент.
0: Има инструментариум, има функции. Не е толкова парадна, както я представят. Нали така? Президента се е... Да.
1: Това е личността в България, която може да отиде в телевизията и да поиска обращение. И да направи силно изказване и да промени обществените настроения. Това никак не е малък инструмент. Никак не е малък.
0: Благодаря ви за този коментар, политологът Калоян Методиев в посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Пред окръжния съд в Плевен вече се събират близки и приятели на загиналата при катастрофата край Телиш, 12-годишна Сияна Попова. Те настояват за справедливост в процеса за смъртта на детето. Очаква се съдът да проведе 12-то заседание по делото, предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. По делото се изготвя комплексно автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Защитата три пъти е правила искане за промяна на място.

0: за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив започва благотворителния фестивал Нощ на ангелите. Пространството около гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаел Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмезно. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. За новините Елена Крушкова.
1: В Народното събрание започва парламентарен контрол, като най-много са въпросите към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще говори. На депутатски въпроси ще отговарят и министрите на земеделието, енергетиката и културата. От

0: Та 7 души загинаха, повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в украинския Павлоград в Днепропетровска област. Руски удар причини пожар в жилищен блок в един от районите на Киев. Редактора Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби в вчерашната атака, като са нанесли удари в 5 района на Павлоград. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. 3 от тях са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души.

0: Георги Петровски.
1: Съединените щати отбелязват четвърт век след терористичните атаки на 11 септември 2001 година. Паметни церемонии ще има от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности от щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава нашия кореспондент Светослав Козловски.
2: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8.46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Сега в емисията следват спортните новини, ще ги представи Владислав Стоянов.
3: Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. На старта нашите победиха Северна Македония с 3-0 гейма. В други двубой от нашата втора група от вчера Полша-Португалия 3-0 и Израел-Украина 1-3. В автомобилната Формула 2 от 12.05 е тренировката, от 16 часа е квалификацията за стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. Пак на пистата в Мадрид във Формула 1 са първите две тренировки за неделното състезание. На откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера и през нощта са полуфиналите при мъжете. Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън. В женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3-6, 6-4 и 6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А наши водещи тенисисти ще играят на четвърт финали в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев излиза срещу представители на домакините Клеман Шидек. В Анталия, Русица Денчева среща аржентинката Мария Лурдес, а Елизара Янева испанката Ирене Борио. В Истанбул, Димитър Кузманов ще играе с французина Харолд Майо. На турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия, Калояна Налбантова ще срещне на четвърт финалите Тереза Швабикова от Чехия. В колездачната обиколка на Испания предстои 19-тият полупланински етап от Велес Малага до Пеньяс Бланкас. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от домакините със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич. Във футболното ни първенство деветият кръг започва с мача между пашкарите Черноморе и Локомотив София, той е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1-1, Фенербахче Рома също 1-1, Байерн Бодю Глимт 5-0, Комо Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед Сабах 4-0 и Славия Прага Ланс 2-3. Следващите срещи са през октомври.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Дупница до 23 градуса във Враца и Варна и от 8 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От БДЖ съобщават, че заради инцидент на релсите бързият влак от гара Руса разпределително до София Север е бил отклонен от маршрута и пътници от композицията трябва да бъдат превозени с автобус. Вече е възстановено движението в участъка Бели извор Враца, след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че заради катастрофата временно движението по пътя Изворско Любен Каравел в община Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Още един час на посоките на деня започва точно в 9 часа и 12 минути. Петъчното утро на 11 септември. В предния час чухте анализите на Теодор Славев и Калоян Методиев, двама политолози с различни виждания по темата за президентските избори, които предстоят. Няколко пъти засегнахме с тях и темата за решението на ГЕРБ да не излъчва своя кандидат президентска двойка. Въпрос основен, който ще зададем на събеседник в този час, ще бъде това: защо ГЕРБ реши така? Разговорът ще бъде с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ, един може би позабравен факт. Също така ще разговаряме с Петър Кичашки, международен анализатор, светът след 11 септември 2001, как атентатите в САЩ промениха Америка и международния ред. Четвърт век се навършва днес от тези терористични нападения в Ню Йорк и Вашингтон. Останалото, разбира се, е хубава музика. Днес тя е избор на Милко Бушнаков, звукорежисьор Александър Младенов и Емилия Маринова. Аз съм Давид Калпачки.

0: Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа, в ефира на радио Благоевград.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански.
1: Зона БГ.
2: Посоките на деня.
3: Сутрешният ни блок продължава. Продължаваме и политическите разговори, анализи и коментари. Фокусът в днешното предаване – битката за Дондуков 2, кандидати, инициативни комитети и различните политически заявки. Кои са големите въпросителни преди началото на същинската предизборна кампания? Чухте политолозите Теодор Славев и Калоян Методиев. А сега водещ въпрос, който ще зададем на следващият ни събеседник, е свързан с решението на политическа партия ГЕРБ за първи път от своето съществуване да не излъчи кандидат президентска двойка. На пряката телефонна линия вече е Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, първи председател на ГЕРБ, мисля. Поправете ме, ако греша, господин Цветанов, здравейте.
4: Здравейте, точно така.
3: Сега,
4: първи председател, когато имаше емоции, създавахме структурите на ГЕРБ, които и днес има основа, която все още не могат да бъдат разрушени всички тези устои, които бяха създавани тогава.
3: Именно вие сте събеседникът, който е подходящ за тази тема и за тези въпроси, тъй като познавате партията отвътре, от хората, които имаха ключова роля в изграждането на нейните структури, включително тук в Благоевград, където помните добре най-вероятно силната кондиция на ГЕРБ и на общинско и на областно ниво. Но каква е според вас истинската политическа сметка зад настоящият отказ на ГЕРБ да има свой кандидат за президент? Действително ли става дума за запазване на единството на проевропейския вод, каквато формална причина изтъкна лидерът Борисов?
4: Не, разбира се, защото няма никакви разговори, които да водят за правенето на подобен извод. И от тази гледна точка смятам, че голямо отстъпление и голяма политическа грешка е, че ГЕРБ не излъчва своя кандидат. Защото и на последните парламентарни избори знаете, че спора беше кой ще бъде втори, кой ще бъде трети. И когато ГЕРБ с няколко хиляди, там 3-4 хиляди гласа спечелиха изборите, това го закачиха като единствената опозиция и като втора политическа сила в българския парламент. Днес, когато няколко месеца по-късно не издигаш собствен кандидат и кандидат, който ти да не застанеш зад него, това означава, че ти просто си абдикирал от реалните проблеми и това създава бъдещи много тежки катастрофални прогнози за ГЕРБ във връзка и с предстоящите местни избори, които ще бъдат само след една година. От тази гледна точка смятам, че ГЕРБ трябваше да издигне своя кандидат, защото целта е кой стига до балотаж. Балотажа, знаете, че винаги води до една консолидация, дори на неприемливи политически субекти или избиратели, които няма как на първи тур да гласуват за даден кандидат. Но когато вече на балотаж отиват двама кандидати, тогава дори някой се мотивира и казва, по-добре да избереш по-малкото зло и гласува за даден кандидат, отколкото да не отидеш да гласуваш. Имали сме такива случаи, когато беше изборът на Георги Първанов и на балотаж беше с Волен Сидеров. Спомняме си тези години и тогава знаем, че всички гласуваха като цяло за Георги Първанов. Не защото той беше човекът, който беше евроатлантически настроен, въпреки че в неговият мандат като президент страната ни влезе в НАТО, но аз смятам, че това е пропуск на ГЕРБ в сегашните предстоящи президентски избори.
3: Сега, ГЕРБ се отказва от възможността да има собствен кандидат, но отказва ли се от влиянието си върху изборите?
4: ГЕРБ се мъчи по всякакъв начин, особено последните няколко изказвания на Борисов, е да търси вариант как да капитализира участието си в един по-бъдещ период от време. Но това, което наблюдаваме, е, че всъщност Борисов и обкръжението около него, при взимането на тези политически решения пред последните години, те доведоха до такова състояние ГЕРБ, че ГЕРБ вече не е решаващ фактор и ГЕРБ вече е част от така наречените санитарни кордони, които правят определени политически сили при взимането на важни решения.
3: Но именно да, тези политически сили също оказаха влияние ГЕРБ да е в това състояние в момента с санитарните кордони, говоря тези партии.
4: Ами, аз смятам, че цялостната политика на Борисов през последните години е да може да се гарантира управленски мандат, да продължават неща, за които хората протестираха от 2020 година и след това, когато имаше някакъв

0: някакъв повод за протест. И Борисов не се дистанцираше от тези си воденични камъни, които му ги приписваха на него, а просто стоеше стоически и продължаваше да управлява и да трупа негативен вот върху себе си и върху партията респективно. В момента, ако приемем, че преди, когато се взимаха важни политически решения, било то в българския парламент, когато трябва да се гласуват важни закони, ГЕРБ беше незаобиколим фактор. Дори във времето, когато ГЕРБ беше първа политическа сила, но беше в опозиция в периода на Орешарски, вие знаете, че и тогава всъщност ГЕРБ беше решаващ фактор, за да има предсрочни парламентарни избори и след европейските избори, които бяха 2014 година, ние отидохме на предсрочен вод и тогава всъщност спечелихме тези избори и нека да си припомним и загубата, която претърпяхме 2016 година с кандидат за президент Цецка Цачева. Тогава всъщност няколко месеца по-късно, март 2017 година, ГЕРБ се яви на изборите, спечели изборите и имаше възможност да направи втория си управленски мандат. И в тази посока ГЕРБ губи постоянно, защото е непоследователна в последните години и тя се лута. Аз съм убеден, че в следващата година, когато ще бъде ключова за всички политически формации с тяхното присъствие в местната власт, ще видите, че ГЕРБ ще направи едно голямо отстъпление от областните центрове, където кметовете бяха гордостта на ГЕРБ и основата за всичко, което се случваше и в по-малките населени места и в общините в дадените областни центрове. Така че от тази гледна точка крайно време е някой да понесе политическата отговорност и да се спре тази ерозия и този разпад, който го виждаме, че за един кратък период от време в рамките на година-две от 650 хиляди отиваш на 430 хиляди. Някой трябва да го обясни и някой трябва да понесе политическата отговорност. Не може тези, които имат различно мнение, в случая визирам Живко Тодоров, Дилян Добрев, дори Митко Николов, който много елегантно отклони възможността да бъде кандидат за президент зад инициативата и провеждането на Евровизия 2027 година. Всъщност, в момента дори тези, които взимат важните политически решения в ГЕРБ, те вече определят тези хора като предатели. Не съм съгласен с това. Защото нека да си припомним, когато говорим по тема, свързана по регионална медия, каквато е БНР, да, в момента Благоевград, за мен беше удоволствие, когато имахме кметове. Благоевград, Атанас Камбитов, когато беше в Банско, Жоро Икономов, когато беше в Сандански, Кирил Котев, както е сега в момента Краси Герчев, това бяха Бръчков,
1: който е в Петрич, да, и настоящ кмет. Да.
0: И настоящ кмет. Разберете, това беше такава сила, която всъщност хората вярваха, че нещо се случва и то се случваше. Сега в момента, бихте ли ми казали, когато отиде Борисов в Благоевград, кой е кмета? Той не е от ГЕРБ. Когато отиде в Банско, кой е кмета? Не е от ГЕРБ. Когато отиде в Сандански, кой е кмета? Не е от ГЕРБ. И виждаме, че всъщност тези кметове, които Борисов предаде, защото Борисов предаде тези кметове, заигравайки се с други задкулисни играчи, и всъщност той си предаде партията, предаде си каузата, предаде добрите политики и в момента се чуди как да се спасява и казва, ние правим инициативата Млади умове. Извинявайте, това е несериозно. И това, което наблюдавам, аз виждам, че няма никакъв интерес към тези инициативи, а просто той си запълва времето с това да посещава дадени населени места и да прави някакви пресконференции, да води някакъв монолог с останалите политически сили. Политическата игра, политиката трябва да се прави в българския парламент. Защо ГЕРБ не издига кандидат за Висшия съдебен съвет? Нима няма подходящи от тези, които бяха представени от неправителствени организации, от професионалисти, защото за мен един Веселин Вучков, тук мога изрично да поздравя ПП, че издигат един достоен кандидат за Висшия съдебен съвет и аз съм убеден, че тук трябва да бъде подкрепен от почти всички политически парламентарни сили. Защо ГЕРБ не внесе някой от тези кандидати, с които да покаже, че не толкова стои за дадена личност, а просто за тези професионални общности, които номинират и представят дадени кандидати, които трябва да бъдат препознати от политическите сили.
1: А и най-малкото да заяви себе си като втора политическа сила в парламента. Веселин Вучков, отварям скоба, следобед ще бъде събеседник в нашия ефир. Господин Вучков, в

0: сюжети от деня, следобедния ни блок. Добре, споменахме за електоралния ресурс. Вие казахте колко са били, колко са намалели в последствие гласуващите за ГЕРБ. Какво да очакват тези избиратели? Да направят собствен избор, партията на определен етап все пак да даде знак за кого да се гласува на президентските избори?
1: Вижте, много бяха тежки обидите, които си нанесоха партиите в център дясно една към друга. За мен и този инициативен комитет, който е свързан с Андрей Гюров и с Георги Кандев, за мен също не е нещо, което отваря. Имаме и Христанов, който също беше част от този екип на Андрей Гюров като министър-председател в служебния кабинет. Вижте, силният кандидат е този, който в подготовката си за неговото избиране е минал през определени демократични процедури. Защото имаше демократичен форум за действие, който знаете, че беше създаден 25-та година и той беше само единствено, за да се търсят всички да бъдат обединени като свободомислещи българи. В момента виждаме, че вътрешни избори не бяха проведени това, което беше заложено от демократичния форум и в момента това, което се прави, силният кандидат е този, който обединява, който може да консолидира. Аз мога да кажа, че има хора, които са били много остри в позициите си, но те са десни по убеждения. И тук не липсват хора, които в инициативния комитет действително да водят до това отваряне и консолидиране и всеки да препознае човека, заради когото би гласувал, защото го вижда, че е в инициативния комитет. Това нещо отсъства и тук вече ППДБ се капсулираха и застанаха зад Гюров, защото те смятат, че ще се повтори нещо подобно като 2016 година, когато БСП издигна Румен Радев и Румен Радев спечели изборите срещу основния си опонента към тогавашния момент, представители на ГЕРБ Цецка Цачева. Но повторение не може да има на подобен сериал. Защо? Защото в момента имаме една разпадаща се дясна демократична общност. Тя не е обединена, тя не е единна, тя няма послания, които да бъдат водещи, които да създават периферия, която да може да бъде действително с такава тежест, че да може да се постигне убедителен резултат или да се постигне резултат, който между първи и втори тур да се смята, че може да бъде изравнен и да бъде победен даденият опонент в тази посока. Това, което в момента наблюдаваме все пак, нека да знаем, че само преди избори, преди няколко месеца, имаше избори, в които Прогресивна България взе 131 народни представители. Мнозинство, което никой не си е представил, че може да бъде повторено, особено преди тези политически кризи, които бяха през последните години. Което показва, че хората не вярват на политическите партии и затова политическите партии се скриват днес зад инициативни комитети. Защото ГЕРБ трябваше да покаже своята физиономия и своята идентичност, за която е създадена. Тя трябва да участва в изборите, защото когато претендираш и когато си получил втори резултат на последните предсрочни парламентарни избори, само преди 4 месеца, ти трябва веднага да застанеш и да обявиш своя кандидат много по-рано, а не да кажеш накрая, че ще взимаме решение в последните възможни 1-2 дни при изтичането на срока за обявяването и регистрирането на партиите за участие в изборите и ти накрая да кажеш, ние няма да участваме. Но това е несериозно. Защото ако ГЕРБ участваше в тези избори, и представете си хипотезата, ГЕРБ стигаше до балотаж, тогава, нали, разбирате, че се отваря възможността за един нов разговор и нов дебат в център дясно политическото
0: пространство. А сега Гюров, ако стигне до балотаж, не се ли отваря същия разговор?
1: Аз мисля, че това, което в момента казах преди малко, е, че всъщност силният десен кандидат е този, който обединява. Към настоящия момент ние не виждаме никакви поводи за подобно обединение. Аз исках да видя в инициативния комитет един журналист като Христо Христов, който е работил активно за предаването на досиетата на бившата държавна сигурност към комисията и който е правил изключително добри материали, което всъщност покрива десният избирател, който в началото на демокрацията искаше да бъдат предадени тези досиета. Тук искам да кажа, че Веселин Вучков, който заедно с него като екип пат министър, той заместник министър, след това той имаше възможността да бъде за кратко и министър, отстояваше принципна позиция и комисията по досиетата ние успяхме да предадем над 1 милион

0: единици на комисията. Исках да видя един човек като профил, професор Келбечева, която участваше активно заедно с Христо Христов, когато всъщност ние, от тогава бях аз председател на парламентарната група на ГЕРБ, успяхме да въведем изучаването на комунизма, нещо, което липсваше, и едно поколение, две поколения израснаха без да знаят каква е тяхната история само няколко десетилетия по-назад. Ето това са проблемите, които всъщност смятах и исках да видя в един инициативен комитет.
1: Да, но виждаме 10 хора, 10 хора в другия инициативен комитет виждаме.
0: Да, но ти трябва да покажеш какъв е твоя профил. Mm-hmm. Не може, когато сега в момента Йотова, ние все пак сме едно патриархално общество, където знаем, че жената не може да бъде възприета толкова еднозначно за президент на страната. Но Йотова успява в тези няколко месеца да покаже, че тя всъщност е президент на всички българи. Или поне това, което се опитва да прави. Да, действително в техният инициативен комитет, който издигнах, аз смятам, че там трябваше да има действително едно саниране на хора, които могат да създадат това, което вие в момента създавате като въпрос. Но когато Кандев и Гюров ги издигат за кандидати, те в момента, в който приключиха мандата

0: функции като служебен министър на вътрешните работи и служебен министър-председател, те самите знаеха, че те ще бъдат номинираните, защото в дясното нямаше нищо, което да бъде предложено като формула за решение за такъв кратък период от време. И това, което в момента излизат и говорят като интервюта, аз смятам, че те са изключително неподготвени. Надявам се, че в краткото време те ще могат да се подготвят. Не може да излезеш и да кажеш някакви тези, които всъщност не можеш да ги приемеш за истина, които са свързани с агресията в момента Русия-Украина и конфликта, който е в Близкия изток. Вие видяхте какви отговори даде
1: Дуров
0: и Кандер, това, което говореше. Значи, тук трябва да има много ясно позициониране. Защото когато излизаш и казваш аз съм този, ти трябва да обясниш с две изречения или с една дума, да бъдеш много ясен и категоричен, за да можеш да събереш аудиторията, която да те подкрепи в едни бъдещи избори.
1: Финал.
0: И другото, което за мен много е притеснително, че всъщност когато говориш за национална политика, когато говориш за отговорност, за патриотизъм, не можеш да обясниш как 3 години не си бил отбил военната си служба, след като си завършил висшето си образование. Това означава, че има някои, които искат да се скатават или са се скатавали във времето, а други са отбивали военната си служба, защитавайки националният интерес.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте Цветан Цветанов. Yeah. Yeah. Turn the lights down low. Feel that bass in your chest now.

0: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
1: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата

0: Запис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
4: Оставяме на страна за известно време темата, която дискутирахме до момента с нашите събеседници, свързана с битката за Дондуков 2, предстоящите президентски избори, и поглеждаме към един разговор, който днешната дата ни дава повод за него. 11 септември е днес. Чухте и от новините на Радио Благоевград, и от бюлетина на Националното радио. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Един ден, който според мнозина промени не само Америка, но и начина, по който светът заговори за сигурност, тероризъм, война, свобода. Четвърт век по-късно ще разговаряме с Петър Кичашки, международен анализатор, човек, който познава добре американската политика, процесите в света. Господин Кичашки, здравейте и добър ден, благодаря за това, че приехте поканата ни.
5: Здравейте, благодаря и за възможността да кажа някакъв думи на този пазен, но иначе така остава често извън полезрението момент от световната история.
4: Новите поколения познават тези атентати като история. Ние с вас ги помним, аз поне откъсъчно, макар тогава да съм бил в някаква ученическа гимназиална възраст, но ако трябва да върнем лентата назад 25 години, как се промени света след 11 септември? Не само Америка, не само политиката за сигурност, въобще начина, по който държавите започнаха да гледат на тероризма, на войната.
5: 11 септември беше от тия събития с много сериозен исторически заряд, които имат характера на живота променящ, на променящ действителността, такава каквато я дешифрираме като поручастващи с нея. Първо, разбира се, на ниво сигурност, разбраха, че съществени крави няма, че всеки би бил заплашен от една група от екстремисти, които решат да нанесат така удар в сърцето на която е държава, биха могли да го направят. Това беше големия шок, всъщност, защото допреди 11 септември първо мнозина не знаят, мнозина са забравили, други въобще не са знаели, че всъщност допреди 11 септември, да кажем, летенето с самолет се случва по коренно различен начин. Тези всичките security checks, тези проверки за сигурност, проверки на багажа, ограничения, какво да качваш самолета, са били нещо, което не се е случвало. Mm-hmm. Може си да отидеш и оставиш документите на гишето и след това да си гледаш самолета. Така образно казано, така както в момента се качваме във влакове, така са пътували хората преди 11 септември с самолет. Само че това се промени драстично след атентатите. Ясно се разбра всъщност до каква степен това е този тип превозно средство, самолета би могъл да бъде военизиран, взет на въоръжение като оръжие. Отделно от това обаче, това са такива повърхностни промени. Те са важни, те влияят върху живота на всички ни, но са повърхностни по същество. Дълбочинните промени бяха свързани с това, че всъщност света загърби една голяма част от иллюзиите, с които боравеше до преди това. В някакъв степен, периода от 89-90 година, от падането на Берлинската стена и от разпада на Съветския съюз, света влезе в един 10-годишен период на мир, благоденствие, икономически растеж. Помните си, коя беше убедил край на историята. Тоест, някакъв степен света се беше успокоил и беше решил, че едно голям враг няма. Но докато ние бяхме опиянени в собственото си щастие за това, че сме победили империята на злото, както я наричаше Рейган, не забравихме, че врага на човечеството, врага на човечеството винаги е било самото човечество. Се е родил в тъмните пещери на Афганистан и купторите на Пакистан и Близкия изток, се е родил в долището Алтайда, което в последствие реализира тези атентат.

това беше върха на топлинката. Последствие, знаете колко метаморфози преминаха терористичните организации през Исламска държава, която в един момент се беше превърнала в някакъв халифат, опитващо се да възстанови някакъв панарабска идеология. След всичките терористични организации през годините, които така създадоха, дестабилизираха и Близки изток, и Европа, и света като цяло. И всъщност, ако гледаме от позицията,

0: на историчност.
1: Да.
0: Забележим, че в случая войната, която Съединените щати и Израел водят срещу Иран, е всъщност поредният ход от този голям шахматен двубой между свободния свят и тероризма, започнал на 11 септември.
2: Това ще да ви попитам. Война срещу тероризма тогава започват САЩ, след тази немислима към онова време атака американците да видят терористично нападение на собствена територия в мащаб, който изглежда наистина немислим. Днес какво можем да кажем? Тази стратегия, тази война срещу тероризма, постигна ли целите си и къде се оказа провал?
0: Не, тя не постигна целите си, защото факта, че продължава се води. Това е една асиметрична война. Допреди 11 септември войната се водеше между държавни образования. Тоест ти воюваш държава срещу държава, общество срещу общество. Един дневен ред, който се опитва да се наложи на друг дневен ред обществен. След 11 септември войната стана асиметрична, защото в момента държавите, че държавите от свободния свят, Съединените щати, Европейския съюз, Израел, Австралия, Япония, свободните държави, на тях им се налага да се отбраняват и да се борят с враг, който е дифузен, който е разпръснат в множество държави, който действа като мрежа извън легитимните институционални рамки на държавността. Тоест, този тип терористични организации, те не са държава, нямат ресурсите на държава, но същевременно са разпръснати, дискузни, аморфни, и това позволява да бъдат много опасни, защото могат, образно казано, един невменяем човек с жилетка опасена с експлозиви, може да нанесе такива щети върху цивилното население, гражданската инфраструктура, каквото нито едно държавно образование не би могло да си позволи да извърши. След 11 септември всъщност се влезе в една ситуация, в която държавите им се налагаше да се борят с един невидим лап, ако го удариш директно, но много силен, ако го оставиш да се разпростре враг, който, между другото, следващата му фаза на този тип тероризъм беше тогава, когато Иран всъщност военизира тези мрежи и ги превърна, както говорим за дискурсност и за дисперсираност на този тип, терористични организации и мрежи, и изведнъж оказа, че в последните 15-тина години, а може и повече, всъщност за една голяма част от тези терористични организации е стояла организираната мощ на една държава, която организирана мощ е била впрегната в това да поддържа илюзията за безвредие в тези организации, илюзията за някаква несинхронност между действията. Случай се оказа, че сърцето на злото, ако можем така да го наречем, последните няколко десетилетия се е намирало в Техеран. Защото докато света се чуди как да постигне мир в Близкия изток, там винаги е имало една държава, която финансира тероризъм, която финансира терористични сепаратистски организации, която създава предпоставки за дестабилизация. И всъщност, докато Израел, да кажем, преговаря с Палестина, то се оказва, че зад Палестина седи Хамас, а зад Хамас седи Иран. И когато ти не преговаряш с тези, които трябва да преговаряш, ако искаш да постигнеш мир, ще трябва да минеш през Иран, а не през, палестинската автономия. Това всичкото е функция на 11 септември. Това е част от тази по-голяма битка между свободата и авторитаризма.

0: идеология, дали държавна, дали религиозна, дали политическа, която идеология казва, ние вие ще живеете както ние ви кажем, че ще живеете. И това е нищо повече, нищо по-малко от поредния рунд в голямата битка между свободата и авторитаризма.
1: Обществото е разделено и в Америка, и в западния свят. Какво се случи с онова усещане за общност и национално единство, което непосредствено след 11 септември 2001 можехме да наблюдаваме?
0: Всеки един такъв травматичен момент от историята винаги обединява. Това е една от характеристиките на този травматични моменти. След Втората световна война света беше обединен за един дълъг период от време. Говорим свободния свят.
1: Да.
0: След падането на Берлинската стена, може би по-голямата част от света се обедини в този тип най-висихно в някаква степен романтично.
1: Да, вие го описахте по-рано, 90-те години характерните. Да,
0: точно така, да. След 2001 година света също имаше един период на обединение. Той трябва обаче много кратко. Защо? Защото политическото лидерство в свободния свят беше толкова шокирано от тази арогантност, агресивност на този терористичен акт 11 септември, че си позволи да бъде преценката на доста замъглена и допуснаха много грешки. Войната в Ирак беше драматична грешка. Впоследствие разпадането на Либия беше драматична грешка. Дългогодишната гражданска война и напрежение в Сирия беше стратегическа грешка. Тази опазива, която реализираха Съединените щати в Афганистан, беше също грешка от исторически мащаб. Тя се видя много бързо в момента, който американците изтеглиха от Афганистан, но 24 часа държавата падна под властта на талибаните. Този тип интервенционализъм в Близкия изток се оказва дълбоко погрешен. Всъщност той даде възможност на този тип играчи като Иран да установят контрол върху онази част от населението в Близкия изток, която беше, можем да кажем, дори в голяма степен справедливо недоволна от интервенциите на Съединените щати в района. Тоест, когато има война, винаги има невинни, като има невинни жертви, техните близки се радикализират. Това е напълно естествен процес.
1: Да.
0: И съответно Иран и всичките мрежи около тях много умно утилизираха тази естествена съпротива срещу интервенцията. И всъщност ги впрегнаха, радикализираха ги, използвайки една много опасна смес между религиозен фанатизъм и политическа агресивност. И всъщност превърнаха в една малдама такава от отрова и жълъч тази част от света.
1: Финал.
0: Всъщност всичкото това, всичките тези процеси се наблюдават в момента. И международно търговски, и военно-политически. Те имат корен на 11 септември 2001 година.
1: Много ви благодаря за този коментар. Международният анализатор Петър Кичашки в посоките на деня.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Цената на петрола продължава да се покачва днес на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде Франс Прес. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 0,55% до $108 за барел в азиатската търговия.

след като вчера отбеляза скок от 6,34% заради ударите по кораби в Персийския залив. Цените на суровината изглеждат вече стабилно закрепени над прага от $100, най-високото ниво от месец май насам. Това оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло. Мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса с фиктивни продажби на скъпи лекарства разби ДАНС и МВР на територията на цялата страна. Щетите са за милиони евро. Схемата е сравнително нова,

0: Тя действа от 2025-та. До момента няма задържани, но от полицията заявиха, че предстои повдигане на обвинения и арести. Схемата е действала чрез манипулиране на електронната система на здравната каса за издавани разрешителни за скъпоструващи и животоспасяващи лекарства, които са били изписвани, но не са стигали до своите адресати, а са се натрупвали в складовата мрежа. След това са били препродавани в чужбина, като щетите са за милиони евро, в ущърб на Националната здравноосигурителна каса. Кандидат-президентската двойка на Възраждане ще успеят да си върнат гласове от Прогресивна България, което ще се отрази на подкрепата за Илияна Йотова на първия тур. Това каза по повод предстоящата битка за Дондуков 2 политологът Теодор Славев.
1: Очаквам всъщност дата, който издигна от тях, бидейки така по-ясно фигурирам по отношение, например, на външна политика, по отношение на членството България в Европейския съюз и неговия статус. Въпрос на няколко дни е буквално. Това, което чух Костадинов да каже, че до края на тази седмица, началото на следващата ще се ясни тяхната кандидат-президентска двойка. И вече да започне кампанията по същество, която хората да могат да направят своя информиран избор.
0: Политологът Теодор Славев и още като кризисен ход за ГЕРБ определи политологът Калоян Методиев отказът на партията да издигне кандидат за президент. Чуйте още.
2: Хората в ГЕРБ отидоха в инициативния комитет на Йотова, дори кметове посрещаха по време на кампанията знакови имена, така че те са в сериозна вътрешна криза, имат си вътрешна опозиция. Може да има някаква стратегия или Борисов да си мисли, че е такава, но по принцип е в слаба позиция. Гледам, че му разпърчатосват партията. Кметовете му играха на изборите категорично за Радев на повечето места. Или разделяха гласовете, или директно си минаха в неговия лагер, откриха си кампанията с него, напускат му ръководството. Така че очевидно тази партия в криза и Борисов не може да контролира кризата в момента.
0: Думи на политолога Калоян Методиев. 27 души са ранени при станалите 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщи МВР на сайта си. В София са регистрирани 3 тежки и 31 леки пътно-транспортни произшествия, 3 души са ранени. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 11 души, ранените са 285. Времето.

Петрич, Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Последният час от петъчната ни среща започва точно в този момент. Часът е 10 и 10 минути. Уважаеми слушатели, добре дошли отново в предаването Посоките на деня. Аз съм Давид Калпачки. Зад звукорежисьорският пулт е Александър Младенов. А музиката днес продължава да избира Милко Бушнаков, които песни, смятам, добре илюстрират разговорите, придавайки допълнителна динамика в петъчното утро и преди обед. Знаете, предаването има своят обзорен характер и до момента активно говорехме по теми, свързани с вътрешна и външна политика. Европейски гид, тази редовна наша рубрика, предстои в този час на предаването. Какво да очакваме от годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз? След броени дни ще се проведе тя. В аванс разговаряме с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия.

0: Работата е от вас.
1: А работата от нас.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.

ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Европейски гид.
1: Европейски гид.
0: Европейски гид.
2: Радио Благоевград и Европейският информационен център Европа директно към Търговско-промишлена палата Благоевград отговарят на въпросите ви за Европейския съюз.
0: Европейски гид.
2: Проектът се съфинансира от Европейския съюз.
3: На 16 септември, уважаеми слушатели, след броени дни председателят на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайен, ще произнесе пред Европейския парламент своята годишна реч за състоянието на Съюза. Реч, която традиционно очертава равносметката за изминалата година и приоритетите на Европейския съюз за следващата. В какъв момент идва тази годишното послание към Европа? Кои са големите предизвикателства пред Европейския съюз и какво трябва да следим в речта и ние всички като граждани? Какво от европейските приоритети може да има пряко значение за България и за българския бизнес? За всичко това в следващите минути в рубриката Европейски гид разговарям с Йорданка Чубанова, която е ръководител на представителството на Европейската комисия в България.
4: Да започнем с това, да припомним на нашата аудитория какво точно представлява речта за състоянието на Съюза и защо тя е толкова важна за европейската политика.
5: Речта всъщност представлява ключов момент в европейския политически живот. И вие го казахте много точно, тя дава възможност да се направи равносметка на това какво е постигнато за изминалата година, но най-вече и да очертае това, което пък предстои да бъде направено през следващата. Защото предизвикателствата, пред които сме изправени, като започнем от икономическата конкуренция, технологичните промени, екстремните температури, горските пожари, бяхме свидетели тази година на огромни пожари от Испания до Хърватия. Всички тези предизвикателства няма как да бъдат преодолени чрез самостоятелни действия. И е необходим един силен, един

0: обединен отговор и подкрепа европейска. Тези предизвикателства засягат европейците навсякъде и в България също. Решенията, всъщност, които се вземат на европейско ниво, оказват влияние върху нашите региони, имат значение за младите хора, за бизнеса, за бъдещето на всеки един гражданин. Когато европейците казват, притесняват ме цените, искам, примерно, по-добре платена работа, чудят се какво ще стане със сигурността, всъщност това са теми, които и ние, българските граждани, се задаваме. И затова, когато слушаме речта на 16 септември в сряда, трябва да се да я слуша с въпроса какво мерките, които се залагат в нея, ще окажат влияние върху живота на всеки един от нас. Например, ще има ли мерки, които да помогнат българския бизнес, ще има ли повече инвестиции, как Европа ще адресира въпроси, свързани с достъпността на жилищата за младите семейства, как ще защитава границите си. Това са все актуални, важни въпроси и много от решенията всъщност ще бъдат заложени точно в тази ключова, важна политическа реч.
1: Един въпрос...
0: След това всъщност следват законодателните, конкретните законодателни предложения и тук вече и българските евродепутати, и парламента, и държавите членки трябва да се договорят по съответните детайли.
1: Един въпрос, който проистича от казаното от вас до момента. Как да оценяваме речта? По големите цели, които ще бъдат поставени, или по конкретните ангажименти, мерки и може би срокове, което е най-важното за тяхното изпълнение?
0: Ами, вижте, вие като журналисти може лесно да сравните това, което е обещано и което всъщност е изпълнено. Разбира се, и двете са изключително важни и това, което вече е изпълнено. В, примерно, да бъдем конкретни, в предходните си речи председателят на Европейската комисия много често говореше за ускорено финансиране за екологичния преход. Говорим, примерно, за сектори като транспорт. И вече ето в нас, в България, виждаме, че имаме 32 чисто нови, модерни влакови съоръжения, влака, които минават през Благоевград също. И това е една от най-големите инвестиции в железопътния подвижен състав за последните 30 години в България. Говорихме за... говорейки за чист транспорт, също конкретно за България, да споменем и трите нови метростанции, които се отвориха за хиляди пътници по новата линия на метрото в София. След началото на COVID-пандемията обещахме устойчивост на здравните системи при кризи. Днес можем да се похвалим с медицински хеликоптери, така наречените въздушни линейки, които спасяват човешки животи дори на най-трудно достъпните места. Модернизация в образованието, гордеем се с над 2000 български училища с STEM центрове, които повлияват върху качеството на обучението на младите хора. Миналата година, примерно, България работи по изграждането на една от 6-те фабрики за изкуствен интелект. А български учени в български институтен сайт успяха да защитят проект с над 2,5 милиона европейско финансиране. По сейф България получи над 490 милиона евро, което са средства за нови радари, за артилерия, за ракетни системи или, казано по друг начин, възможности за българската отбранителна индустрия допълнително да развие своите производствени мощности.
1: Тоест можем да заключим, че има най-малко области, в които заявените приоритети в предишни речи или пък друг тип формати на европейските институции дават конкретен резултат. Най-вероятно и обратното, има сектори, в където се изостава.
0: Абсолютно можем да кажем, че очертаните приоритети в речта се случват и се случват тук и сега в цяла Европа, включително и в България. И позитивното им влияние се

0: наблюдава категорично, да.
1: Няма как да предпоставим онова, което ще каже госпожа фон дер Лайен след броени дни, но всички знаем кои са важните въпроси, с които се сблъсква сега Европа. Сигурност, отбрана, конкурентност, способност. Вие споменахте енергетика, конкуренция, отношенията с големите велики световни сили. Кои от тези теми според вас ще има най-голяма тежест в тази годишното послание?
0: Абсолютно сте прав. Факт е, че речта се работи до последния момент. Така че предварително няма как да споменем кои ще бъдат новите моменти. Факт е и това, че светът не е станал по-спокоен в сравнение с миналата година. И войната на европейския континент продължава. И икономическата конкуренция глобалната все е по-остра става. Новите технологии, които променят фундаментално цели отрасли, професии. Това е всъщност големият разговор за Европа. Разговор включително и за България. За това колко сме сигурни, каква ще бъде цената на енергията, могат ли младите хора да имат достъп до професиите на бъдещето, можем ли при бедствие да разчитаме на солидарността на останалите европейски страни. Това всъщност е големия разговор за една по-независима Европа, която сама кове своето бъдеще. И да бъдем независими, част от решението да имаме точно силна икономика. Така че този елемент за конкурентоспособността на европейския бизнес, на българския бизнес е едно от така дългосрочно заложените задачи, цели, приоритети, които стоят пред Европа. В този контекст и пак да бъдем конкретни за България, можем да кажем, че точно благодарение на плана за възстановяване и устойчивост над 720 милиона евро бяха инвестирани в системи за съхранение на електроенергия. И капацитета тук е близо 14 гигаватт часа. Наистина впечатляващ мащаб, който теоретично това количество може да покрие цялото потребление в страната за няколко часа. Батериите могат да съхраняват ефтената електроенергия, която се произвежда от възобновяеми източници през деня, да я връща в мрежата вечер, когато потреблението съответно и цените обикновено са по-високи. И всичко това, постигнато, е точно част от големия разговор, от големите приоритети, които са били заложени в годишната реч на председателя за състоянието на Съюза. Работи се в много области, включително, примерно, в миналогодишната реч се говореше как да се намери практическо решение, за да предпазим децата в интернет. Така че те да не бъдат жертва на алгоритмите на социалните медии, на кибертурмоза, на това, което произвежда изкуственият интелект като съдържание. И наистина съм щастлива да го кажа, че след много и експертни срещи и доклади, това обещание в речта от миналата година е изпълнено. Комисията създаде специално приложение, което може да идентифицира възрастта на човека пред устройството. В следващата седмица ще видим и конкретния план, как технически пък можем да предпазим най-уязвимите онлайн потребители. И тук може би да спомена и за една инициатива на представителството на Европейската комисия тук в България. Вчера представихме поредица от 7 епизода анимационен филм «Мила и Марко пред екраните». Представихме го пред учители. Той ще влезе в българските училища, предназначени за дечица от 6 до 11 години, които именно ще могат по един много приятен начин, чрез анимация, чрез тези филмчета, да се запознаят с това как да работят безопасно в онлайн среда. И това са просто
1: фрагменти,
0: от многобройните теми, защото, както и вие казахте, има и сигурност, има енергетика, има защита на европейските ценности, на демокрацията. Много, много въпроси. Затова и речта е така, самата реч

0: обикновено е много детайлна, много конкретна, с много точни срокове и, и те се изпълняват.
1: Добре, на финала, госпожо Чубанова, чисто практично за нашите слушатели, споменахме 16 септември, че денят, по какъв начин могат да я проследят тази годишна реч на госпожа фон дер Лайен? Има ли превод на български? Дайте малко яснота така за минутка.
0: Да, абсолютно. В 10 часа сутринта може да се гледа и да се слуша на български език на сайта на представителството на Европейската комисия, на Фейсбук страницата на представителството пак на Европейската комисия в България. Разбира се, очакваме и българските медии също да предават пряко определени така, акценти, моменти от речта. И пак да кажем, наистина се заслужава да я слушаме и да я гледаме новата реч, защото целите, които са заложени в нея, са ключови визионерски за следващата година и от всички нас зависи това, което сме очертали като приоритети, после да го изпълним в името на нашата сигурност и в нашето благополучие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, в рамките на рубриката Европейски гид, разговорът ми с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Още един интересен акцент малко преди края на предаването, уважаеми слушатели. Гражданската инициатива Камбанен звън огласява мира. Под патронажа на президентската институция подготвя общ апел и повсеместен звън на 21 септември, точно в 12 часа. Как училищният звънец и детските рисунки се превръщат в символ на обществено вдъхновение и послание за мир. Разказва Елена Николова в репортаж с Елена Клисарска от фондация Камбани за мир, организатор на инициативата.
8: На 21 септември, Международния ден на мира, под официалният патронаж на президентската институция цяла България и десетки български общности зад граница ще се обединят в мащабната инициатива Камбанен звън огласия мира. Организирана от гражданската платформа peacehub.bg, кампанията вече обединява над 4000 регистрирани училища, детски градини, читалища и неделни училища в чужбина. За предстоящото мащабно международно събитие разказва Елена Клисарска, председател на фондация Камбани за мир.
9: На 21-и е 0-12. Имаме общ апел за общи повсеместни действия. Най-ценното за нас е общия камбанен звън в 12 часа. Затова сме избрали мястото камбаните, т.е. своята символика. В 12 часа да се разнесе общ камбанен звън, като логично преди това е една минута тишина за мир, която всеки да може да се преживее по начина, по който разбира тази минута тишина, съвсем доброволно и лично. Нямат камбанки в училищата, могат просто училищен звънек и се включват вашето училище от Дупница. Точно това е заявил, че 800 деца ще излязат на двор и ще бъде пуснат към училищния звънек. И най-хубавото е, че това е личния импулс на учителите. Не е нито под някакъв план, не е никаква заповед, те го правят по вдъхновение. Това за мен е най-голямата радост. Това е вдъхновението на учителите. Наистина се проявяват като едни будители в момента на обществото и са изразяват гласа на децата. Аз така го разбирам за себе.
8: Тази мащабна съвременна проява обаче има своя дълбока и емоционална история. Родена от един чист и спонтанен личен момент през 2010 година на

0: Монумента знаме на мира. Преминала през две успешни пилотни издания през 2024 и 2025 година, каузата постепенно се превръща в трайно и устойчиво гражданско движение.
1: Първият импулс на идеята е много интересен. Той се роди през 2010 година. Тогава за пръв път влязох в монумента към Баните като голям човек. Интересно е, че съм родена в годината на Първата асамблея Знаме на мира, която е обявена от ООН за международна година на детето. Но въпреки това, когато през 2010 година влизам в монумента на разходка, едновременно извън на камбаница разнася. Какво се случва? Точно в този момент е пристигнала група деца от един или от два автобуса и всички съвсем интуитивно и непреднамерено. Всяко дете е хванало камбана и звънят. Тогава някакси много дълбоко вътрешно усещане в мен остана, че имам някаква връзка с точно това случване и точно по този начин и оставих времето да работя само за себе си. Така през 2024 година отново на разходка там, приятеля до мене, той каза, не знаеш ли, че трябва да се събереме тук на камбаните, ама така на всяко камбана да има дете или семейство. И тогава вързах се с този мой импулс от 2010 година и казах бинго, но това е времето е дошло. И точно след два месеца приятелска група се събрахме, поканихме и деца от образователен център Яйни и около стотина души бяхме неформално на камбаните, събрахме се в общ момент да биеме едновременно камбаните и се получи много естествено, хармонично и радостно. Беше един момент, в който наистина и възрастните станаха като деца. Нещо подобно се случи на 1 юни 2025 година, като целта беше тогава за нас повече поддържане на вече първоначалния импулс и малко по-организирано. Отпред на поляните имахме работилнички, правихме гълъби от хартия, деца рисуваха и дойдоха наши гости този път от Петрич. И така бе, след тези две успешни, така да ги наречем пилотни, неформални, тема граждански инициативи, запретнахме, че

0: представите детски каже и тръгнахме да търсим институционална подкрепа с оглед това да стане малко по-мащабно, по-голямо, вече с някаква смелост и опитност за тази по-голяма решителна крачка и вече започвате вие да виждате резултат.
1: Сред основните акценти на тази годишното издание е нейното международно разпространение благодарение на Асоциацията на българските училища в чужбина и Радио Татковина. Като към кампанията вече се присъединяват сънародниците от Австрия, Испания и други европейски страни. Отвъд към банения звън, децата от цялата страна ще рисуват бели гълъби, ще подготвят изложби, филми, танци и театър, отправяйки чисто послание за мир, без никаква политика или комерциализъм.
0: Идеята наистина е за едно общонародно вдъхновение около темата мир. Някакси много усещаме, че е назряло времето, а едва ли някой ще го отрече. И колко е ключово, и колко е важно, и колко е кардинално. За мен това са общочовешки ценности на културата, на диалога, на мира, на толерантността. Да, те присъстват в нашите инициативи, те са целта на нашата инициатива, както и целта е да стане устойчива, да стане разпознаваема и да се развива във времето. Вчера бяхме на съвсем случайно пред една сладкарница, ние дечица си изкарали нещо да си продават, но задавам въпроса на първото дете. И как разбираш мира? Какво е за теб мира? Помисли, помисли и казва спокойствие. Идва след малко сестричката, съвсем независима една от друга и казва на тебе какво е мира? Тя помисли, помисли, тя казва спокойствие.
1: На 21 септември, точно в 12 часа, когато камбаните и училищните звънци зазвънят, нека спрем за минута, за да чуем гласът на децата и да си напомним, че мирът започва от самите нас. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по Радио Благоевград.
3: Уважаеми слушатели, неусетно минаха няколко часа, в които бяхме заедно от 7 тази сутрин. В момента остават 10 минути до 11 и това е края на днешното предаване. През изминалите часове за вас бяхме звукорежисьорите Александър Младенов и Емилия Маринова. Музиката днес избра за вас Милко Бушнаков. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден. До скоро!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Съединените щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семейства на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. То изпреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след атентата. Темата коментира в ефира на Радио Благоевград международния анализатор Петър Кичашки. По думите му, атентатите от 11 септември промениха действителността на ниво сигурност.
1: Но преди 11 септември, да кажем, летенето със самолет се случва по коренно различен начин. Тези всичките security checks, тези проверки за сигурност, проверки на багажа, ограничения, какво да качваш самолета, или нещо, което не се е случвало. Mm-hmm. Може си да отидеш и оставиш документите на гишето и след това да си гледаш самолета, така образно казано, така както в момента се качваме във влакове, така са пътували хората преди 11 септември с самолет. Само че това се промени драстично след атентатите. Ясно се разбра всъщност до каква степен това е този тип превозно средство, самолета би могло да бъде военизиран, взет на въоръжение като оръжие.
0: Думи на международния анализатор Петър Кичашки. Като политическо отстъпление и голяма политическа грешка определи решението на ГЕРБ да не излъчи свой кандидат за президент и вице-президент, бившия министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.
2: Това създава бъдещи много тежки катастрофални прогнози за ГЕРБ във връзка и с предстоящите местни избори, които ще бъдат само след една година. От тази гледна точка смятам, че ГЕРБ трябваше да

0: вдигне своя кандидат, защото целта е кой стига до балотаж. Балотажа, знаете, че винаги води до една консолидация, дори на неприемливи политически субекти или избиратели, които няма как на първи тур да гласуват за даден кандидат, но когато вече на балотаж отиват двама кандидати, тогава дори някой се мотивира и казва по-добре да избереш по-малкото зло и гласува за даден кандидат, отколкото да не отидеш да гласуваш.
1: Бившия министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Граждани се събраха пред съдебната палата в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 марта миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. За кратко те спряха движението в района на кръстовището между общината и съдебната палата. В окръжния съд в Плевен днес трябваше да се състои 12-то заседание по делото. Очаква се да бъде представена комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. От съда обаче съобщиха вчера, че все още такава няма. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но няма да завали. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а очакваните максимални температури за днес предимно между 31 и 36 градуса.

0: Тихите дарители на община Струмяни след опустошителното наводнение в района се срещаме с двама души, подпомогнали пострадали семейства. Преди старта на новата учебна година за историческата наука и за необходимостта от реформи ще говорим с преподавателя по история в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград Николай Коколев. А в рубриката «Автомобилен свят» ще наблегнем върху важността на техническите прегледи и какви са тенденциите в съвременното автомобилостроене. Ще включим собственика на автомобилен салон в Благоевград, Васил Новоселски. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед, водещ Бойка Браткова.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
6: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
7: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
6: Дани Стойкова
7: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
6: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
7: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.
5: Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20.

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгрява.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Душа в изпълнение на Рада Илиева.
1: И Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му «Сам».

0: чухме Орлин Павлов. Сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и Как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер едно.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
0: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас! Окръжният съд в Плевен даде ход на 12-то поред заседание по

0: миналото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в по-лека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват? Събралите се пред съдебната палата преди заседанието.
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявам?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
4: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фърват е в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: За кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмак, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим праг от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди за премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
6: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за захранването им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприяти всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързана с турската държава.
7: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива

0: Каквото и да било.
1: Доминът Цончо Ганев от Възраждане. Прогресивна България започва драстично увеличение на данъчните оценки на имотите. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от партията Стефан Белчев. Предвижда се до 2029 година данъчните оценки да бъдат повишени с общо 100%.
2: От 2007 година данъчните оценки си стоят на кота 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той да бъде обективен.
3: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
4: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
5: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Казаха са председателите на Да, България, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалициите, правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жреби между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна си ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха пет района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е пред

0: предизвикан пожар в жилищен блок. Трима са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започна в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в колите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.

0: Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Комо Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо, в планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там и облачността ще е значителна, но ще е все още без валежи. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него ще, температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, муслови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на места в югоисточна. В София ще е около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежната зона ще се измести на изток. Значителни валежи очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение.

0: увеличение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено за опосочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва за опосочено в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: трансгранично сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Очаквайте.
5: В следобедните сюжети в петък ще разберем кои са тихите дарители на община Струмяни. След опустошителното наводнение в района се срещаме с двама души, подпомогнали пострадали семейства. Преди старта на новата учебна година за историческата наука и за необходимостта от реформи ще говорим с преподавателя по история в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград Николай Коколев. А в рубриката Автомобилен свят ще наблегнем върху важността на техническите прегледи и какви са тенденциите в съвременното автомобилостроене. Ще включим собственика на автомобилен салон Благоевград Васил Новоселски. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед, водещ Бойка Браткова.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените щати. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Според международния анализатор Петър Кичашки, атентатите от 11 септември промениха действителността на ниво сигурност.
1: Но преди 11 септември, да кажем, летенето с самолет се случва по коренно различен начин. Тези всичките security checks, тези проверки за сигурност, проверки на багажа, ограничения, какво да качваш самолета, нещо, което не се е случвало. Mm-hmm. Може си да отидеш, оставиш документите на гишето и след това да си гледаш самолета. Така образно казано, така както в момента се качваме във влакове, така са пътували хората преди 11 септември с самолет. Само че това се промени драстично след атентатите. Ясно се разбра всъщност до каква степен това е този тип превозно средство. Самолета би могло да бъде военизиран, взет на въоръжение като оръжие.
0: Международният анализатор Петър Кичаш.

0: Левски. Централната избирателна комисия определи реда, по който ще бъдат сформирани секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Районните избирателни комисии трябва да назначат съставите на СИК-овете най-късно до 9 октомври. След тази дата смени ще бъдат допуснати само при конкретни определени обстоятелства. Трайна невъзможност на член да изпълнява задълженията си, възникнала невъзможност по изборния кодекс, смърт или неявяване в изборния ден. За промяна в останалите допустими случаи ще се изисква лично подадено заявление. Предвидено е и създаване на подвижни секции за хора с трайни увреждания, които не могат да стигнат до изборно помещение. Националният съвет на Да България взе единодушно решение да подкрепи кандидат-президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев, обяви съпредседателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев на брифинг в парламента. Като политическо отстъпление и голяма политическа грешка, определи решението на ГЕРБ да не излъчи свой кандидат за президент и вице-президент, бившият министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов.
1: Това създава бъдещи много тежки катастрофални прогнози за ГЕРБ във връзка с предстоящите местни избори, които ще бъдат само след една година. От тази гледна точка смятам, че ГЕРБ трябваше да издигне своя кандидат, защото целта е кой стига до балотаж. Балотаж, знаете, че винаги води до една консолидация, дори на неприемливи политически субекти или избиратели, които няма как на първи тур да гласуват за даден кандидат, но когато вече на балотаж отиват двама кандидати, тогава дори някой се мотивира и казва по-добре да избереш по-малкото зло и гласува за даден кандидат, отколкото да не отидеш да гласуваш.
0: Бившият министър на вътрешните работи и първи председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Над 4 милиона евро ще получи община Бобошево за енергийно обновяване на обществени сгради. Предвидените строително-монтажни работи трябва да приключат не по-късно от 31 декември 2029 година. Ангел Павлов, Сочна информация.
2: Проектът обхваща три важни обекта публична общинска собственост – детска градина Здравец и основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Бобошево, както и сградата на кметството в село Сопол. След финализирането на енергийните мерки се очаква всеки от обектите да постигне минимум 30% икономия на енергия и да достигне поне енергиен клас Б, като за част от сградите целта е още по-висока ефективност. Реализацията на проекта ще доведе до драстично намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид, преход към по-устойчиви енергийни решения и трайно облегчаване на бюджетите за издръжка на местната инфраструктура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Следобед ще бъде предимно слънчево и горещо. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад, северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Стана 1:10, петък след обед. На къде вървим, на къде отиваме? Посоката продължава да бъде неясна у нас и по света. Питаме се за лидерството и какви качества трябва да изграждаме в себе си и в околния свят, за библейския пророк Моисей и за Великия изход също. За тежките демографски проблеми пред българския народ пък какво да кажем, и за липсата на обединение и за омразата помежду ни. За насилието срещу желанието за промяна по пътя ни и за надграждане и развитие, тук пък как да формулираме обществената ни функционална грамотност. Българският парламент, обществените нагласи, изборите, които правим, лични и обществени, образоваността на нацията, без значение в кой период от живота се намираме, това пък е най-важният елемент, за да бъдем здраво, зряло гражданско общество. С нагласата да пречупим през собствената си призма обществените процеси, навлизаме в следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Краси Пигов. Музикален редактор днес е Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. Добър ден!

стана 1.15 и ако ще бъдем заедно в минутите до 4 след обед, как предлагаме да уплътним времето в общото ни ефирно пространство. Оперативната обстановка от последните дни ще коментираме с инспектор Валери Шопов от Противопожарната служба в Благоевград. Рубриката е традиционната. С огъня шега не бива. Тихите дарители на община Струмяни след опустошителното наводнение в района ще се срещнем с двама смълчаци, подпомогнали и пострадали семейства. След новините в 2 с университетския преподавател доктор Илко Дренков ще анализираме настоящата социална и политическа обстановка 2 седмици преди старта на официалната кандидат-президентска предизборна кампания. Ще продължим темата и с бившия вътрешен министър, професор Веселин Вучков. Ще стане дума и за новите му книги, чиято премиера вчера в Благоевград. Преди старта на новата учебна година, пък за историческата наука и за необходимостта от реформи ще говорим с преподавателя по история в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград Николай Коколев. В финалните минути следва традиционната рубрика «Автомобилен свят». Там ще наблегнем върху важността на техническите прегледи и какви са тенденциите в съвременното автомобилостроене. Ще включим собственика на автомобилен салон в Благоевград Васил Новоселски. И на финала в Кюстендил се подготвят за празника на плодородието. Подробностите ще научим от разговора на Елена Николова с кмета на общината Огняна Танасов. Това са в общи линии сюжетните характеристики на днешната ни следобедна среща. Разбира се, основните герои си оставаме всички ние, заедно с вас, оформящи изключително обективната и авторитетна наша аудитория. Телефоните за връзка са известни, но ги припомняме. 883315, 883316, код за Благоевград 073.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: С огъня шега не бива.
7: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
8: Оперативната обстановка от последните дни ще коментираме с инспектор Валери Шопов от Противопожарната служба Благоевград. Както вече чухме, рубриката е с огъня шега не бива. Гостувате ни за първи път, инспектор Шопов. Каква всъщност е вашата дейност?
9: Здравейте на вас и на вашите радиослушатели. Моята дейност, която осъществявам в Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Благоевград, е инспектор държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.
8: Това всъщност изисква доста компетенции. Какво да, е необходимо да правите?
9: Не, лесно. Осъществяваме контрол в новостроящи и изграждащи се обекти като строежи в началната им фаза, след като участваме в тяхното въвеждане в експлоатация, след което пък ги проверяваме за обекти, които са влезли в експлоатация, като трябва да отговарят на правила, установени в наредба.
8: Тоест, вие преди да влезем в студиото казахте, че не идвате за първи път, правите оглед и на сградата на радио и телевизия.
9: Да, извършваме контролна проверка на обект се води, която се осъществява всяка година.
8: Да, задължително. Не са както и при автомобилите тези проверки, които се правят.
9: Да, точно така осъществяваме, като съответно гледаме вашата сграда за уреди за първоначално гасене, които вие имате, евакуационно осветление, проверка на вътрешни пожарни кранове и други активни средства, които са при сградите.
8: Не сме нарушители.
9: Не сте.
8: А като цяло, какво ви е впечатлението, като вървите в тези контролни дейности? Спазваме ли правилата или се опитваме понякога да маневрираме?
9: Има и маневриране, но като цяло се спазват правилата. Тук в нашия град, като цяло в областта, се спазват правилата, установени за пожарна безопасност в обектите.

0: и както и разбира се и строежите, които са много изграждащи.
1: А преди да преминем и към статистиката, която сте ни подготвили, колко време и какво трябва да учим, за да станем това, което сте вие, ако млади хора ни слушат и искат да влязат в редиците на противопожарната служба?
0: Аз съм завършил Академията на Министерството на вътрешните работи 2020 година, факултет пожарна безопасност и защита на населението, като придържавам бакалавър и магистърска степен оттам.
1: Изискват се сериозни знания, нали?
0: Магистратурата е по желание, бакалавър е задължително, за да работите това нещо.
1: Какви изпити държахте преди да влезете изобщо от целия учебен процес? Как се разви?
0: Като всеки един бакалавър, 8 семестра, като за влизане се осъществява медицински подбор, физически,
1: да,
0: психически и накрая вече балообразуващи предмети, диплома и изпит по математика.
1: Най-вече математиката, тя е навсякъде.
0: Да, да.
1: И сериозни познания трябва да имате, след като сте приключили обучението, защото действията, които извършва един пожарникар, са така комплексна дейност от много науки, които...
0: Всяка дейност си се специализира. Примерно моята изцяло върху документи. Си трябва време, четене, учене, както и практиката учи, разбира се.
1: Да. И сега да видим каква е статистиката за изминалите дни, какви са вашите анализи, които правите като сравнение. Първо да...
0: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Благоевград е реагирала на 37 сигнала за изминалата седмица, като 25 от тях са пожари с преки и без преки материални загуби, като основно се забелязва сухи треви, храсти и отпадъци. Това е като сравнение с миналия месец, имаме намаляване на броя на пожарите. Най-характерен тази седмица е в село Осново, община Банско, където са участвали екипи от Тарелна служба пожарна безопасност и защита на населението град Банско, доброволното формирование към община Банско, Държавно горско стопанство Места и служители от Национален парк Пирин. Като следствие на пожар имаме унищожена 15 декара и голисна гора.
1: Статистиката, която можем да направим и в изминали периоди...
0: Намалява. В сравнение с миналата година и като цяло тази година намалява. Имаме превантивната дейност и оказва влияние, което извършваме.
1: Най-вече извън населени места се случват пожарите. Да, продължаваме да бъдем немарливи ли? Какво можем да кажем?
0: Забелязва се специално за този пожар. Предполагамата причина е мълния. Имаме и от далекопроводите, които минават през горски фондове, късо съединение, което се забелязва и сича изкрай. Пак имаме реализирани пожари, затова осигуряваме и настояваме да бъдат осигурявани като препоръка проска под далекопроводите в сервитута на електропровода, за да може да има негоримо натоварване под самите тях и около тях, като се опитваме и се прави. Но пак се набелязва такива случаи, че се съществяват.
1: Няколко пожара възникнаха на територията на региона, точно в тази посока, за която говорите, електропроводите и паднали дървета върху тях, искри, изобщо така наблюденията, които имаме ние.
0: Случва се.
1: Да, случва
0: намаляваме,
1: се.
0: Стараем се да намалиме. Оказваме добра превенция. Както виждаме и намаляваме сравнение с миналата година и по-миналата.
1: Така е. Слава Богу. Слава Богу, но пък наводненията и в Струмяни и това, което пък вие пряко наблюдавате с вашите колеги, как се действаше там и какви са новините, които можем да кажем сега?
0: Новините като цяло от медиите, които сме чели всичките, че възстановяваме електрозахранването и водоснабдяването. Пътната инфраструктура е възстановена. Като цяло домовете вече се възстановяват лека по лека с доброволци. Чисти се. Всички следим българска армия. Ние като цяло пожарна и работи се по въпроса.
1: Доброволните формирования са много така важни във вашата дейност, доброволците от отряди, нали?
0: Да, оказват изключително помощ по време на всякакви вид бедствия, дали е наводнение, дали е пожар.
1: Тактически как се подхожда при дадена такава бедствена ситуация? Подготовката на екипите трябва да бъде специфична за това дали е в населено място, дали е извън?
0: За извън населено място основен проблем е географското положение, на което се намеря. Може да е трудно достъпна местност, липса на път, което оказва своето влияние върху разпространяването на пожара. Ако е по-отдалечен, разбира се, ще се разпространи неконтролируемо по голяма площа обхване, докато съсредоточим там достатъчно сили и средства, човешка ръка, основно ръчно немеханизирани инструменти с лопати, с топалки. Така е, вие сама виждате в горски фонд как е.
1: Да.
0: Има непристойни за човешки крак. Те първо ходят, се ходи натам. В горски терен естествено е по-трудно, защото

0: защото, пак ви казах, инфраструктурата е проблем, че много трудно се качва вода.
1: А ние като така обитатели на тези пространства променихме ли си културата? В момента върви така селскостопанска дейност, продължаваме ли да бъдем безотговорни, безхаберни?
0: Ами за тази година имаме съставени 23 акта за установяване на административно нарушение, което е гордо, и там имаме намаляване. Определено хората станаха по-предпазливи по използването на открит огън. Съобразяват се кога го правят. Вече нямаме такива в 2, в 3, в 4, точно когато са най-горещи температури, високи през деня, август месец, юли месец. Има намаляване. Превантивната дейност, която осъществяваме с разговори с кметовете по населените места, оказват също влияние. Жътвената кампания, която е на територията на област Благоевград към края си, тази година имаме съставен само един акт за установяване на административно нарушение, което е за необорудване на уреди с първоначално гасене, пожаротехнически средства, пожарогасители на зърно комбайн, което е намаляване. Те самите вече си следят да имат изправни пожарогасители, за да може да отреагират първи, ако нещо се случи.
1: Наближава и началото на новата учебна година. Знаем, че регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението действате в образователни моменти. Предполагам, че и сега се подготвяте за подобна дейност.
0: Да, ще извършим проверка абсолютно на всички училища на територията на община, на цялата област. В частност за Благоевград, на територията на община Благоевград и община Симитли ще бъдат проверени всички детски градини, детски ясли и училища за правилата и действия и правилата и нормите за пожарна безопасност, които са за експлоатация на обектите, т.е. дали са изправни пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, евакуационно осветление и изходи. Като цяло това наблягаме.
1: Ние знаем ли как да ползваме тези устройства, които са за първа помощ? Пожарогасителите, които са задължителни във всяка една такава сграда. В каква посока е пък нашата култура?
0: Би трябвало да сте запознати как се действа с тях.
1: Да.
0: Все пак се прави план, в такъв обект се прави план за евакуация най-малко два пъти в годината се проиграва. Вие сигурно го правите.
1: Вашите усещания какви са?
0: Нашето усещание са, че когато проверявам, има хора, които се интересуват и ние винаги се стараме да ми обясним. Разбират ни, до сега не е имало случаи да не останем неразбрани.
1: Да. На финала какво да кажем от статистиката, още някои така моменти, които можем да подчертаем?
0: Когато има силен вятър, да не се използва абсолютно открит огън, да се внимава също така, като се извършват заварачни действия от метални профили и шлайф урязане, да бъдат отстранени сухата тревиста маса около тях, която се наблюдава, да бъде осигурен поне един пожарогасител, да се внимава абсолютно и с вятъра, когато е силен в гората, да не се използва открит огън, само на обозначените места, които са за това нещо, като цяло да бъдем по-внимателни.
1: По-внимателни, казва инспектор Валери Шопов от Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, наш събеседник в традиционната ни рубрика «С огъня шега не бива».

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухме преди малко каква е оперативната обстановка в региона от противопожарна гледна точка. Пожарникарите бяха сред първите, които се появиха при опустошителното наводнение в района на община Струмяни. Имаше и други хора, които правят света по-добър. Тихите дарители, както ги наричат, извършват благотворителност и добри дела, далеч от светлините на прожекторите, без да търсят публично признание или лична изгода. Днес ви срещаме с двама от тях в репортажа на Ива Сеизова.
2: Само за една нощ водата промени живота на десетки семейства. Две приливни вълни преминаха през община Струмяни, наводниха къщи и дворове, отнесоха пътища и нанесоха тежки поражения по инфраструктурата. Хора бяха евакуирани от домовете си. Цели населени места останаха без вода и ток. Пътища и мостове бяха повредени, а железопътната линия беше прекъсната. Но зад всички тези кадри, които виждаме, стоят истински хора. Пореден жест на съпричастност към пострадали от наводнението в община Струмяни направи бизнесменът от Кресна Иван Гянчев. Той посети семейство Димка и Йоско Петрови и им дари готварска печка, от която семейството има остра нужда след нанесените от бедствието щети.
3: Потикваме това, видях хората как са бедствали. Реката била много бурна, много щети. И реших да даря на тия хора една печка, която да им върши работа. Това семейство Йоско, е неговото семейство, бедно семейство и така.
2: Дарението е поредната помощ, която Иван Гямчев оказва на хората в община Струмяни. Още веднага след обявяването на бедственото положение и отправения апел към местното население за осигуряване на питейна вода, бизнесменът се включи в помощта, като дари 50 стека вода на пострадали семейства.
3: Това не е първото и 50 стека вода съм дарил, което пак е нормално, което за моята малка фирма. Моето от трима работника си държа с мене и така. Има хора с големи фирми, може да им помогнат повече на хората. Да, има и съпричастни хора, има и хора само плюват по интернет и така. Да, хора разни, хора злобни има, много. Много злобен народ. Еса хората имат нужда от маса. Да видим кой ще помогне. Имат нужда от една маса, имат нужда от мрежа. Да се загради прокрай линията, да се загради заради малкото им дете. Еми най-вече те имат нужда от колци и мрежа. Да се загради прокрай линията, къде минава влак. Защото всичко е отнесено от река Шашка.
2: При срещата с семейство Петрови Гямчев отправи апел към всички хора, които имат възможност да последват примера му и да помогнат на своите съграждани, останали в тежко положение след природното бедствие.
3: Още не се възстанови.
4: Колко още?
3: Минай малко половин година. Това са да се копа дигата, се копа едно друго, да се отливат стени. Еми природно бедствие. Пожара, надали. Тя като е предошла и 92-а година, немало е пожар, па е дошла. Еми да, трябва да се почистват. И ние хората не трябва да фърляме бокуци навсякъде. А сега да си стурят бокуци, е така безразборно.
2: Жестът към семейство Петрови е поредният пример за солидарност в региона в момент, когато хората имат нужда не само от материална помощ, но и от подкрепа, че не са сами в последствията от бедствието. 23-годишният Благой беше на терен още в първите минути.
5: Преди всичко трябва да бъдем добри хора и да си помагам.
2: В благотворителната кампания се включи и Галина Спасова.
6: Направихме с дъщеря ми кутии за дарения. По-късно в същия ден други хора се свързаха с мен в коментари на моя пост, че също има други засегнати семейства в селото, които къщите им са били по поречето на реката. Търговските обекти на община Кресна, община Струмяни и община Сандански вече сме оставили такива кутии.
2: БЧК заедно всички училища от Югозапада също направи

направиха кампания вместо цвете за първия учебен ден, родителите да дарят помощ за бедстващите в Струмяни. Защото само когато сме обединени, нещата се случват. Репортер за предаването Ива Сизова.

За приятелството ни изпяха тази симпатична песен чрез ефира на Радио Благоевград и следобедните сюжети от деня. Говорим за нашето присъствие в обществените процеси, начинът по който се отразяват върху нас и нашето отношение към околната действителност. Така ще продължим и след новините в 2, които ще ни представи Екатерина Николова. До тогава остават 8 минути с музика.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Българската агенция по безопасност на храните спря близо 1,4 тона месо без здравна маркировка и документи за произход. То е било открито при проверка на бус на булевард Ломско шосе в София. Установено е, че месото се превозва в нарушение на изискванията за безопасност и проследимост, посочват от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните. При проверката инспекторите са установили, че месото е без изискуемата здравна маркировка и без документи, удостоверяващи произхода му. Установено е, че при превозното средство също не е регистрирано за извършване на такъв вид дейност. Месото е насочено за унищожение по установения ред. МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна в началото на новата учебна година. Редакторът Екатерина Николова с подробностите.
1: На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контролът по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасността на децата, с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията Ден без жертви на пътя. За новините е Екатерина Николова.
0: Около 770 първокласници ще прекрачат училищния праг на 15 септември в Кюстендилска област, а близо 760 ученици ще бъдат абитуриенти. Общо 38 училища и 18 детски градини ще функционират на територията на Кюстендилска област през новата учебна година. Образователната мрежа се запазва без промени. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: Продължава ремонтът на сградата на езиковата гимназия в Кюстендил, но учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директора на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова по повод предстоящия старт на учебната година. Мицова посочи, че училищните ръководства активно работят за осигуряването на необходимите педагогически и непедагогически специалисти. Търсят се всякакви педагози, от учител по физическо до учител по история. Тя съобщи, че сред новостите през учебната година е въвеждането на професията роботика в профилираната гимназия Христо Ботев

0: Дупница. В областта ще функционират 9 иновативни училища. Регионалните приоритети ще бъдат насочени към развитието на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на местния бизнес. По прогнозни данни, през новата учебна година в областта ще функционират 69 паралелки, като 15 от тях ще бъдат с по-малко от 10 ученици. В общините Невестино и Трекляно ще има слети паралелки с ученици от различни класове. Директора на РУО посочи още, че училищата и детските градини, които досега са били със статут на защитени и средищни, се запазват, тъй като отговарят на всички нормативни изисквания. Няма да има и прекъсване на учебния процес в училището към затвора в Бобов дол. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: С заповед на кмета на община Перник Станислав Владимиров е въведен воден режим в курортното селище Рударци и във високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал. Дебитът е силно намалял, което налага ограничения във водоподаването, се посочва в заповедта. Съгласно определения график, домакинствата в Рударци и в Горно Драгичево ще имат вода от 5 до 13 часа и от 17 до 23 часа. В останалата част от денонощието водоподаването се преустановява. Прогнозата за времето. Следобед ще бъде предимно слънчево и горещо. Утре през страната ще премина студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлязохме във втория част на днешните сюжети в екип с звукорежисьора Краси Пигов. Милко Бушнаков е музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова и заедно с вас си говорим за нашето присъствие в обществените процеси, начинът по който се отразяват върху нас и отношението ни към околната действителност. Усещането за хаос ли е водещо или пък сме в позицията да контролираме личните и обществени избори. С университетския преподавател доктор Илко Дренков ще анализираме настоящата социална и политическа обстановка две седмици преди старта на официалната кандидат-президентска предизборна кампания. Добър ден, доктор Дренков!
3: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Много събития, откъде да започнем?
2: Ами аз предлагам да се възползваме от експертизата ви на университетски преподавател най-напред, защото всичко друго се обезмисля на фона на отчаиващите резултати на българчетата в едни изключително важни направления от българското образование. Да си припомним, че тази седмица бяха оповестени резултатите на българските ученици по четене с разбиране и математика в международното изследване ПИСА. Най-низките в историята на българското участие от 2006.
3: Почваме от най-болезната, бих казал, и най-срамна. Нали?
2: Най-важна за националната ни сигурност, да.
3: Да, да, защото един народ, който няма добро, адекватно образование и съответно здравеопазване съпътстващо, е лека, полека към гибел. Но, в всеобщия ход, както се казва, глобални събития, регионални събития, национални наши, които са наша отговорност, дано да се умеем така да изведеме и да излезем от тази криза с положителни резултати в близките десетилетия, но наистина това, което отчетоха, е резултат на поне десетилетие спад.
2: Да.
3: Показатели, така че образованието ще е много актуална тема, още повече с навлизането на технологиите, с изкуствения интелект, така че сега е момента да преболедуваме.
2: Да преболедуваме. Да преболедуваме и в най-различни аспекти в момента, като че ли са ни насочени погледите, това е някакъв катарзис ли в периода, в който се намираме в обществен план, политически план. Какво да кажем за родните мили картинки, които имат мераци да бъдат наричани политически елит в програмите им. Няма значение дали говорим за законодателна власт, дали за изпълнителна, или сега пък с поглед към президентските избори, така важни, макар и президентската институция, надявам се, че всички сме наясно, има по-скоро представителен, но много важен контролиращ характер в определени моменти.
3: Ами, интересна есен предстои. Знаем първият тур на 25 октомври, със сигурност ще има и втори тур, ще е още по-ожесточено, когато останат само двама претенденти. По всичко личи, макар че някои от основните претенденти да се надяват да минат само чрез първи тур. Повече от логично е да се отиде и към втори тур на президентски избори в България. Ще е интересно, предполагам, че много ще участват. Голямата неизвестна е в една от партиите на близкото минало, където беше изтъкнато, че непоискана подкрепа не се дава. Едно така ефемистично изказване за обвързване, което не се получава на този етап, така че там

0: ни голямата неизвестна. Дали тези избиратели на тази формация са много дисциплинирани или ще разхвърлят в...
1: Говорим за политическа формация ГЕРБ и това, да, че да. Техните активни избиратели да. Трябва да изберат по съвест какво да правят или да ходят на гъби, за гъби.
0: Да, да, да. Така че интересно. Не знаем дали там са, дали ги определяме като конформисти, като опортунисти, като нихилисти. Нека да видим как ще еволюират.
1: И много инициативни комитети, неочаквани личности попаднали в някои от тях. Изобщо, кой кого излъчва? Инициативните комитети или кандидатите, или кандидатите инициативните комитети, защото нещо като че ли се пообърка формулировката?
0: Ами, сбостранен е процеса, има припознаване. Нов феномен в политическия жанр на нашата родина, може би е модерен, как го наблюдаваме, примерно в щатите, преди в техните президентски кампании и така нататък по света. Хубаво е, нека да има припознаване както от членовете на отделните инициативни комитети, така и на съответните кандидати. Прави впечатление това, което изтъква веднага, да речем, основните претенденти, ако на и позовем като от една страна Андрей Гюров, от друга страна досегашния президент Йотова, прави впечатление, че изтъкват зависимост и близкото минало, държавна сигурност, външни фактори, Брюксел, единия тиражира, другия Москва, и така започва вече кампанията, вече навлиза предварително в увертюра.
1: Какви са вашите очаквания, често от гледна точка на нас като избиратели за активност? Вълнуваме се в социалните мрежи, но дали това вълнение ще излезе и в самия изборен ден, чисто и от гледна точка на начина, по който ще гласуваме, изцяло машинно?
0: Предполагам, че ще има над 60% избирателна активност, и колкото по-висока избирателна активност, толкова по-добре е за който и от кандидатите излезе накрая като победител, че има много по-голямо основание, нали, да се чувства като пълноправен държавен глава и да поведе съответно курс на управление. Пак казвам, трудно да се предвиди. Предполагам, че решителният етап ще е между първия и втория тур на изборите.
1: Опозицията, къде я виждате? И в законодателния орган, и сега вече загряваме за официалния старт, макар че ние сме в предизборна кампания едва ли не цяло лято за предстоящите президентски избори. Къде виждате едната страна, другата страна, центъра?
0: Опозицията още, както се казва, е в процес на развитие. Това, което направи Прогресивна България като резултат, нали, озадачи всички.
1: Mm-hmm.
0: Всички даваха предина, но не толкова голяма, пак припомням на слушателите.
1: Те и те бяха озадачени, мисля.
0: Да, и те самите. И сега, както те трябва да свикнат да смилат властта, този глагол, не знам дали е най-удачен, нали, да се справят.
1: Да, точно така е, да се осъзнаят, макар и може би да очакваме и промени в кабинета.
0: Да. Така пък съответно и на опозицията от дълго време да, нали, да вкара в употреба такъв определен речник и внимава и дебне всяка съответна възможна грешка на властта, за да бъде атакуема. Големия въпрос, това става ясно, даже се чу в изказването на премиера Радев от Париж, на негов министър от тук, загаднаха по въпроса как ще бъде конструирана съдебната власт, Висшия съдебен съвет, съответните квоти и така нататък. Така че, може би до благодарение на президентските избори ще има едно предопределение и за Висшия съдебен съвет.
1: Да. Ако погледнем пък нас като гражданско общество и коректив, вълнуваме се много за външната политика, по-скоро за това какво се случва в Европа, проведените в една германска провинция избори.
0: Да,
1: имаме големи компетенции в там, а пък тук за нашите си вътрешни работи. Вие сте активен участник и четете и съдържанията на отделните социални платформи. И да. Се срещате и с така, наживо хора, не само в онлайн пространството. Как го анализирате?
0: Не е тайна, докато умните се наумуват, лудите се наумуват, т.е. ще префразирам обратно, докато ние влизахме в големи

0: ожесточени противопоставяния, борби. Примерно преди 10 години бяхме по-добри България като икономически проблеми показатели от една съседна нам Гърция. В момента Гърция определя своето състояние, своето бъдеще, има много по-добра военна инфраструктура и защита. Наложи се, си спомняте, преди месеци тя защитава нашето пространство и така нататък. Тоест България като показатели показва резултати на едно лутане и едно ожесточено разделение и противопоставяне.
1: Да.
0: Това ползвам като препратка към другата част от въпроса, дето споменахте Магдебург, т.е. тази част на Германия, където се проведаха частични избори. Тук ще хвърля за размисъл на нашите слушатели да помислят, че това са отчасти показатели за една голяма глобална хибридна война и веднага ще посоча, че конфликтът Украина-Русия не е достатъчен в момента за Русия и тя иска едно така перефразиране към друго противопоставяне, за да може да се заклини и вкопчи в този конфликт в време. Защото единственото, което върши работа на Путин, е продължаване, проточване на конфликт, за да може да оцелее на власт.
1: И още сега пък към Балканите, сръбските студенти продължават да се вълнуват и демонстрират завидна зрялост и обща гражданска мисъл, но това пък, което видяхме от друга гледна точка при погребението на Радко Младич, осъден от Международния трибунал, знаем, за престъпление срещу човечеството и почестите, с които беше погребан.
0: Това не мисля, че е нещо, което могат да се гордят чисто политически. Това е малко оксиморон.
1: Mm-hmm.
0: Ако Сърбия иска присъединяване към пълноправното европейско семейство с възхвала на човешките права, защита правата на човека и така нататък, ценностите общо европейски, това беше оксиморон, тази показност, тази носталгия към Радко Младич.
1: И
0: там не знам как ще се възползва и как ще се отчете, но наистина Сърбия е феномен, когато идва оценката за тази народопсихология и тази епична, вече четвърта година бих казал, битка между младите и тези, които са се вкопчили във властта.
1: Каква е вашата прогноза?
0: Ами, тук пак ще засегна нещо, което сме говорили и друг път. На Балканите зависим от големите глобални играчи, да речеме Европейски съюз от една страна и още по-големите, за сега Китай, Пекин, Москва, Руската федерация и Съединените американски щати. Къде се казва, можем да четеме в момента най-актуални са въпросите, темите, които са свързани с Омурския пролив, с задълбочаване на конфликта между Израел и щати от една страна и Иран от друга. Хусите преди няколко часа завзеха втория по значимост пролив. Така че може да се предвиди, дано да съм лош пророк, но така е навлезнал в тази точка на невъзвръщаемост конфликта, че на щатите им предстои единствено възможна сухопътна операция, което е много скъпо и е свързано с много жертви.
1: Много ви благодаря, че се включихте с вашия коментар в днешните следобедни сюжети. Доктор Илко Дренков, събеседник в сюжети от деня.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи.

0: 073
1: Radio Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Продължаваме с политически коментари и анализ на настоящата обстановка чрез бившия вътрешен министър професор Веселин Вучков. Предполагам, че ще стане дума и за новите му книги, които бяха представени вчера в Благоевград. Професор, здравейте!
3: Добър ден на вас и на слушателите.
2: Поздравление за премиерата. По-обстойно ще можем да чуем това, което вчера вашите почитатели са видели в регионалната библиотека и в утрешното ни специализирано издание за литература след 14 часа. Но и сега можем да кажем с какво усещане сте, преди да минем към така сложната действителност за тези две книжки, както вие ги наричате.
3: Имах снощи много вълнуваща среща в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград, защото за мен за първи път ми се случва подобно нещо. Нали, не съм познат на хората като автор на художествена литература. Това са две малки книжки, които имаха своята премиера снощи. Едната е сборник с разкази «Какво живят дядо», а другата е стихосбирка «Надежда за утро» на издателство «Исток-Запад». Дойдоха много хора от село Стопил, Благоевград и бивши мои съученици, класната ми ръководителка от строителния техникум в Благоевград от преди 40 години. Беше наистина много вълнуващо, но читателите ще имат възможност да се запознаят с тези текстове, а и в утрешното ви радиопредаване с обяд.
2: Да. Точно така с водещ Юлия Караджова. Зареден сте и по този начин как можем сега да анализираме пък грубата действителност в политически план, как тази... Две седмици остават до тази предизборна кандидат-президентска кампания, но тя официално, но тя вече е в ход. Какво четете, как виждате ситуацията, човек с политически опит сте?
3: Ами не знам дали е груба действителността, но със сигурност ни предстоят интересни седмици и месеци, тъй като независимо, че някой смята, че всичко е предопределено, понякога електората умее да поднася изненади. Аз си спомням преди четвърт век се случи нещо подобно, но сега, макар и да не очаквам свръх изненади, все пак ми се струва, че има реални възможности и хоризонти за ефективна политическа битка. Дано кандидатите за президент, но и за вице-президент, да опрат своята кампания и да говорят пред гражданите и чрез радиото включително, по темите, по които имат правомощия, а не да обещават на всеки го всичко. Защото знаят хората по Конституция, преди 35 години депутатите в Великото народно събрание спореха около тази институция и ние имаме президент, който се избира на всенародно общо гласуване, пряко от народа, а не опосредствено. В същото време няма свръхправомощия. Не са и малки, но все пак не са и толкова големи, както в някои президентски и полупрезидентски републики. Дори тогава се спореше дали има смисъл от вице-президент като фигура. Така че по-добре те да концентрират своите послания върху това какво могат да правят с оглед на това, което е разписано в Конституцията. Те преки икономически правомощия нямат за благосъстоянието на народа. Нали така?
2: Точно
3: така. Като нямат преки правомощия политически или организационни. Дори в сферата на националната сигурност, където поназнайвам нещо, нямат толкова големи правомощи от освен един консултативен съвет към президента, който се свиква твърде рядко,
2: да.
3: И от време на време някое кадруване. Така че нека да се концентрират върху това с какво могат да помогнат на хората с оглед на правомощията по Конституция.
2: Но от време
3: не е много важен този вод, но в същото време да не бъде и хоризонт за безцелна и самоцелна политическа битка.
2: Казахте, от време на време президентът може да кадрува и то в много важни служби, свързани и с националната ни сигурност, а това никак не е маловажно, проследявайки процесите в годините назад във времето.
3: Не е маловажно, макар че миналата година с оглед на омразата на тогавашното парламентарно мнозинство към конкретното име на конкретния президент, не коментирам дали симпатизирам или не на някого,
2: да.
3: Но интуито персона, из вас сме го говорили тогава, орязаха правомощията му по закон да назначава висши шефове в голяма част от специалните служби, като ДАНС, а и някои други. Предполагам, че това ще се върне скоро като правомощие, защото не е необходима промяна в Конституцията. Едно обикновено парламентарно мнозинство може да промени законите. Но нека да забравяме и нещо друго. Предстои избор на нов състав

0: на Висш съдебен съвет.
1: Благодаря,
0: където
1: че насочихте на тема разговор.
0: Това не се говори в медиите, ми прави впечатление, че президента има свои правомощия. Това също се забравя.
1: И това щях да ви попитам. Благодаря ви, да.
0: Да, Висш съдебен съвет предлага и главен прокурор, и председател на Върховен съд, административен или касационен. Между другото, това са едни от непосредствените ангажименти на следващия Висш съдебен съвет още в първите седмици, в която почне да работи. Особено по темата административен съд и главен прокурор. Но президентът с указ назначава. Да, вярно е, че той може да върне еднократно и след това втори път не може да откаже. Но ако има сериозни аргументи, едно обращение към народа, защо не се съгласявам с посочената фигура, това може да има сериозен, отрезвяващ политически и организационен ефект. Така че тук също има правомощия на президента и по тази тема не е лошо кандидатите за този важен пост да кажат по няколко думи какво смятат с оглед на тези предстоящи процедури.
1: И така съдебната система и предстоящите избори пък в тези важни структури. Вие как ги виждате? Името ви се завъртява в общественото пространство като така предложение, може би от инициативен комитет или как е цялата тази процедура, да, ние да. Медиите участие знаем, но обществото, защото казвате и да, така да. Е, не се вълнува, а това е изключително важен елемент, защото това е стожера, нали, на една правова държава.
0: Аз само един в една друга медия казах, че не смятам, че са по-малко важни изборите за ВСС, отколкото изборите за президент. И не го преувеличавам, защото това е висшият кадрови орган в съдебната система, който назначава и повишава в длъжност съдии, прокурори и следователи. Да, Висшият съдебен съвет не ви решава конкретен правен спор. Ако заведете гражданско дело срещу ваш съсед, нещо се скарате, или делба, или наказателно дело, не дай си Боже, административно, защото сте недоволни от някакъв акт на полицията или се карате с някого за някаква скица. Няма да ви се реши от Висшия съдебен съвет, но ще се реши от хора, магистрати, които са избрани и развивани точно от Висшия съдебен съвет. А тези съдии, прокурори и следователи трябва да са абсолютно безпристрастни, да не се подчиняват на чужда воля, да се подчиняват само на законите и събраните доказателства. Е, от това по-важно нещо има ли?
1: Да.
0: Ами няма. Така че много е важно хората, които ще избират съдии, прокурори и следователи, също да отговарят на високи нравствени и професионални критерии. И точно това предстои. Малко се притеснявам, че горе-долу кулминацията следва кулминацията на президентския вот, но доколкото разбрах днес, към средата на ноември ще бъде гласуването в Народното събрание. Моето име също е номинирано, това не е тайна, но така се направи

0: направиха правилата сега посред лято, че преди това можеше да има инициатива от неправителствен сектор. Аз бях предложен от най-голямата организация на юристите, Съюза на българските юристи. Припознаха ме един ден преди изтичане на срока група депутати от парламентарната група на Продължаваме промяната. Аз съм признателен на Съюза на юристите и на тези депутати от Продължаваме промяната. От тук насетне предстои една сложна процедура. И нека гражданите, които ни слушат, от време на време да влизат в профилите в Фейсбук или на интернет страницата на парламента и да могат с очите си, с ушите си да чуят какво предлагат тези номинирани, защото има страшно много номинации. Това е така наречената парламентарна квота. Разбира се, има си самоорганизация сред съсловието на съдиите, прокурорите и следователите, които също около края на октомври ще си изберат своите представители. Това наистина е важно. И бъдещите членове на Висшия съдебен съвет в много голяма степен предопределят и благосъстоянието на хората, защото ако има истинско правосъдие, само тогава има и просперитет.
1: Правото винаги трябва да бъде право. И друг път с вас сме си говорили за тези реформи, чрез които ситуацията трябва да се промени, но не се прави. И нашето присъствие, гражданското, и чрез медиите, разбира се, и чрез гражданските организации, и като цяло функционалната ни обществена грамотност, в каква посока вие виждате?
0: Това е толкова тежка тема.
1: Тежка тема. И за това даваме тези резултати на децата от Пиза. Нали? Това е следващата...
0: Аз съм човек, който работи в тази сфера вече 30 години. Нали? Преподавател съм в университети, и ние споемаме учениците малко след 15 годишна възраст, които влизат първи курс в университетите. И това е наистина много тъжно. Тия резултати са изключително тревожни. Много тревожни. Тук трябва да се концентрира много внимание. Административно, финансово, организационно, родители, демография и да се инвестира дългосрочно. То няма да стане от днес за утре. Не бива сега да сочим сегашния министър, предишния.
1: Точно така.
0: Това са проблеми, натрупани поне от 20-30, а може би и повече години, за да можем да се подготвим тинейджери, юноши, които са просто не само функционално неграмотни, а те дори са, според мен, голямата си част и въобще неграмотни. Да можем да ги ограмотим, училището да застане, встъпи в своята роля, за да можем да изградим поколение, което ще се грижи за бъдещето си.
1: И нали, което да избира, и да избира качествени членове на тогавашния очакван Висш съдебен съвет, ако няма реформи, нали, на промени тази структура бъдеще и изобщо не можем да прогнозираме, но за да има качествени личности във всяка една структура, която поставя основите на една здрава правова държава.
0: Разбира се. И в парламента.
1: Да.
0: Защото всеки, който е навършил 18 години, независимо от грамотността му,
1: гласува.
0: И така трябва
1: би
0: да бъде,
1: трябвало.
0: Разбира се,
1: да.
0: Има право да гласува. И
1: да.
0: Така е по цял свят.
1: Ми, професор, как да сложим финал на днешния ни разговор? Утре ще продължи чрез нашите програми, специализирани за литература и култура.
0: Настъпва една интересна политическа есен, така че хората, знам колко е трудно, икономическите проблеми не са малко. Трябва да се дава шанс на всяко ново парламентарно мнозинство, не самоцелно да си влюбен в него, но да дадеш някакъв простор за реформи, пък към края на зимата ще можем да си направим и своите преоценки, ако трябва.
1: Да, и ако трябва, защото пък трябва да се готвим и за местни избори до година, които са много важни. Предстоящите на есен следващата година.
0: Ако има истински вод, който да е най-близо до хората, това не е президентския.
1: Точно така е.
0: За сигурност кметовете, общинските съветници са по-важни за ежедневието на хората, отколкото висшите политици.
1: Професор Веселин Вучков, следобеден събеседник чрез сюжетите от деня.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата от нас.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: Продължаваме и със следващия ни компетентен събеседник да анализираме сюжетите от деня преди старта на новата учебна година за историческата наука, а и за необходимостта от цялостни реформи. Ще говорим с преподавателя по история в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград, Николай Коколев и бивша областен управител, служебен в правителството на служебното на Гюров за Благоевград. Господин Коколев, бяхме си казали за историята по принцип да говорим, но на фона и на рекламното съобщение, което преди малко мина за националните тинейджърски награди и това, което анализираме в последната седмица за резултатите на българските ученици по четене с разбиране и математика в международното изследване ПИЗА, че са най-ниски в историята на българското участие. Всичко друго, като че ли се обезмисля и за политики да говорим, и за кандидат президент, и децата 15 годишните с най-ниско резултати в света, защото световна е тази класация.
11: Ами, така първо да кажем здравейте
10: да.
11: На вашите слушатели. Що се отнася до темата за изследванията ПИЗА, за нея може много дълго да се говори, защото всяка година последните поне 7-8 години така става въпрос за тези резултати, които за нашата страна не са особено добри. Част от тия проблеми, разбира се,

0: не само учителите, и цялото общество ги забелязва, нали, в последните години. Един основен проблем, разбира се, е свързан с четенето, нали, това, което определят като функционална неграмотност, т.е. непознаването на редица думи, много често така неправилното знание за значението на така съвсем обикновени български думи, което води именно до тази функционална неграмотност, т.е. Децата умеят да четат, но голяма част от това, което четат, или да го разбират, или го разбират в така погрешен план.
1: Наистина ли е така? Вие работите с 15 годишни и по-големи, да, разбира се.
0: Има такъв проблем, наистина. И това е най-вече така по мнение на колеги, разбира се, не само по мое мнение. Деца, които се забелязват такива дефицити, нали, на функционална неграмотност, просто са деца, които никак не четат, нали, не четат никакви книги, трудно си прочитат дори уроците в учебника. И това води именно до тези дефицити. Така някак си намалява любопитството у младежите, т.е. много неща, които се случват около тях, с които се сблъскват дори, просто не се задълбочават, не търсят смисъла на нещата, не търсят да прочитат нещо като допълнителна информация, и всичкото това нещо се отразява. Така че и другия проблем, разбира се, с така интереса към математиката и към природните науки, където също има, според мен, доста...
1: Да, и това се отчита. Да,
0: отчита се. Много от съвременните технологични новости, изобщо промени в начина ни на живот, са свързани именно с такава компетентност, такива знания. А истината е, че наистина у нас сякаш, аз си мисля, че този така процес не е само у нас, а така в един по-глобален мащаб, тъй като ученето на математика и на природни науки изисква първо много повече съсредоточаване, да кажа доста повече време, упражняване, нали, такъв тип еднотипни действия, които...
1: Самодисциплина, така, самоконтрол, хора, нали, да, за да застанеш в...
0: Които младите хора никак не желаят да проявяват в така своята подготовка и за училище, и не само. И това води до един наистина намаляващ интерес, и за съжаление много често самите родители, нали, когато говорим, нали, защото има деца, които наистина са с много ниска и компетентност математическа, и никакъв интерес, нали, нежелание нещо да променят. И когато разговаряме с родителите на такива деца, най-често получавам отговора, не, ние за това сме го записали в хуманитарно училище, защото математиката не му върви от малък.
1: Но математиката е в целия живот, в света около нас, това не е висша математика, това е логическо мислене.
0: В момента така според мен е обществен, защото тук трябва да... Така да има промени в начина на мислене, трябва реформи в образованието, защото ние така подценяваме друг един елемент, който аз си мисля, че е важен, а това е мотивацията на децата. Така някакси много често дори с по-възрастни колеги мои, като говорим с някои родители, ама те са длъжни. Да, да, ама в днешно време вече длъжни и недлъжни, въпросът е, че трябва по някакъв начин да му предизвикаш интерес. И това е големия проблем, нали? Защото много често и ние учителите разчитаме на това, че те са длъжни да знаят, че образованието е задължително до 16 годишна възраст, че тия предмети трябва да ги учат и да изкарват някакви положителни оценки по тях. Но подценяваме въпроса с личната мотивация. Тоест,
1: цялостната
0: да
1: философия.
0: Прагматизъм.
1: Да, цялостната философия.
0: Прагматизъм трябва да има, нали, когато им се каже, че нещо го учиме, че ние го учиме, защото наистина в някакъв момент от своя живот ще ти потрябва, нали, че тия компетентности са важни не само в тяхната конкретика, а и като едни по-широки така знания и умения, които в различни житейски ситуации могат да ти бъдат от полза.
1: Вие след малко пътувате.

0: Тръбата за София, една важна среща. Можем да я анонсираме и какво предстои да се случи в следващите часове?
1: Да, имаме национална конференция на учителите по история в България. Имаме такова сдружение, което така, 1998 година съществува и тя обединява редица учители по история в България. Включително имаме така и университетски преподаватели, които така много активно подпомагат нашата работа. Така че тази годишна конференция, тя е традиционна, с тази разлика, че предните години обикновено провеждахме така в края на септември, сега се реши да бъде точно преди започване на учебната година, с оглед на това, че много хора се налага да пътуват в петък и каза да не бъде ангажирано учебно време. Решихме сега, докато не са започнали още самите учебни занятия, така че годишна конференция, тя е интересна, защото
0: ще коментирате ли така настоящите терминологии, които се появяват в социални мрежи, фашизъм, национализъм, какво значи комунизъм, изобщо как децата да бъдат, на децата да им бъдат представени едни важни аспекти от историята, конкретно българската.
1: Това, което мога да кажа, че що се отнася като учебни програми, учебно съдържание, тези неща са

0: Не е лошо изяснение.
1: Mm-hmm.
0: Въпросът е как в конкретната практика наша педагогическа, нали, ние да, така, да предизвикаме интереса, да накараме децата да вникват дълбочина и също време да могат да правят паралели с съвременния свят. Нали, защото всъщност това е големия проблем днеска, че много често от пропаганда политическа, нали, или такива акции за подмяна на информации, манипулиране на информация, всъщност се предизвиква едно различно отношение към тези понятия от днешна гледна точка.
1: Да.
0: Нали, тоест, ако тези понятия се познават добре исторически, ние сме длъжни да насочваме младите хора и към тези паралели с съвременния свят. Какви са рисковете, какви са приликите, къде има разлики, защото все пак обществата се променят, обществените нагласи се променят и ясно е, че не всичко се повтаря точно в онзи вид, който е бил тогава. Но въпросът е след и не основните тенденции, нали, и същността на нещата. Така че в този смисъл ние сме поканили така различни университетски преподаватели, които ще вземат участие. Хубавото е, че имаме един от двата панела ще бъде посветен така на гражданското образование и на гражданските измерения на преподаването на история в училище, което е именно в тази посока, за която говорих. Така че там също си мисля, че ще бъде полезно, защото там имаме презентации от различни така и организации, които се занимават и имат отношение към образованието, като Фондация Софийска платформа и други такива повечето граждански организации, които имат отношение към образованието, към преподаването на, в частност на история и на гражданско образование.
1: Изключително важен предмет гражданското образование,
0: така,
1: да.
0: Сме се включили няколко учители, които имаме повече опит по работа в такива конкретни проекти, които са свързани с този тип знания и така формиране на граждански умения. Така че доста са темите, и си мисля, че ще бъде доста полезно така да си сверяваме часовниците и ние като преподаватели.
1: Интензивен.
0: Наистина обмена на опит, на добри така педагогически практики е изключително важен.
1: Интензивна работа. Обичате ли да се учите, вие учителите?
0: Еми,
1: към финала така с по-леко да приключим, да?
0: Нашите науки са такива, че изискват непрекъснато така поддържане на
1: форма.
0: Информация, най- защото историческите изследвания не спират, прекъснато се откриват нови и нови неща, интерпретират се по различен начин с оглед съвременните обстоятелства, нали, промените, които настъпват в обществата и в глобален мащаб. Така че ние сме длъжни, ако искаме да си вършим добре работата, непрекъснато да се образоваме и доквалифицираме.
1: И да си пожелаем успешен старт на новата учебна година, предстои след няколко дни.
0: Еми, и аз се надявам всичко да бъде успешно и наистина тази година да бъде така по-добра, по-мотивираща и за децата, и за нас учителите.
1: Много ви благодаря. Успех на форума, на който ще присъствате. Николай Коколев, преподавател по история в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. 5 минути остават до новините на Българското национално радио в 3.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
2: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдът. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: Междувременно Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври. Инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документи за регистрация подадоха и представители на инициативния комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара. Окръжният съд в Плевен решава дали да пусне от ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова.

0: В момента той е с най-тежката мярка задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Все още в съда не е постъпила комплексна експертиза, като днес стана ясно, че е готова автотехническата, но не е окомплектована с медицинската. Адвокатът на обвиняемия Явор Нотев поиска по-лека мярка с мотивите.
2: Експертиза и днес няма. Срока за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право. Аз не знам дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. Година и 6 месеца е период, говоря за времето изминало от датата на происшествието, който е достатъчен да се подготви съответната дисертация и да се защити научна степен. А все пак експертите боравят с готови формули, готови методики.
1: Според бащата на загиналото дете Сияна, Николай Попов, обвиняемият трябва да остане в ареста. Няма нови обстоятелства, е и мнението на прокуратурата. Николай Попов.
3: Не мога да кажа как ще се разпореди съда, с какво предание ще излезе, но смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото се. Безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост.
1: Съдът ще се произнесе по мярката този следобед. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях, ще бъдат публикувани на сайта на парламента до края на днешния ден, съобщи председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите и по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионални и нравствени качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 280 000 000 евро и към настоящия момент тези две дружества осигуряват финансовия ресурс за продължаване на доставките. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на депутатски въпрос.
5: За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от български енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел.
0: Министър Петрова увери, че жителите на столицата няма да останат на студено през зимата.
5: Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, топлоснабдяването на столицата и нейните граждани е осигурено.
0: В началото на юни от Министерството са дадени задължителни предписания, насочени към подобряване на техническото състояние на топлопреносната мрежа на Топлофикация София. Река Луда Яна в района на Пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщиха местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите. Според кмета на село Цар Асен, Георги Спасов обаче, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси. Междувременно заради установено наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеоновград села. Става дума за Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. От днес на воден режим е курортното селище Родарци и високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал, където дебитът е силно намалял. Пациентски организации и фармацевтични производители определиха предложената реформа в здравеопазването като, цитирам, лишена от здрав разум. Те поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е записано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, информира Елена Бейкова.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича

0: 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
1: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това каза в ефира на Българската национална телевизия депутатът от формацията Стефан Белчев. Управляващите започват драстичното увеличение на данъчните оценки още до година.
2: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по-още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме

0: Лидия Димитрова.
1: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона, заяви губернатора и допълни, че всички неутрализирани апарати са паднали в безлюдни райони. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Две са жертвите и трима пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати отбелязват 25 години от атентатите на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна. На тази дата преди четвърт век, сутринта местно време, два похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Третият отвлечен самолет се разби в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртият в района на Шанксвил в щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 35 във Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово и Сандански. По върховете температурите са от 12 градуса навърх Мусала до 23 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо, над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на Централно-Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северо-запад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват. Отепре страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са в доста широк интервал от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, ще обхванат и Източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за пътуващите. Временно движението по магистрала Тракия при 148-я километър в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Ограничено е преминаването в активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 3.15 е към финала на днешните следобедни сюжети. Сме в посока гражданска активност, образованост на нацията. Продължаваме да търсим вярната посока, за да изграждаме здрави обществени връзки, необходими, за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене и критична маса и да бъдем наясно с претенциите си към околния свят, с възможностите, които ни се предоставят, за моделите на поведение и за лидерството като основна форма на обществения растеж. Добър ден от екипа ни, Краси Пигов, Милко Бушнаков, Бойка Браткова.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
4: Радио Благоевград.
5: Автомобилен свят.
6: Дойде момента и за традиционната петъчна рубрика Автомобилен свят, в която ще наблегнем върху важността на техническите прегледи и какви са тенденциите в съвременното автомобилостроене. Започваме разговора с собственика на автомобилен салон в Благоевград, Васил Новоселски. Добър ден, господин Новоселски.
7: Добър ден.
6: Най-напред обаче, ако искате да кажем няколко думи по темата, която в последните часове така се появи, засягайки автомобилите, че правителството на Румен Радев иска да наложи тол такси за колите. Далеч по-справедливо е според регионалния министър Иван Шишков да плаща този, който ползва, а другият да не плаща. Това е изказване от негова среща с журналисти за леките автомобили. Доколко това би било резонно и според експерти ще се оскъпи доста едно пътуване, например, от София до Бургас?
7: Ами, тук е замисъл, според мен, е този, който ползва, да плаща повече. Не знам колко е рационално и не знам дали трябва да притискаме така водачите и собствениците.

0: автомобили, защото в крайна сметка всичко това ще удари товарния транспорт, според мен. И то ще го удари много здраво, защото автомобилите, които превозват и товари, и пътници, естествено, биха били засегнати достатъчно добре, за да може да поскъпне транспорта. Оттам и разбира се последствията в всички сфери на обществения живот. Така че има и положителни неща, има и отрицателни. Според мен трябва една много сериозна равносметка да се направи и взимането на решение да бъде в полза на хората, а не напротив. Защото в крайна сметка наблюдаваме, че застраховки, гражданска отговорност, всичко това, което се прави в последно време, е само единствено за увеличаване стойността, а отговорностите оставаме на водачите и на хората да носят тежестта на плещите си. Според мен това не е добре. И поради тази причина казвам, много сериозна равносметка трябва да се направи, за да може да бъдем справедливи към всички онези, които участват в автомобилното движение и всички онези, които допринасят нашия живот да бъде и по-достъпен, и по-евтин, естествено. Защото виждаме, че след смяната на лева с евро, нещата станаха доста непосилни за много хора. Да не говорим, че за страховките във всеко едно отношение станаха скъпи, и това кара много често собствениците на превозни средства да не правят застраховки.
1: Да бъдат нарушени, да.
0: Не е нарушение, но това е техната сигурност. И в крайна сметка ние, ако не правим така, че да бъде по-лесен живота на хората, да бъде по-носим и по-достъпен, какво значи национална организация и държавна организация? Не работим за хората. Ето защо, според мен, аз също така се замислях върху това предложение. Приемам го като начално някакво презумпция на мислене, но не крайно решение.
1: И сега да си влезем в темата, пък защо са важни техническите прегледи и трябва ли те да бъдат само веднъж годишно? Те са задължителни. А когато ние се грижим за собствения си автомобил, един път годишно ли трябва да правим технически прегледи и какво се случва при един такъв обстоен оглед от страна на експерт?
0: Съвсем нормално е един технически преглед да бъде в рамките на една година. Разбира се, средният пробег на автомобилите, това, което наблюдавам и в практиката, това, което и в годините съм наблюдавал, имайте в предвид, така, подчертавам, не се хваля, аз съм 50 години в транспорта. Имам достатъчно време да осмисля и да огледам какво се случва. Една година е напълно достатъчен срок. Друг е въпроса, ние как поглеждаме на изправността на автомобилите и експертите, които правят огледите.
1: Проформа ли ги правят?
0: Дали проформа или дали перспективно поглеждат на готовността на автомобила да излезе на пътя или само да минеме преглед. Защото в много случаи водачите и собствениците на автомобили гледат да мине прегледа. Какво значи това? Да мине прегледа. Прегледа по един или друг начин ще мине, примерно. Но той става бомба на пътя. Той става уязвим за себе си, както и за останалите участници в движението. И това никак не е добре. Виждаме какво се случва с автомобили, които са над 25-30 години. Този автомобил в никакъв случай не може на 100% да бъде изправен. В никакъв случай той не е така износоустойчив във всичките тези години да не бъде ремонтиран, дори основно, или пък да се направи обслужване, което някога наистина се правеше така както трябва. Сега наистина автомобилите са по-износоустойчиви, но това са новото поколение автомобили. Автомобили от преди 10 години, но не повече. И всичките тези автомобили от преди 10 години вече наистина имат и по-голям пробег и по-голяма износоустойчивост. Това даде възможност наистина производителите да стъгнат други нива на безопасност, които ние вече виждаме и ползваме. ние виждаме вече в автомобилите и асистенти, които подпомагат управлението и сме по-голяма безопасност, когато наистина такива системи на изкуствен интелект дават възможност ние да управляваме по-безопасно. Но основният фактор сме ние.
1: Да, мислещи.
0: Които управляват автомобилите.
1: Мислещите същества.
0: Няма как да стане по друг начин, поне на този етап. Виждаме автомобили, които се движат с изкуствен интелект, без шофьори и така нататък. И това са първите стъпки, които се правят и първите стъпки, които така навлизаме в нова ера. Автомобилостроенето обаче от 15-20 години бережи значителен ръст в своето производство, не само със своята визия, не само със своето поведение на пътя, но и с това да бъдат по-безопасни. Например, системите, които възпрепятстват посрещането на автомобили на кръстовища, на пешеходни пътеки, пазят водачите, велосипедисти и така нататък, вече са изключително полезни и са внедрени почти на всички нива на оборудване на автомобила. Но колко са те? Те са 7-8% от днешните автомобили, които се движат в официално в движението. Това е сравнително малко и застаряващия и стар парк на нашата родина не дава тая възможност ние наистина да бъдем безопасни. И след като и не управляваме безопасно, разбирате какво се получава и всъщност картинката е ясна.
1: Да.
0: Виждаме я всеки ден.
1: Вие в момента можем да ви използваме и като репортер на място, защото като правихме предварителния ни разговор, бяхте в Троянския Балкан, пътувате към Югозапада в момента. Какво е усещането? Как се пътува след като решава човек да отиде на почивка в вътрешността на страната и след това да се прибере?
0: Да. Значи в почивните дни изключително натоварено движение, изключително неспазване правилника за движение. Онова, което ми прави, винаги ми е правило впечатление, тъй като аз пътувам изключително много, не само сега, изпреварвате отдясно в аварийната лента. Санкциите са доста сериозни за движение в аварийната лента, но изпреварването води до един стрес. Защото не очаквайки, че отдясно ще се появи автомобил, който се движи поне с 5-60 км повече от нашата скорост, и появата му изневиделица води наистина до един стрес. Да не говорим за мотоциклетистите, да не говорим за други шосейни пирати, които се движат с неимоверно високи скорости. Така че хаос е пълен. Но в дълничните дни нещата са малко по-спокойни, тъй като движението не е толкова натоварено и би могло да се движиме по-спокойно и безопасно, но тези прояви на изпреварване от дясно и лъкатушене между колоната, отляво от дясно, отляво от дясно, са изключително опасни и аз не мога да си представя един здрав разум защо така използва възможностите на автомобила. Разбира се, това са хора с добри възможности на автомобилите, добри динамични качества, но те са опасни. Да не говорим, че те задминават, изпреварват и се изравняват с хора, които може би не са чак толкова добри и нямат чак толкова добри умения и навици, които са формирани. Да не говорим за младите шофьори, да не говорим за така дамите, които в много случаи са малко по-страхливични.
1: По-предпазливи, да.
0: И по-предпазливи, може би, вие го казахте, по-предпазливи. Така че това е много опасно. Тоест, ние трябва да работим за възпитанието на тази гилдия. На онези, които отивайки да пътуват и заставяйки зад волана, наистина трябва да мислят за здравето си, трябва да мислят за останалите участници в движението. Бих обощил взаимно, трябва да се уважиме.
1: Точно така.
0: Тук път не виждам.
1: Вие казвате младите шофьори, но ние в предишния час коментирахме едни резултати, а понеже сте и човек свързан и с възпитание, образование на подрастващите в извънучилищните форми, каквото представлява и читалище Никола Вапцаров Благоевград, на което е председател. Резултатите на българските ученици по четене и разбиране и математика в международното изследване PISA са най-ниски в историята на българското участие в тази световна класация ако можем да го определим. 15 годишна

0: Те не могат да четат, т.е. те могат да четат, но не разбират това, което четат. Природните науки са им пълна дупка, ако трябва да използвам жаргон. А пък те утре трябва да станат водачи на моторни превозни средства и ще наблюдаваме това, което и вие току-що коментирахте като резултат.
1: И не само това, според мен. Деградацията в обществения живот от 30 години е категорично ясна и я виждаме всички. Така че училищните форми и обучението в извън училищни форми, мисля, че трябва коренно да се промени и ние сме длъжници на хората. Ние сме длъжници на подрастващото поколение. Защото може би трябва да бъдем по-активни всички. Отправям, разбира се, апел към всички мои колеги, всички, които са свързани с образование, възпитание и така нататък, защото сме и пред една голяма дата, 15 септември, когато ще започнем така своята творческа дейност и своята учебна дейност в така сферата на образованието. Така че наистина да се опитаме да дадем малко повече и практически умения и навици и разбира се и знания на подрастващото поколение, за да може то наистина да навлезе в, извинявайте, аз ще използвам жаргон, в тази джунгла, в която в момента сме поставени. Защото замиращите така човешки ценности, които ние наследяваме, и разбира се, някои среди, които ги подчертават и така насочват, би трябвало да бъдат премахнати, би трябвало да бъдат насочени в съвсем друга посока. Те трябва да бъдат заклеймени, те трябва да бъдат показани по най-добрия начин и да не се възползват подрастващото поколение от тях, напротив, да се пазят от тях. Защото виждаме какво става и дишането на разни
0: да, субстанции.
1: И пушенето, и даже да ви кажа, право не ги знам като наименование, но това е разсъжденията и поведението на нашето поколение, на моето поколение. Но младото поколение е много далече. И ние сигурно сме длъжници. Сигурно трябва да направим малко повече, да сме малко по-настоятелни, защото това го изисква обществото. Това трябва да го така възприемеме като дълг, като нещо сериозно, което стои пред нас, а не да си затваряме очите и да гледаме отдалече нещастието на едни и, разбира се, своя волята на други.
0: И да си пожелаем какво леко и безаварийно пътуване, както в буквален, така и в преносен смисъл. И по пътищата, и по пътищата на живота.
1: Да, разбира се. От сърце пожелавам на всички колеги да бъдат внимателни, да бъдат учтиви един с друг. Много ми е приятно, когато дори съм някъде настъпил знака, правилника за движение, да ми дигат ръка с усмивка, да ми посочат така, да премина дори без предимство.
0: Да простят.
1: Това е наистина един приятен жест, който така ме развеселява и ми дава стимул да бъда и аз като тях.
0: Много ви благодаря, че се включихте в днешната рубрика Автомобилен свят. Разбира се, нямаше как да не го обвържам и с другия реален свят, в който всички сме участници. Васил Новоселски, собственик на автомобилен салон Благоевград и председател на настоятелството на Народно читалище Никола Вапцаров, 1866 в Благоевград.

0: песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не

0: зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: За автомобили си говорихме преди малко. Сега ще сменим темата, макар че с автомобил може да достигнем до следващата дестинация. 130 години от първото овощарско изложение в България отбелязват в Кюстендил чрез тазгодишното издание на празника на плодородието. От 18 до 20 септември градът ще събере на едно място традицията на овощарството, изкуството, занаятите, музиката и детското творчество. Как овощната градина на България пази връзката си с земята и как гледа към бъдещето, разказва кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов в интервю за Радио Благоевград. По темата работи Елена Николова.
4: Ако има рай на земята, той е кюстендилския край. Думите на Владимир Димитров, майстора, сякаш и днес описват мястото, в което природата, трудът и красотата се срещат. Земята и хората, които художникът превръща в свой свят върху платното, отново ще бъдат в центъра на Кюстендил през септември. От 18 до 20 септември градът ще отбележи празника на плодородието. Тази година с особен повод. 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено именно тук през 1896 година. Какво означава тази годишнина за Кюстендил и как градът гледа към бъдещето на овощарството? Разговаряме с кмета на община Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
5: За овощната градина на България за Кюстендил означава много, защото пионер в провеждането на овощарски изложения е именно Кюстендил през далечната 1896 година, така че тази годишнина за нас означава много и ще отбележим по подобаващ начин.
4: 130 години по-късно овощарството продължава да бъде част от облика на Кюстендил, а днешният празник среща тази традиция с новите знания и технологии в земеделието. Институтът по земеделие в Кюстендил ще представи селектирани сортове ябълки, сред които устойчиви на различни стресови фактори, подходящи за съвременно производство. Някои от разработените сортове вече се отглеждат и извън България, включително и в Китай. Паралелно с това, общината работи по проекти, насочени към по-добри условия за местните производители.
5: Община Кюстендил прави всичко възможно за запазването и развитието на овощарството на територията не само на община, а и на област Кюстендил. Към момента работим активно с Министерството на земеделието и храните за осигуряване на системи за борба с градушките. Също така, община Кюстендил е директен бенефициент по проект, който разработи и очаква във всеки момент да кандидатства и да бъдем финансирани в изграждане на една модерна логистична база, която предимно ще работи пресни плодове и зеленчуци от района, като ще съхраняваме на земеделците зеленчуците и плодовете и търсим пазар чрез електронна платформа, която е B2B до бизнес и B2C до крайен клиент. В тази база земеделците ще могат да получат охлаждане на своята продукция, сортиране и опаковане, нещо, което е изключително важно за всички земеделски производители в нашия край. Нашия институт от 25 години разработва сортове за Китай, които са в провинция Янтай, са насадени и вече дават плододаване като дървета плодови. И Кюстендил тази година се побратими, даже моята заместник-кмет в момента в Янтай и подписва споразумението за побратимяване между двата града, така че ние имаме широки традиции в земеделието, дори и в далечен Китай. И съвместно с Министерството на земеделието и храните смятаме, че ще успеем така да възвърнем славата на Кюстендил като овощна градина на България.
4: Но Кюстендил не разказва своята връзка с земята само чрез земеделието. Земята на майстора, тази, която той превърна в образа на кюстендилският край, отново ще го живее чрез изкуството. Цветовете на Кюстендил ще събере професионални художници и ученици пред галерията, носещи името на големия творец. Под открито небе ще се рисува, а образите ще оживеят и върху фасадата на галерията чрез мултимедийна проекция. В живите места в Кюстендилско и занаятчийския център ще се срещнат паметта за стария бит и уменията, които все още се предават. Вечерите ще имат свой ритъм с група Атлас в петък и с Николина Чакърдъкова, Неврокопския танцов ансамбъл и местни състави в събота.
5: Всички читалища от територията на община Кюстендил ще покажат своето изобилие, защото ние имаме над 71 села, имаме над 40 читалища и всяко едно от тях ще покаже най-доброто, което

0: произведено и по най-интересен начин ще бъде представено на широката публика.
1: А ако традицията трябва да продължи, тя трябва да стигне и до децата. Затова за тях са подготвени артистични ателиета, 23-тият международен детски музикален фестивал «Златни ябълки» и много игри, които ще превърнат празника в истинско преживяване.
0: Особен акцент са и децата, защото те са най-ценният плод, който разполагаме на територията на община Кюстендил и инвестираме в тях. Неделния ден продължаваме отново с децата, с игри, с плодове. Състезанията ще бъдат за всички деца, които са на територията на община Кюстендил, като ще има състезания с подреждане на плодове, ще има състезания по надяване с плодове, както и ще има състезания от типа бързи смели сръчи, които отново ще бъдат организирани с плодове и с една добра традиция в Кюстендил.
1: 130 години по-късно Кюстендил продължава да пази връзката между земята, човека и изкуството. Не като спомен, а като жива традиция, която има своето място и днес. А юбилейното издание на празника на плодородието ще събере всичко това на едно място. В три дни, посветени на труда, традициите, творчеството и хората на Кюстендилският край.
0: Ако искате да изкарате един незабравим уикенд със своето семейство и с децата, заповядайте между 18 и 20 в Кюстендил да бъдем заедно и да отбележим 130-та годишнина на празника на плодородието.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Така достигнахме до финала на днешните следобедни сюжети заедно с вас и с звукорежисьора Краси Пигов, музикален редактор на СМ Илко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. До скоро!

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, тъй като е помилвала Огнян Танасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването, както и самият указ, не са били публикувани и не са били достъпни в Държавния вестник, каза Асен Василев.
1: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Междувременно Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрация на комитета са постъпили вчера в Централната избирателна комисия. Заявлението е подписано от 149 избиратели. А малко след 12 часа днес са председателите на инициативния комитет издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидат президентска двойка, официално внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на вота. Оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков са начело на комитета, в който са включени 240 имена. По-рано днес от Да България обявиха, че вече официално имат решение на ръководния орган на партията си за подкрепа на Гюров. МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контролът по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасността на децата с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя». А противопожарната служба в Благоевград започва проверки за изправност в училищата и детските градини на територията на общината. Това съобщи в студиото на Радио Благоевград инспектор Валери Шопов.
2: Частно за Благоевград на територията на община Благоевград и община Симитли ще бъдат проверени всички детски градини, детски ясли и училища за правилата и действия и правилата и нормите за пожарна безопасност, които са за експлоатация на обектите. Т.е. дали са изправни пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, евакуационно осветление и изходи. Като цяло това наблягаме.
0: Инспектор Валери Шопов от пожарната в Благоевград. Около 770 първокласници ще прекрачат училищния праг на 15 септември в Кюстендилско, а близо 760 ученици ще бъдат абитуренти. Общо 38 училища и 18 детски градини ще функционират на територията на областта през новата учебна година. Образователната мрежа се запазва без проблеми. Ангел Павлов допълва.
3: Продължава ремонтът на сградата на езиковата гимназия в Кюстендил, но учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директора на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова по повод предстоящия старт на учебната година. Мицова посочи, че училищните ръководства активно

0: работят за осигуряването на необходимите педагогически и непедагогически специалисти. Търсят се всякакви педагози, от учител по физическо до учител по история. Тя съобщи, че сред новостите през учебната година е въвеждането на професията роботика в профилираната гимназия Христо Ботев в Дупница. В областта ще функционират 9 иновативни училища. Регионалните приоритети ще бъдат насочени към развитието на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на местния бизнес. По прогнозни данни, през новата учебна година в областта ще функционират 69 паралелки, като 15 от тях ще бъдат с по-малко от 10 ученици. В общините Невестино и Трекляно ще има слети паралелки с ученици от различни класове. Директора на РУО посочи още, че училищата и детските градини, които досега са били със статут на защитени и средищни, се запазват, тъй като отговарят на всички нормативни изисквания. Няма да има и прекъсване на учебния процес в училището към затвора в Бобов дол. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Със заповед на кмета на община Перник Станислав Владимиров е въведен воден режим в курортното селище Рударци и във високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват за вода от Владайския канал. Дебитът силно е намалял, което налага ограничения във водоподаването, се посочва в заповедта. Съгласно определения график, домакинствата в Рударци и в Горно Драгичево ще имат вода от 5 сутринта до 13 часа и от 17 до 23 часа. В останалата част от денонощието водоподаването се преустановява. Прогнозата за времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 28 градуса в Северозападна България до 32-34. Така завършват новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз-формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски композиции. Mind Trips са в състав Александър Георгиев – китара, Александра Раева – вокали, Бурян Маслев – бас, Владимир Митин – тромпет, Панайот Ангелов – перкусии, Стефан Цеков – барабани и Ясмин Исинов – клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и нью-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум Май – Breathe.

Всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум, Never Give Up и We Talk About You.

На сета на Гласът на България, китаристът Александър Георгиев кани Алекс Раева на репетиция на групата, работеща като инструментален състав. Отново се събират съмишленици и приятели. Тогава преживявах много силен личен момент и имах нужда от такова споделяне на емоция. Благодарна е на случилото се Алекс Раева. Музиката е очаквала нейния порив. Тези емоции ни заредиха с енергията за песните. Имахме нужда точно от това споделяне, добавя Ясмин. Беше си необходимост да правим отново музика заедно. Комфортът да работиш с приятел е много голям, усмихнат е Борян. Предлагам ви да чуем още две композиции от този албум Май на Mind Trips. Don't Stop и Happy Now.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Повече от година музикантите подготвят песните с наслада и в спокойствие. Една след друга идват Never Give Up, Don't Stop. Ето още една композиция от него – Summertime.

Музиката на Mind Trip става толкова любима заради характера на нейните създатели. Те ценят всичко, което имат и от него сътворяват най-доброто. Обичам живота, защото съм благодарен, че имам възможността да съм тук, да мога да правя музиката, която искам, да имам семейството ми с децата ми. За всичко това съм ужасно благодарен, че го имам. Наистина обичам живота и съм щастлив, изпълнен е с удовлетворение, Ясмин. Алекс е щастлива да споделя. Опитът и натрупванията през годините са допълнителни екстри. Но досега го нямаше това виждане за света, да си благодарен за това, което имаш, което ти се дава от Бог. Без това няма как да станат нещата. Трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за възможността да изливаме душите си. Работата с приятели променя живота. Музиката на Mind Trips ме пренася в друг свят, казва за нейната магия Бурян. От B-Plap Reviews сравняват песента Revive с Кадифе. Толкова гладко тече музиката, а гласът на певицата привнася страхотно настроение. Да я чуем, а след това и Май.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа

0: започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София. До Кулата.

0: Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Решението за помилване на лишен от свобода в края на 2022 година от вице-президента тогава Иляна Йотова е взето заради тежкото му здравословно състояние и след експертно становище от 7 член на медицинска комисия. Това се посочва в съобщение на пресекретарията на държавния глава, разпространено след журналистически запитвания по случая с известния като Петрички Ескобар Огнян Атанасов. По-рано днес от Продължаваме промяната поискаха Йотова да се оттегли от президентската надпревара за това, че е помилвала Атанасов без ясни мотиви и достъпна информация и без публикуване в Държавен вестник. От Дундуков 2 уточняват, че информацията за случая е достъпна в регистъра на помилваните лица на сайта на институцията. Името на лицето не се съобщава съгласно Закона за защита на личните данни. Самите укази за помилване пък не се публикуват в Държавен вестник, каквито са законовите изисквания. От преслужбата на Иляна Йотова допълват, че процедурата е преминала през обстойна проверка от Комисията по помилване към президента. Изборът за Висш съдебен съвет ще се случи по старите правила, заяви днес премиерът Румен Радев. По думите му, въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и в партийни залози. Според Радев, това би било пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет и партиите не трябва да блокират този процес. Според номинирания за член на ВСС, бивш министър на вътрешните работи Веселин Вучков, изборите за ВСС не са по-малко важни от те за президент.
1: И не го преувеличавам, защото това е висшият кадрови орган в съдебната система, който назначава и повишава в длъжност съдии, прокурори и следователи. Да, Висшият съдебен съвет не ви решава конкретен правен спор. Ако заведете гражданско дело срещу ваш съсед, нещо се скарате, или делба, или наказателно дело, не дай си Боже, административно, защото сте недоволни от някакъв акт на полицията или се карате с някого за някаква скица. Няма да ви се реши от Висшия съдебен съвет, но ще се реши от хора, магистрати, които са избрани и развивани точно от Висшия съдебен съвет. А тези съдии, прокурори и следователи трябва да са абсолютно безпристрастни, да не се подчиняват на чужда воля, да се подчиняват само на законите и събраните доказателства. Е, от това по-важно нещо има ли?
0: Номинираният за член на Висшия съдебен съвет е бивш министър на вътрешните работи Веселин Вучков. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проектът на Здравното министерство предвижда преминаването от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независим и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. Над 4 милиона евро ще получи община Бобошево за енергийно обновяване на обществени сгради. Предвидените строително-монтажни работи трябва да приключат не по-късно от 31 декември тази 2029 година. Ангел Павлов с още информация.
2: Проектът обхваща три важни обекта публична общинска собственост – детска градина Здравец и основно училище Свети Кирил и Методий в град Бобошево, както и сградата на кметството в село Сополо.

0: Поради факта, че сградите са строени преди въвеждането на съвременните строителни норми, настоящите им енергийни характеристики са ниски, а разходите за поддръжка и отопление високи, съобщават от общинската администрация. След финализирането на енергийните мерки се очаква всеки от обектите да постигне минимум 30% икономия на енергия и да достигне поне енергиен клас Б, като за част от сградите целта е още по-висока ефективност. Реализацията на проекта ще доведе до драстично намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид, преход към по-устойчиви енергийни решения и трайно облекчаване на бюджетите за издръжка на местната инфраструктура. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Времето утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури утре от 26 до 28 градуса в Северозападна България до 32-34 на юго-исток. Така завършват новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите

0: а работата от нас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
5: Код 073.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Той 2,3 мегахерца.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Лято с радио Благоевград.
1: When I was young, I fell in love.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград.
5: Парти петък.
4: Парти петък.
5: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
4: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
7: От София до Кулата.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели!

0: Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебната медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес тяна.
1: Частният обвинител Николай Попов, бащата на Сияна, за искането.
3: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
1: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в три поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
4: Искаме справедливост. Система.
5: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
7: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
6: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
8: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert. Два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
9: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Два са вече военните хеликоптери Кугър от 24-та авиобаза Крумово, които са ангажирани с овладяването на стихията. Очаква се пристигането и на тежка техника от Мини Марица изток, обяви областния управител на Стара Загора доцент Калоян Дамянов. По-рано той активира и системата за ранно предупреждение на територията на село Димовци.
10: Очакваме малко по-късно да има спад в ветровете, които в момента се оказват доста критични. Надявам се, че няма да бъде допуснат какъвто и да е риск за здравето на населението.

0: Сигналът за пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи и на национално ниво, като за ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
1: Третият хеликоптер «Кугър» гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Царасен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
2: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще мога убът мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев и чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
1: Каза кметът на село Царасен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент.

0: Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
1: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: От прессекретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
3: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
0: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лилия Димитрова.
5: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу пет района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотния

0: апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са ранени. 2 са жертвите и 3 пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините, Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия реши да предостави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети-прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно. Далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
3: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
2: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в

0: Изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
1: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормузкия проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота 0 в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от колите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаки. След първоначалния облак прах, последвал срутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюркчани все още страдат и днес. За новините, Михайлина Димитрова.
2: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказание след двубоя, спечелен с 4-2, да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът

0: Движ да директни елиминации с четвърт финали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи тимът на Северна Македония с 3 на 0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Русица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирена Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 75 в Истанбул. Той отстъпи пред французина Арод Майо с 4 на 6 и 2 на 6. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир, Франция, след загуба с 1 на 6 и 3 на 6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калуяна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2 на 0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари съотборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. При вечер от запад облачността ще се увеличава, все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната Сияна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък. Рулетен

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: Plavi Travel ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Пожар гори високо в Рила планина под района на Царев връх. По първоначална информация, огънят е обхванал около 5 декара високи треви и хвойна. На място са изпратени екипи на пожарната, горски служители и доброволци от доброволното формирование към община Благоевград. Заради труднодостъпния терен и техника е поискана помощ и от военно-въздушните сили. От пресцентъра на Министерството на отбраната потвърдиха, че след поискано съдействие от въздуха е изпратен военен хеликоптер Кугър, за да помага в гасенето. Огънят гори на над 1600 метра над морска височина и е далеч от населени места и вилни зони. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, тъй като е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза още Василев.
1: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години.

0: 2009 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: Призова е лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Решението за помилване на лишен от свобода в края на 2022 година от вице-президента тогава Иляна Йотова е взето заради тежкото му здравословно състояние и след експертно становище от 7 член на медицинска комисия. Това се посочва в съобщение на пресекретарията на държавния глава, разпространено след журналистически запитвания по случая с известния като Петрички Ескобар Огнян Атанасов. От Дундуков 2 уточняват, че информацията за случая е общо достъпна в регистъра на помилваните лица на сайта на институцията. Името на лицето не се съобщава съгласно закона за защита на личните данни. Самите укази пък за помилване не се публикуват в Държавен вестник, каквито са законовите изисквания. От пресслужбата на държавния глава допълват още, че процедурата е преминала през обстойна проверка от комисията по помилване към президента. Кандидатът за президент Андрей Гюров излезе с позиция по казуса с помилване от президента наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контактите между власт и престъпност, но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вице-президента. Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана. Отговорността и подписът са лични, написа Гюров в съобщение до медиите. МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контролът по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематичната седмица, насочена към безопасността на децата с проверки около училище, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията Ден без жертви на пътя. А противопожарната служба в Благоевград започва проверки за изправност в училищата и детските градини на територията на общината. Това съобщи в студиото ни инспектор Валери Шопов.
2: Частно за Благоевград на територията на община Благоевград и община Симитли ще бъдат проверени всички детски градини, детски ясли и училища за правилата и действия и правилата и нормите за пожарна безопасност, които са за експлоатация на обектите. Т.е. дали са изправни пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, евакуационно осветление и изходи. Като цяло това наблягаме.
1: Инспектор Валери Шопов от пожарната служба в Благоевград. За тревога и недоволство в Петричкото село Старчево съобщи Нова телевизия заради загробване на умъртвени животни в землището на населеното място. Местните хора алармират, че мястото, на което са погребани животните, не е подходящо, тъй като се намира в район с пасища. Според кмета Георги Кузманов, заравянето на животните не е било на необходимата дълбочина и евентуален проливен дъжд може да изкопае рова. От Българската агенция за безопасност на храните отговориха, че теренът е посочен от еколога на община Петрич. Получени са и положителни становища от басейнова дирекция и регионалната здравна инспекция. Мястото е и дезинфекцирано. Загробените животни са овце и кози, заразени с шарка. Спортът в този час българският национален отбор по волейбол започва втория си матч от шампионата. Съперник на националите в столичната зала Арена 4 Осмици е съставът на Португалия. Водачът в класирането Никола Цолов се класира на петото място в изпълнената с катастрофи квалификация от Формула 2 на изцяло новото градско трасе в Мадрид. Това означава, че българският лъв ще започне двете състезания в испанската столица от третата поредица на стартов решетка. Сесията беше спряна още преди пилотите да са направили първите си същински летящи обиколки след два отделни инцидента. Прогнозата за времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има кратко

0: краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са от 26 до 28 градуса в северо-западна България и до 32-34 на юго-исток. Така завършват новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес си спомняме за сръбския патриарх Павле, когато лично познавах и който със своята благост и всеотдайност ни вдъхваше надежда за вярата. Тогава той ми каза: ще бъда щастлив, ако преди да умра мога да се поклоня пред мощите на свети Иван Рилски. Не знам дали е успял да го направи, но сред известните му мисли откривам и други, които искам да споделя с вас. Често казваме, че ако сме се родили в по-щастливо и по-добро време, щеше да е по-добре. Това е само извинение. Бог ни дава сила в същото време, в което сме поставени. Такава сила, от каквато се нуждаем от Неговото милосърдна помощ, за да можем да издържим, да преодолеем и да изпълним задачите си. Често това, което ни изглежда невъзможно, е по-лесно с Божията помощ. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Добър вечер!

magazin za prijatelji. Днешното предаване ви предлагаме разговор в ефир с Десислава Петрова Мишева, ръководител движение на ЖП гара Струмяни, която в свободното си време е доброволец след наводнението в района със собствен камион и багер. Предлагаме ви среща с музикантите Андрея и Георги, българи родени в Испания, с майка от Благоевград и баща от Ново село Санданска община. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Дефин за приятели.
9: На пряката ни линия сега е Десислава Петрова Мишева, която е ръководител движение на ЖП гара Струмяни и беше не само свидетел на трагедията там след наводнението, но и участник в спасителните дейности. Добър вечер, Деси!
10: Добър вечер!
9: Доколкото разбрах от предварителния ни разговор, щетите вече не се нуждае толкова от човешка дейност, а от техника. Какво правите в момента там в Струмяни?
10: Ами в момента все още изкопаваме с малки багери и по-големи багери, нали, кал, която извозваме пък с камиончета. Аз работя, участвам, нали, с моята техника, имам мини багери и самосвал. Заедно с мене има още 9 човека, които са от Сандански. Една група от 10 човека сме, които сме всеки ден тук на терен. Те също са със своя техника, с багери, с бобкати, с самосвали. Работим да всеки ден даваме всичко от себе си, да може да почистиме, така да се каже, да почистиме, всичко да е като както е било преди, макар че няма как да е, нали, точно както е било преди, защото наводнението направи много щети.
9: Разбрах, че имаш 4 деца. Как успяваш да намериш време да помагаш и на другите?
10: Ами, аз имам 4 деца. Те, двете ми деца са по-големи, са самостоятелни. Другите двете са по-малки. И понеже малко преди наводнението, моята дъщеря, малката на 6 години, все още беше при баба си, дядо си в село Стефаново. Те живеят там. Те я гледаха през август месец, защото нямаше, нали, отпуска беха детската градина. И като се случи така, нали, наводнението като стана на 24-ти, реших да я оставя още малко при тех, да мога да се справям тук с другите задачи, защото иначе е много трудно.
9: А как мина днешния ден на гара Струмяни?
10: Днешния ден бехме на терен с момчетата, както всеки ден.

0: беше повече.
1: Да.
0: Беше повече жега. Имахме преживелици, дето се викат, трудни моменти. И общо взето всичко е добре, когато свършва добре, така че се надявам и утрешния ден да е така добър, нали, като днешния. Работиме. Работиме усърдно, да може колко се може по-бързо да си влезне обстановката, да си дойде както преди. Важно е, че улиците вече са изчистени, мият се постоянно, чистят се постоянно и там, защото иначе е много прахоляк.
1: Къщите нямат проблеми, хората в къщите.
0: За момента овладя се ситуацията с къщите. Все още има тук там, нали, се работи на ръка с лопати, се изважда кал, но вече доста по-малко и хората се справят сами.
1: Какво според теб трябва да се направи, за да се подобри железопътния транспорт и в Струмяни, въобще в страната?
0: Ами в Струмяни, положението с железопътния транспорт е трагично. В момента се движат влакове със скорост до 15 км в час в влизане и напускане от самата гара. Движат влаковете само по трети коловоз, защото другите два коловоза са потънали в кал. Понесе много щети, самите гарови съоръжения са съсипани от дърветата, които довлече реката. Бариери също няма. Бариерната града я намерихме на река Струма.
1: Да.
0: Долу в реката беше и отнесла водата. Общо взето е трудно. Трудно е там. На прелеза е най-трудно, защото в момента е много опасно. Охранява се прелеза с знаци, които хората не спазват. Аз лично с очите си виждам, когато съм на работа на гарата и наблюдавам изключително много движението, нали, на прелеза. И ми прави впечатление, че хората не се ограничават със знака B1, които слагат моите колеги. Нали. Минават си колите, което е доста притеснително. Особено те виждат, че влака върви бавно, но това най-вероятно не ги спира да пресичат и да... Така, малко опасно в момента и се надявам в най-скоро време да бъде възстановена бариерите да бъдат възстановени, за да може да има по-спокойно движение. Като цяло има нужда от цялостен ремонт самата гара, коловозите, нали, и от страна Сандански също апаратите, които ни вършиха работа с бариерите, с които работихме с бариерите, имат нужда. Те ги няма всъщност. Трябва да се изгради.
1: Вече няма бариера, да.
0: Няма, да. Трябва да се изгради наново всичко. Надявам се да е по-бързо, защото иначе всеко едно дежурство е трудно. Трудно се работи така. Когато няма охрана, не се охранява както трябва, може да стане инцидент, върват големи коли, камиони, извозват се още кал. И просто доста опасно.
1: Значи сме далече от мечтата да имаме влак-стрела.
0: Ами, доста далече от мечтата да имаме влак-стрела, защото трасетата ни са подготвени за

0: такъв влак. Много се радвам аз на това, което видях, нали, преди един месец, че нашите български железници се здобиха с едни от най-хубавите влакове на Шкода, мотрисите на Шкода. Уникални влакове, обаче...
1: Няма къде тука, да вървят.
0: Тук ми е чудно как ще върват тия влакове, които развиват скорост до 160 км по нашите трасета, които са с ограничения от 30-50 км в случая нашите. Нали, тук изключваме случая, защото сега е за момента тук при нас за скорост до 15 км. Но според мен трябваше първо да се помисли върху инфраструктурата на железния път да се поднови, за да може да се направят по-скоростни отсечки и след това вече да ни за нас такива красиви и хубави влакове, които да ни движат по-бързо.
1: Това и... е като копче за балтон. Сме си купили.
0: Горе-долу така се стават, нали, така се случили нещата. Има и скоростни отсечки, които позволяват движението на тия влакове. Те не са в нашия край. Но на мен много ми се иска и в нашия край да има скоростни отсечки, които да свързват България с Гърция. Преди години имаше, вървеше един международен влак.
1: До Атина, да.
0: Само лятото до Атина. Пускаха го, но може би тогава е бил проблема това, че на границата няма как да се преминава, нали, без да се проверява от полицаи, митничари, нали, да се проверяват гражданите. Сега вече, след като сме в Шенген, се надявам да се помисли по въпроса да ни свържат и с Гърция чрез влакове. Защото едно, че за нас е тук, нали, да кажем, Софийска област, така си го, нали, аз Софийска област си го казвам, защото знам, че софиянци доста движат накъм Гърция и мисля, че ако помислят по въпроса да свържат, да направят някаква връзка пак с влакове за Гърция до Солун, до Атина, може би хората ще се възползват от това да пътуват с влак, с новите влакове, комфортно, до морето и да си изкарват, примерно си изкарват хубави уикенди, така да кажа.
1: Ами да, хубави мечти имаш, дано да се сбъднат, всичките ги имаме. А какво следва сега на Струмяни? Какво трябва да се случи най-спешно там?
0: Ами, за гара Струмяни ли говорим,
1: да,
0: или като тяло?
1: За гара Струмяни, да, където работиш.
0: Ами тук на гарата, според мен, има нужда, нали, от цялостно отстраняване на кълта най-напред, защото все още стои, бавно се случват нещата. Нямаме техника. Нямаме техника, която да, нали, като цяло в железницата говоря, която да помага при извозването на тая кал, да се отстранява калта. Все още има коловоз, втори и трети коловоз за ринати скал. Работи се, но да, техниката се повредя, стара техника, поврежда се бързо, трудно стават нещата с отстраняването на повредите на техниката. Следователно се забавят и отстранява, нали, работата по самите коловози се забавя. Според мен тук трябва да се помисли за техника, която, нали, да може да е полезна на железницата в такива случаи. Може би сега, понеже при нас се е случило, така го мисля, ама мисля, че сме назад и с техниката за железницата.
1: Ами надявам се да се намерят и други доброволци като теб, с собствени камиони, бакери, за да помагат. Аз ти благодаря за този разговор. Надявам се да има отзвук и да имате повече помощ там в Струмяни. Десислава Петрова Мишева от гара Струмяни.
0: Благодаря ви.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
3: Петък,
4: петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
4: По радио Благоевград.
6: По радио Благоевград.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Сега ви предлагам среща с младите и талантливи музиканти Андрей и Георги. Те са близнаци, са родени с музикални дарби. Сега са на 21 години и това лято за първи път направиха самостоятелен концерт в Благоевград, откъдето е тяхната майка Елеонора Андреева. Андрей свири на китара, Георги на барабани и накараха публиката в стейдж-бара не само да се забавлява, но и да ги подкрепя в бъдещите им музикални изяви.
10: Кога сте родени? На коя дата?
11: 29 май.
10: 25.
11: Да.
10: И какво сте завършили? Какво учите? Музика ли учите?
11: Там в консерваторията.
10: В учим. Испания?
11: Да.
10: В кой град живеете?
11: В Лоброньо.
10: Там сте родени, там учите?
11: Да.
10: Какво завършихте преди консерваторията?
11: Арте.
10: Гимназия. По изкуствата, така ли?
11: Да.
10: Коя година си в консерватория?
11: Сега трета.
10: А имате ли музикални изяви там?
11: Да.
10: Къде свирите?
11: Там свириме в... Там има музикално училище, което учихме
12: солфео,
11: да, пеем и...
12: И акордеон.
11: Да, и акордеон, да.
10: Акордеон и барабани.
11: Да. Там съм учител в една академия.
10: Музикална академия, да. Си учител по какво?
11: По барабани. И брат ми е по китара учител, електрическа.
10: И китари ползвате?
11: Иванес и Гибсон и Фонда и... Ама най-много Иванес ползвам.
10: А ти, Георги, какви барабани?
11: Перл друмс,
10: да.
11: Педали тама, снер друм Людвиг и чинели бос

0: Foros Cymbals. Много хубаво.
1: Георги, кажи, кой е най-големият успех до сега музикален?
0: В Кинтанар де ла Орден, едно малко село в Испания, там правихме едно рекорд на Гинес.
1: За какво? И,
0: да, имаше там 127 барабанисти.
2: Най-силен звук от 127 барабанисти.
0: Да, и едно кресчендо. Първия барабанист, после втора и така.
1: До
0: 127.
2: Подред да се изредят всички в един такт и ги изброяват.
1: Спечелихте диплома от Гинес?
3: Два рекорда.
0: Да.
1: Два рекорда с барабани.
3: Да.
1: А ти, Андрей, за тебе кой е най-добрият музикален успех?
0: Еми, аз мисля да свира с оркестрата на консерваторията. Там на залата Риоха Форум. Свирихме мисия...
1: Невъзможна.
0: Невъзможна мисия на...
1: Това е саундтрак от филма, така ли?
0: Да, от филма, да. Да, това беше хубаво. И отделно в един монастир свирихме същата песен. Монастир Сан Милян де ла Когоя.
3: Изкарахте рок скул.
0: А, да. На английска като университет, да. За музика, да. На китара и за барабан.
3: Да.
0: За модерна музика.
1: Да. Изпечелихте сертификат за какво? За най-високото диплом.
0: На рок скул, да.
1: Ами добре, тези дипломи за какво ще ви послужат? За сцената, за продължаване музикално образование или за какво?
0: За продължаваме и да... Примерно да сме учители в едно училище на школа, консерватория, дето преподават рок скул.
1: Училище за рок.
0: Модерна музика, да. За джаз, блюз, рок, метал.
1: Какво бъдеще виждаш за себе си?
0: Много музика и концерти по стадиони и...
1: Момичета няма ли?
0: Да, има, ама са малко тъпи там.
1: А защо?
0: Защото са...
1: Не ти харесва
3: така ги възпитават. Испания не е това, което си мислят хората. И аз така си мислях едно време, като отидох там. Като ми кажаха Испания, се едно виждах рая. И какво стана? Като гледаш какви са хората, как мислят, как говорят.
1: Ми разкажи твоята история. Ти как всъщност стигна до Испания?
3: Аз отидох на екскурзия 96-та в Логроньо. В Логроньо, където живееме. Преди да идя аз на екскурзията, един ден изведнъж не знам какво е стана и към аз ще учи испански. И си купих книги, речници и сама почнах. Даже тук в Александър имаше едно време, си изкарах първо ниво и отидох с господин Чурбаджийски, татко ме уреди. Той правеше екскурзии с ученици от математическата и с него в Огроньо да си вече автобуса, да си ходиме за натука. И като ми потекоха едни такива крокодилски сълзи на мене и аз пак ще се върна тук. И 2001, ето там отново, в Огроньо, в същия град.
1: Там работиш, чистиш къщи, така ли?
3: Да, в една къща съм, от как съм отишъл, там съм в същата къща. Много се добре се отнесе с мен на хората. Аз съм там като... Каквото аз кажа, това е.
1: Ти да е омъжена там или?
3: Не.
1: Там си омъж. Ама той е българин, или?
3: Да, от Ново Делчево.
1: И сега какво работите там?
3: Ами пак съм си в същата къща, не така.
1: Ти си в къщата?
3: Деци, хората много му обичат. Аз съм като... Те винаги сме казвали, ти си от нашето семейство.
1: А мъжът ти как се казва?
3: Владимир.
1: По-голям ли от теб?
3: По-голям е, 12 години.
1: Той с какво се занимава?
3: Той е на строителство. Да. Майстор. Едно време бях срамежлива много. И затова и на тях сега им говоря. Не трябва да се срамежи. Знам какво е да се срамежи, да се потискам, да си... Трябва всичко да се казва.
1: Я ми кажете, освен да свирите, имате ли желание да пишете своя музика? Да създавате като автори?
0: Да.
1: Каква музика?
0: Рок и метал музика.
1: Имате авторски парчета, така ли?
0: Да, имаме сега две песни, инструментална.
1: Андрей, ти ли си ми казал, каква музика обичаш да свириш?
0: Еми, рок и метал.
1: Как се създава авторска музика?
0: Правиш един риф и ако ти харесва и да има мелодия.
1: Какво ще свирите?
0: Еми,
1: каква ще ви е програмата?
0: Едни кобери на Deep Purple, на Gojira, на кобери, да. И ще направим една наша песен.
1: Как ще се представите?
0: Андрей и Георги, ние сме от Испания, ние сме българи, да. Но живееме в Испания. И ще свириме

0: Какво сте учили, как сте го учили, как искате да продължите? Няма ли да кажеш нещо?
1: Аз уча...
0: Електрическа китара.
1: Да, електрическа и класическа, аз уча.
0: Китара?
1: Да.
0: Какво може да се изсвири с една китара, освен рок и метал? Какво друго може да се изсвири?
1: Еми, джаз и фусион, всичко. Блюз.
0: Имате ли си любими изпълнители в вашата си област?
1: В Испания?
0: Еми, не само в Испания, а през музиката.
1: А, добре. Да, Слаш, Ингуи Малмстин, Guns N' Roses, Gojira, Meshuga, Purple, да, преди един месец.
0: Преди един месец на Deep Purple бях,
1: да.
0: В Памплона.
1: Да, да. И? Да, беше хубаво. Екстра.
0: Сега, да, сега с какво се променя Purple? Как се развива тая група?
1: Сега правят малко по-модерни песни и си правят старите песни.
0: А кой е новият китарист?
1: Саймон Макбрайд се казва.
0: А имате ли други соло изпълнители на китара и барабани, които обожават?
1: Слаш, Ингуи Малмстин, Пол Гилберт.
2: Чуваме да си ходим по концерти.
0: Ами това е хубаво.
2: И по фестивали, това ни е на нас живота.
0: Ами това е много хубаво.
2: Не ходим на морето, на почивки, ето сега другата година има там в Самора.
1: Има,
2: има
1: фестивал
2: за барабани и
3: китара.
1: Барабани за китари. И идват в цял свят да, да свират.
0: Там а вие ще участвате?
1: Е, не, не. Другата година може. Можем да участваме.
0: Ами как се стига до голямата сцена? Натам ли сте се запътили?
1: Да.
0: Да?
1: Ами трябва да свириш много и да учиш.
0: Имате ли си учители там по китара,
1: да,
0: по барабани?
1: Да. Кои? И те са испанци, да. На класическа се казва Карлос и на електрическа Рубен.
0: А на тебе кой ти преподава по акордеон?
1: Бегония.
0: А вие преподавате на по-малки от вас, на ученици?
1: Да, и на по-големи.
0: Ама като
1: да,
0: частни учители?
1: Да, да, за една академия, да.
0: И нищо друго не искате, освен музика?
1: Не, не.
3: Рисуваме.
0: Рисувате?
1: Да,
3: да. Малко.
1: Ама малко, ама рисуваме хубаво.
0: Ще направите ли изложба тук?
1: Може.

20 часа. Новини. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани преди минути на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора, след което комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Изпълнителният съвет на Демократи за силна България взе решение да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент на Република България, съобщиха от формацията. В тяхната позиция се казва, че в лицето на Андрей Гюров и Георги Кандев виждат кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля – да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствената алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, твърдят от ДСБ. Изпълнителният съвет е възложил на националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от Да България, членовете на инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията. Кандидатът за президент Андрей Гюров излезе с позиция по казуса с помилвания от президента наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контакти между власт и престъпност, но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вице-президента. Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана. Отговорността и подписът са лични, написа Гюров в съобщение до медиите. Днес председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От пресекретарията на президента отговориха, че на сайта на президентската институция, в регистъра на помилваните лица, се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на лицето, съгласно закона за защита на личните данни. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия. Да не завещаваме войни на децата си, призова в словото си президентът Иляна Йотова, която тази вечер участва в отбелязването на Рош Хашана, еврейската нова година в Централната Софийска синагога.

0: точно тук е нашата голяма отговорност да върнем мира и да върнем справедливостта на този свят. Това е наш огромен дълг. Нека да не завещаваме войни на децата си. Нашата битка със сенките от миналото трябва да продължи. И днес тези тъмни сили се опитват отново да скарат хората на верска основа, да ни връщат към времена, които отдавна смятахме, че сме забравили. Ние сме по-силни, уважаеми дами и господа, и ще дадем много решителен отпор, за да не се връщат никога тези зловещи периоди в българската история.
1: Думи на президента Иляна Йотова. За времето ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Мони и Дани от Ковачевица, Байданч от Благоевград, двете стойки и нашия дежурен екип, за което му благодарим. А Емката от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда и приятелите си от Еремия, Емилия и Кирчо. А Байданч от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново. Следващата песен звучи като поздрав и за него.

0: Ефир за приятели.
1: Николай Тързийски от Ярепковица поздравява семейство Кочеви от село Ресилово, а пък нашият екип поздравява и неговата майка Цветанка Тързийска. Още един поздрав за Сашо Симеонов от Бабинска река. Специално за него звучи Георги Гоцев и моя песен Македонска.

0: Райна Гюрова от Брежание на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. За вечер ще групата на Неделен Мегдан от Брежани поздравяват водещата на Неделен Мегдан Дани Маринова, екипа на Радио Благоевград и всички слушатели на това прекрасно радио, като им пожелаваме да бъдат здрави, щастливи и да слушат Радио Благоевград. По него научаваме и новините, и всичко от страната и региона. Всичко добро, хубава и прохладна вечер.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И сега поздрав за всички вас.
1: От сърце благодаря.

0: Дефин за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Ама не съм в ефир.
1: В ефир си, в ефир си.
2: Включи ме.
1: Да.
2: Добър вечер, мое скъпо радио Благоевград. Искам преди всичко ще ви поздравя, госпожица ли си, а обажда се батко Свилен от фермата на село Яржиловци. Искам да те поздравя, госпожа ли си,
1: госпожа
2: ли си.
1: Съм, да.
2: Целия екип. И специален поздрав за мене с хубавата песен за любих мамо три моми. Няма никого да поздравявам, защото слушам, посипувах сега градината и слушам и се връщам 40 години назад.
1: Добре, благодаря ти, дано да я намери павката петличка и да ти я пусне.
2: На Радио Благоевград и ни веселят още 250 години.
1: Добре, хубава вечер ти желая. Благодаря ти

И още поздрави Милко от местността Чирите, поздравява Стоян Касапов от село Црънча, всички овчари и говедари в страната, както и нашия екип, за което му благодарим. А Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява Райна Гюрова от Брежани, Байданчо от Благоевград, всички ефирни приятели, както и дежурният ни екип, и пожелава на всички здраве и Божия закрила.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с 10.

0: На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
4: С усмивка в събота.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: ефир за приятели.
1: Евгений Чаев се обади от Лондон, за да поздрави своя съученик и приятел Батко Свилен от фермата в Ярджиловци. Здраве му желая той. Поздрав за Батко Свилен има и от Емката от Горни Коритен, който желая отново да се срещне с него.

Честитош ден ден на Пламен Коларски от Благоевград. Здрав, благословен и все така позитивен да бъде, му желаят почитателите на неговите природни продукти.

Иван Алексиев от Врачанската планина. Честити рождения ден на нашата колежка Зоя Караджова. Желая здраве за нея, за децата и щастие за цялото семейство. Поздравявай дежурният ни екип, а ние поздравяваме него. Звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. По-рано днес кандидатурите на Гюров и Кандев бяха подкрепени от Да България и от Демократи за силна България. Очаква се утре да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинската експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: А бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило се. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. А 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата 4-ти стадий, заяви.
3: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
4: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Посочи Стефан Белчев от Прогресивна България. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци. На място остават и 2 военни хеликоптера «Кугър». По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара иглолистна гора. Очаква се тежка техника от мини Марица изток за изграждане на защитен периметър около населеното място. Обявено е частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. Продължава и гасенето на пожара в района на Царев връх Фрила планина, като огънят е засегнал

0: около 30 декара. Гори клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи през нощта и утре, предаде БТА. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни. В украинската столица двама души загинаха и общо 10 са ранените. В Пермска област в Русия Украина е атакувала две промишлени съоръжения, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сграда на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Спорт с Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Подробностите сега от колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер от арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители. 3-0 гейма за българите в отделните части 25-18, 25-18 и 25-20 точки. Най-много точки отбелязаха Александър Николов 17, Мартин Атанасов 9 и Денислав Бардаров 8. Във първата среща националите спечелиха с 3-0 срещу Северна Македония, а в първия за днес матч Украина надигра отново северномакедонците с 3-0. Утре има два мача. От 16 часа настоящият европейски шампион Полша играе с аутсайдера Израел, а от 19 часа е срещата България-Украина, като украинците също са с два успеха до момента. За новините Антон Йорданов.
1: Отборите на Черноморе и Локомотив София играят в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. Срещата от десетият кръг на първа футболна лига между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказанията след двубоя, спечелен от тях с 4-2, да бъдат преразгледани. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Той стана победител на състезанието в Будапеща, след като на финала в категория до 66 кг победи с ипон-монголец Биан Басурен Юзенбаяр. Ирландецът Еди Дънбар спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 210 км от Малага до Пеня Сабланкас. Два етапа преди края на състезанието начало продължава да е представител на домакините Енрик Мас, който има преднина от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в генерал Тошево до 30 в Сандански. В София 23 градуса при 42% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Weekender. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
0: По Радио Благоевград.
3: По Радио Благоевград.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
7: С усмивка в събота.
8: Пиринско злато.
0: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио. Часа. Новини. Петгодишно дете загинало в късния следобед в сливенския квартал Надежда научи Българското национално радио от свои източници. По първоначални данни детето е загинало при игра с други деца, вероятно по невнимание. Подробности по случая се очакват от полицията по-късно. Информацията е на кореспондента ни Стоян Радев. 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специална операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Това съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
2: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това

0: Са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
1: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
0: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
1: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
2: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно по количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
1: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
3: Странен начин за трафик на наркотици разкри гръцката полиция след информация от американските власти. Подробностите чуйте от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Странна пратка от Колумбия фокусирала вниманието на специализиран екип на гръцката полиция. 80 кашона със свежи рози пристигат с полет от Богота в Атина. Прекалено скъпо е да се изпратят толкова много рози и то естествени, коментират полицаите след акцията. При пристигане на летището в Атина товара е поставен под наблюдение. Умишлено не е реагирано на летището, за да се проследи пътя на товара. Цветята отиват в магазин в град Артемида, морски град на изток от Атина, на около половин час от летището. Странното е, че толкова много и скъпи рози цветарския магазин няма на кого да продаде. Тези съмнения напълно убедили полицаите, че пратката съвсем не са розите. Полицаите предполагали, че наркотика се намира в естествените стъбла на розите, но се оказва, че наркотика се намира в пластмасови тръби, прикрепени към розите и имитиращи части от цветя. Намерени са 84 кг кокаин. Откриха също къща в област Маратон, където кокаина е трябвало да се опакова и подготви за продажба. По случая са задържани 6 наркотрафиканти и още 2 се издирват. Гръцката полиция е действала по информация на Американската агенция за борба с наркотиците. От Гърция, Катя Пеева.
3: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
7: От София до Кулата.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Български световни имена.
1: Музикални звезди.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: Здравейте, вие сте на вълните на Радио Благоевград. Започва предаването. Представяме ви. Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Алън Чарлз Уайлдър е британски музикант, роден на 1 юни 1959 година, бив член на групата Депеш Мод, където изиграва ключова роля като музикант и продуцент. Уайлдър започва настоящия си музикален проект, наречен Recoil, като страничен проект, още докато е част от Depeche Mode. Когато напуска групата през 1995 година, работата му по Recoil се превръща в основната му дейност. Уайлдър работи и като продуцент и ремиксира песни на групите Ницца Реп и Кърв. Той е музикант с класическо музикално образование и известен съвременен музикален продуцент. Чуйте три песни на Depeche Mode.

Алън Лайдър е роден в семейство, което е нито богато, нито бедно и израства в Актън, западната част на Лондон. Насърчаван от родителите си, той започва да свири на пиано на 8 години. По-късно той се научава да свири и на флейта в гимназията Сейнт Клемент Дейнс и става водещ музикант в училищните групи, в които участва. В училището музикално влияние върху него оказва Тед Юнг, който е перкусионист. Двамата основават училищна група. Групата свири на много концерти в областта на Западен Лондон. След училище Алън работи като асистент в звукозаписно студио. Чуйте още три изпълнения на Depeche Mode.

0: Na Medi.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: На днешния ден е роден и Рони Дейвид Ут, английски рок-музикант, автор на песни, певец, художник и радиоличност, познат главно като член на групата Rolling Stones от 1975 година насам, както и като основател на Faces is the Jeff Group. Кариерата му започва през 1964 година, като е китарист на Birds. После влиза и в мод групата Creation, но това трае за кратко и участва в малък брой сингли. Отсвири в Jeff Black Group през 1967 година, където е бас-китарист. Те издават два албума, които постигат умерен успех. Разпадат се през 1969 година и отива заедно с вокалиста Род Стюарт групата Faces, в която се събират с Рони Лейн, Иън Маклаган и Кенни Джонс и тримата бивши членове на Small Face. Новата формация, която не постига успех в щатите, завоюва голяма слава в Обединеното кралство и континенталната част на Европа. Faces издават първият си албум през 1970 година. Последната им плоча излиза през 1973. Чуйте три изпълнения на Rolling Stones.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

След разпадането на групата, Ут става инициатор на няколко солови проекта, включително първата му солова дългосвиреща плоча. В албума участват бившият колега Маклаган, както и Джордж Харисън, бившият Битълс и Кит Ричардс от Ролинг Стоунс, които отдавна са приятели. След като Мик Тейлър напуска Ролинг Стоунс, Кит Ричардс кани Ут да му бъде заместник. Той се присъединява през 1975 година и от тогава не е променял груповата си принадлежност. До края на предаването слушайте изпълнение на Ролинг Стоунс.

0: Българско национално радио. часа, новини. Огнищата на шарка по дребните преживни животни в България в момента са 8 пъти по-малко в сравнение с миналата година, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. Той беше категоричен, че на този етап държавата няма да вземе решение за започване на вакцинация.
1: Тази година ние нямаме такива големи и много наброй огнища, така че към настоящия момент няма необходимост от взимане на такова решение. Миналата година имаше 194 огнища. Тази година имаме 26. Ако е трябвало да бъде вземано такова решение, миналата година е пример по учебник, че тогава е било наложително да бъде взето решение и то да бъде обосновано.
0: Посочи министър Абровски, миналата година държавата закупи 250 000 дози ваксина, които стоят неизползвани, но при правилно съхранение имат срок на годност още почти една година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишнина от атентатите от 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души, убити при нападенията. Подробностите чуете от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
3: Ние отдаваме почет на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почет на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
2: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Кипър ще ограничи продажбата на недвижими имоти на чужденци от страни извън Европейския съюз. Ще бъдат въведени по-строги регулации и контрол с акцент върху националната сигурност. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Законовите промени предвиждат силни ограничения за зоните, в които чуждестранни граждани могат да закупуват недвижими имоти, за техния вид и площ. Ще бъде забранено придобиването от чужденци на земя в близост до критична инфраструктура, като летища и пристанища, както и съседна на линията на прекратяване на огъня, така наречената зелена линия, разделяща Кипър. Обсъжданията в парламента започнаха с аспектите, свързани с покупката на имоти от физически лица, а дискусиите за инвестиционните сделки с компании ще са през октомври, казаха депутати. Придобиването на земя от чуждестранни граждани е необходимо да се регулира по-ефективно и да се осигури съществен механизъм за контрол, подчерта вътрешният министър Константин Осуяно. Продажбите на имоти в Кипър на граждани на трети страни, сред които ливанци, израелци, руснаци, китайци, се увеличават, показва имотният регистър. Покупките на чужденци през първата половина на тази година са нараснали с над 23% спрямо миналата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: С официална церемония в Централната Софийска синагога тази вечер беше отбелязана Рош Ашана, еврейската нова година. Юлия Георгиева, председател на Централния израелтянски духовен съвет, посочи.
5: Тази вечер посрещаме 5787 година от сътворението на света. Традиция е на Рош Ашана да потопим ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество. Здрава, мирна и щастлива година. Посрещаме новата еврейска година. След това предстоят още много празници, есенни, които са празници на веселие, на радост и на обновление.
3: Президентът Илияна Йотова участва в отбелязването на еврейската нова година и произнесе слово. За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров.
6: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък. Парти петък.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Check it out.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6-ма за съдийската колегия и 5-ма за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като закона за съдебните власти в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидат за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за

0: президентски двойки. Пленинският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за порека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия е при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград. Началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне и инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Продължава борбата с пожара, който гори в района на горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара и иглорисна горга. Очаква се и тежка техника от мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Цар връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клеки, ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Кати Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърда

0: Двамата четвъртиста ди заяви:
1: аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
2: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиран украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения. В северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили срещу нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
3: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
4: ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
3: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спорт с Петър Ненов.
5: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3-0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2-2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни за варненци през първата част, а след почивката Анта Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който игра едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от десетият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Вън Юй Джан от Канада с 0-2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7-5 и 6-2. Възпор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6-2, 1-6 и 6-4. Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлор Таунц

0: Сен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомери с 5 на 7, 6 на 0 и 6 на 2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.
1: Времето от Калин.

0: Втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салотелиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Екипа тази нощ включва още звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор е Елеонора Стоилова, водещ Иван Русланов. Надяваме се, че ще прекарате приятни минути с нощния ефир в първите минути на 12 септември. This is under pressure.

0: Уважаеми слушатели, вече предполагам всички знаете, броени дни ни делят от началото на учебната година. Ето защо в студиото си днес посрещам един много вдъхновяващ както учител, така и художник. Виолин Делчев преподава изобразително изкуство в 143-то основно училище Георги Бенковски. Той организира и много изложби заедно с учениците си. Освен това, може би някои от вас, уважаеми слушатели, си спомнят, Виолин е голям почитател на легендарната рок-група Queen. Той е един от малкото българи, които са присъствали на концерта в Будапеща, откъдето чухте първото изпълнение на живо. Ето защо в този час ще слушаме именно музика от тях. Виолине, добре дошъл.
1: Добре заварили, добър вечер на Радио Хоризонт и на слушателите на Радио Хоризонт.
0: Ние с теб ще си говорим на ти, тъй като вече се познаваме доста добре. Вече имахме един разговор с теб в нощния ефир. Но когато слушаш музиката на Queen и си спомняш каква беше атмосферата на концерта, как се чувстваш?
1: Еми аз тогава бях много млад. Може би бях на 20 и 22 години да съм бил. 21.

0: Да, 21, 20, да, там някъде, 21. 20 или 21 беше в Будапеща. Това е 1986 година.
1: Ти си студент по това време.
0: Да, студент съм и това беше в техния национален стадион, както казват, НЕИП стадион. НЕИП значи народ, нация на унгарски в превод, стадион си е стадион, както при нас. И тогава ми така доста бяхме ентусизирани студентите, едва успяхме да се здобием с билети, но все пак отидохме. Бяхме долу на тревата на стадиона, на централно място и офорията беше страхотна да видиш за последно на живо Фреди Меркюри. Това е... билета си го пазе. Може би съжалявам, че не го донесох с мене. Тогава концертът струваше 500 форинта.
1: Ти успя да го откриеш билета?
0: Да, да успях да го открия. 500 форинта, пишеше, нали, пише на билета. По това време 500 форинта бяха 30 лева български пари. Което, нали, стандарта беше много по-нисък в България, нали, за тук бяха много пари, но все пак успяхме със студентите и гледахме нещо, което не всеки може да го види.
1: Това е било голяма емоция за цялата студентска общност там.
0: Да, имаше и българи, които не бяха студенти, бяха дошли от България да го гледат. Ние се срещнахме с други българи, които дойдоха, нали, гледаха концерта. И най-важното, което е, че така мога да си позволя да кажа в ефир, че Фреди излезе на сцената с две знамена, английското и унгарското. И тогава, в интерес на истината, унгарската преса, ако мога така да разкажа на аудиторията, беше написала в пресата, че Фреди е заразен с ПИН, AIDS, както му казват, HIV. И тогава той, излизайки на сцената по едно време, нали, след като си почиваше една от песните, завъртя се с английското и унгарското знаме и попита публиката. Така като гледате да приличам на човек, който е болен от СПИН, публиката казва не. Защото той много се убил и много така се засегнал от това, че преди да дойде, нали, предварително унгарската преса публикува нещо, което, нали, не би трябвало да отговаря. Но, за съжаление, може би маджарите са по-напред, явно. И така се намерил от някъде информация, че явно вече е бил или не знам, много странно, защото това беше 86-та година и може би 4 години по-късно вече, нали, това нещо го покуси даже след 3 години. И той, ако помните, 90-91 бяха му последните и може би са били прави, но беше интересен концерт и беше страхотно публиката. Аз имам на песни, които съм плакал и ми било много така... Просто бях много развълнуван да слушаш Фреди, мама, ние сме шампиони, I want to black free, аз искам да бъда. Това са просто уникални. Това е класика, това е една музика, която си остава класическа музика, остава си вовеки веков и ще бъде нещо, което е уникално. За съжаление, вече такива групи няма, които да свирят като Фреди, нали, като Queen. Yeah. И да пеят, което...
1: Днес, младите хора, по твоите наблюдения като учител, разбира се, като човек, който общува и с учениците си след като тръгнат по пътя на студентството, да кажем, вълнуват ли се толкова силно от изкуството, колкото вие се вълнувахте тогава от това музикално събитие?
0: И много хубав въпрос ми задаваш, защото младите хора в момента, ние бяхме други поколения, бяхме възпитавани по друг начин. Имаше едно истинско приятелство, имаше една истинска обич. Хората тогава се спрятеляваха не защото някой има пари и не защото, нали, трябва да бъдеш меркантилен, както сега, нали, всеки гледа, нали, другия спрямо това какво има, а не какво носи в сърцето и душата си. И сега тогава хората и самото изкуство беше много по-напред. Тогава в онези години да учиш в България в художествена академия, нали, в художествена гимназия, беше някакви страшни наплеви. 300 души се явяват за 10 места живопис. Изкуството беше много по-голяма почет и уважение, отколкото сега. Имаше така, как да ви кажа, повече се оценяваха нещата, а и тогава ние самите младежи бяхме възпитавани по друг начин. Нямаше тия модерни технологии, Фейсбук, телефони, ChatGPT, Вайбъри, каквото се сетите. Сега вече технологиите, които са напреднали вънка толкова напред и нещата толкова се промениха, че в един момент изкуството, ако визирам и музиката, хайде, нали, защото изкуството

0: музика, спорта, също изкуство. Малко опростачиха нашата нация. Младежите се опростачиха вече, защото по отношение на изкуството някои неща, като класиката, жана, като тези групи, като тази музика, вече не ги ценят. Чалга, такива разни простоти, които кючеци, нали, едни такива музики, които, нали, както им казват, нали, чалгата, музиката, това са неща, които направиха така, че малко ли много направиха нашите младежи, не всички, но голяма част, опростачени, оглупяли. Но за разлика, нали, от това поколение, което ние сме...
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: I'll lay down with an angel.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.